0: Der fikk du fløy med Faen meg tilbake.
1: Dagens aviser.
2: Den amerikanske presidenten Donald Trump på statsbesøk til Kina. De har blant annet diskutert Hormuzstredet, Taiwan og handel, etterfulgt av en storslått festmiddag. Trump har invitert den kinesiske presidenten Xi Jinping til USA i september. Klink! Regattaen Tall Ships Races vender bauen mot Oslo etter 50 år og skal avholdes her i 2029. Den internasjonale regattaen for store seilskip har blitt organisert siden 1956. Med 70-100 deltakende skip hvert år. Oslo-skuta Christian Radich har deltatt flere ganger og vunnet, og skal selvsagt være en del av festlighetene på hjemmebane også. Gartnere på Østlandet skal begynne å gro tomater, som vanligvis har blitt gjort på Vestlandet. Målet å ta over markedet som, i hvert fall på vinteren, har blitt dominert av utenlandske produsenter. Kortreist mat mer miljøvennlig, og med økte gasspriser og klimaendringer kan norskprodusert mat sikre bedre smak. Produsentene i Rogaland sier til NRK at de ikke ser på tomatene på Østlandet som noe krigserklæring mot dem. Norge videre til finalen i Eurovision etter gårsdagens semifinale. Finalen skal avholdes 16. mai og kan ses på NRK. Klink! Det en viktig helg i Norge denne helgen, og da det viktig å følge med på været. I dag blir det regn, men på fotballens nasjonaldag i Norge 16. mai blir det også mest sannsynlig regn. Kanskje det blir bedre vær på Norges nasjonaldag på søndag. Det nemlig ment regn på morgenen, men opphold utover dagen.
1: Dagens aviser.

0: Vært å handle inn i det, for jeg har mye spenn. Selvfølgelig skal jeg dele litt med deg, min venn. For jeg vet du ikke har alt for mye spenn igjen.
1: Ja, det får han si, det er jo hyggelig. Du gjorde dagen min, nå er jeg mega please. Skal kjøpe mobil med abonnement uten bindingstid, som jeg skal bruke på dagen og på kveldstid.
2: Gutta, kan dere slutte å prate så mye?

0: riktigere.
1: Ja, det er catchy-ling. Noe som også er catchy er jo denne her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
0: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
0: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal vi gjøre det?
1: Ja, bra.

0: Der fikk du Harachan med Going to Japan, og vi skal heldigvis ingen sted, for klokka er rundt 8, og det betyr at vi skal tease resten av sendingen. Hanna Myhre, hva skal du snakke om?
1: Det er hemmelig, Jakob.
0: Åh, det er denne hemmelige planen dere driver og
1: visker
0: og tisker litt om.
2: Ja. Til, den burde høre videre.
0: Ja, ja. Til slutten av sendingen, er det ikke da denne kommer fram?
1: Jo.
0: Jeg både gruer meg og gleder meg veldig.
1: Hva skal du snakke om, Jakob?
0: Nei, jeg har jo bedt om denne drikkeleken fra dere da.
1: Så jeg gleder meg
0: til å se hva dere
1: helt
0: har kokulert opp. Og så skal jeg snakke litt om 7. mai. Det er vel naturlig?
1: Ja, det er jo snart 7. mai.
0: Så bli på kanalen, for nå kommer Skogli, han tror på Akebo med Anti-Black.

0: Der fikk du Gustav Tusen med Partyboy.
1: Gutta, la oss sette på frokost.
2: Ja, mann!
3: La oss da knekke en kalle enda, gutta.
4: Sett noen deilige mæver i de siste, eller?
5: Pass med oksen.
4: Oi, skal vi ta en linje på bad, eller?
6: Gutta, klokka er ikke bikka 9. Vi hører på frokost, liksom.
0: Nei, klokka er ikke bikka 9. Heldigvis, vi er fortsatt her. Klokken er 8:30, og vi begynner å nærme oss et spennende punkt i sendingen. Men før det skal vi ha en liten quiz. Jeg skal ha en quiz for dere, og dette er hentet fra alles favorittnettside.
7: BuzzFeed? Quizpanda?
0: Ung.no.
7: Oh,
0: enda bedre.
7: Det var enten det eller kvinneforum.
0: Her har jeg tre spørsmål som dere da skal få lov til å gjette.
7: Vise litt eldre, kloke damer.
0: Ja. Nei, jeg har et spørsmål, og så skal dere fylle ut hva dere tror resten av spørsmålet er.
7: Ok,
0: det er gøy. Jeg har fjernet en del av det.
7: Oi, det er kjempegøy.
0: Så skal dere gjette hva det er. Og så kan dere svare på spørsmålet deres, dere vil.
7: Skal vi skrike ut svaret, eller skal vi si navnet?
0: Jeg peker på en sted.
7: Ok.
0: Vi starter med, hvordan møter folk som? Hva tror dere?
7: Hvordan møter folk som også hater elsparkesykler?
0: Ok. Det var riktig sted.
7: Er jeg på riktig sted?
0: Nei, ikke svarmessig, men
7: til å finne folk som... Hvordan møter folk som har fine føtter?
0: Oi, det kommer litt fram om typen til Adina, men...
7: Hvordan møter folk som...
8: Ikke røyker.
7: Hvordan møter folk som røyker?
0: Der er du inne på noe, for riktig svar er, hvordan møter folk som selger hasj?
7: Det er veldig søtt å spørre det på ung.no.
0: Hei, hvordan kan jeg møte noen som selger hasj?
7: Det betyr at du ikke vet at frikforum er greie når du spør om det på ung.no.
0: Frikforum
7: er som kvinneforum.
0: For friks?
7: Det er mye morsomme spørsmål der.
8: Er det sånn man burde gjøre på privat nett?
7: Kanskje det skal bli mitt... Kanskje vi skal snakke om... Vet du hva? Vi snakker om dette på.
0: Ok, vi er over i sex med.
7: Sex med?
8: Familie.
0: Bedre alternativ. Du er på riktig vei.
7: Ja, men
0: det er noe tabubelagt der.
7: Man burde ha sex med kondom. Hvis man er på første date.
0: Ja, men
8: hvis du ligger på første date.
7: Hvis man ligger på første
0: date. Her er riktig svar sex med hunden din.
8: Jeg tenkte på det som er sånn sex med dyr. Så jeg sa nei, ikke på ung.
7: No?
8: Nei.
7: På ung. Hva skjedde med ung.no før i tiden?
8: Hva svarte de?
0: Det er bare sånn, dette er ikke lov.
8: Hvor gamle var de som hadde spurt?
0: Gutt 15.
7: Hæ? Hva skjer med ungdommen? Jeg har mistet håp på fremtiden, men...
0: Jeg er fortsatt. Jeg er fremtiden. Og siste spørsmål. Er blank lang penis langt nok for å ha sex med noen?
7: Er det tall?
0: Tall, ja.
7: Å, faen.
0: På centimeter.
7: På centimeter.
8: Jeg er så dårlig på centimeter.
7: Jeg jo!
8: Hvis jeg vet ikke hva som er.
7: Ti.
8: Ni.
7: Fem.
0: Tre! Nei, ja, det er...
7: It's not about the size, it's about the motion of the ocean.
0: Men på et tidspunkt så er det også litt om the size. Når du er nede i 3 centimeter,
8: så blir det... Du er ikke gammel da. Det er jo da du pre-pubertet, liksom.
0: Nei, det var gammelt nok til at på en måte sex ikke er så sykt. Tror det var
7: at sex er lovlig.
0: Jeg mener at det var gutt 17.
7: Oi, ja,
8: okay,
7: ikke sant?
8: Så det er en medisinsk
0: tilfell, kanskje. Ja, det er nok noe medisinsk. Uansett, vi skal nå høre rektor med R4 Våken. Yeah.

0: her fikk du rektor med Er fu våken.
1: Fredager 7-9 på Radio Nova!
0: Ja, fredager 7-9 på Radio Nova, og vi er jo her som vikarer i dag, men faen for en bra sending det har vært, altså.
2: Det har vært et skikkelig bra team.
0: Men vi er jo langt ifra ferdig. Og før vi går inn i...
2: Det beste til

0: Fordi de er ikke, ja, vi har noe, vi har for lite sanger som liksom er Norge.
1: Ok, jeg skjønner
0: hva du mener. Sanger.
1: Jeg skjønner hva du mener.
0: Ja, vi elsker banger, alltid, selvfølgelig.
1: Ja, ja, ja.
0: Alt for Norge, klink. Norge, rødt, hvit og blått, heater.
1: Til Dovre faller, fantastisk.
0: Banger. Ja.
1: Banger.
0: Ja. Etter det, begynner allerede og å bli litt
1: ærlig, jeg vet ikke om dette en kontroversiell mening eller ikke, men den nye VM-sangen Suger. Til Norge, dritårlig.
0: Oljeberget.
1: Ja, ja.
0: Den er ræva.
1: Så...
0: Og det er en veldig vanlig mening.
1: Ok, men det er bra.
0: Fare. Der står du ikke alene.
1: Det er bra.
0: Men mangler vi ikke litt sanger da?
1: Jo, ja, når du sier det på den måten, for jeg og bestevennina mi har laget en spilliste som nå ligger på 6,5 time med 17. mai sanger som skal spille.
0: Hashtag frokosten girls, så heter
1: den. Yes. Men når du sier det, så er det bare liksom stemnings... Det er ikke 17. mai tema. Det er Nei. Sånn det passer stemningen på en måte.
0: Er det norske sanger, eller utenlandske også?
1: Nesten bare norskproduserte sanger.
2: Det er bra.
0: Men produserte? Eller altså, det, vokalen er på norsk?
1: Vokalen er for det meste på norsk, men noen av dem er vokalen på engelsk, selvfølgelig. Ja. Fordi vi synger mye på engelsk i dette landet.
0: Ja.
2: Vi gjør det.
1: Og for å nå liksom 6,5 time, så må du må på engelsk.
2: Det er veldig lang frokost.
1: Ja, vi har bare kommet til det punktet at vi har innsett at...
0: frokosten er det beste.
1: Nei, at vi ikke kommer til å høre alle sangene. Hva er det jeg skulle si?
2: Amen.
0: Men hva tenker du, Adina?
2: Jeg tenker at det kanskje ikke er så veldig mye nytt. Det er veldig Nei. Mange som er litt feige og bare... gjør sin egen vri på en gammel sang. Sånn som Astrid S sin, som er veldig fint. Den er vel også litt sånn 17. mai-aktig.
0: Ja.
2: Selv om det er sånn fotballlåt.
0: Ja, men den synes jeg var
2: litt... Den er kjempefin, men den er jo ikke liksom veldig sånn Norge!
0: Ja, men vi trenger liksom, hei Norge, kom on nå!
2: Og den Ramon-sangen, lyrics er jo egentlig litt trist.
0: Ja, og den føler jeg ikke helt
1: Den passer ikke stemningen. Nei, den passer ikke 17. mai, synes jeg.
0: Det vi trenger da, som jeg har reflektert på, det kom et forsøk på det, men det var helt ræva. Vi trenger jo norsk hendene mot himmelen.
1: Absolutt, ja!
0: Det er jo det vi trenger.
1: Ja, Jakob.
0: En norsk jeg kommer. Absolutt. Den svenske popbølgen som er på dette tidspunktet, som kom med dette, ikke sant?
2: Men det er to forskjellige låter.
1: Jeg kommer, og hendene mot himmelen, og mandagsbarn, og fanget av en stormvind.
0: Ja, ikke sant?
2: En norsk Veronica Maggio.
0: Men også gjerne litt Petra Marklund.
1: Carola,
0: alt sånt. Litt sånn sterke kvinnelige stemmer, men som ikke bruker det til å synge ballader, men som bruker det til å synge fete, positive sanger.
1: Ja.
0: Det trenger vi.
1: Som får oss til å ville stå på bordet og liksom...
0: Ja, ikke sant? Det er et problem. Folk står jo på bordet på 17. mai uansett. Det har ikke noe å si. Men det skal jo sånn synes da, når det kommer til norsk musikk, så er vi jo... Har vi noen av de fremste innen alt, og her har vi en legende-game, Cezinando med Ingenting blir det samme, men samme for meg.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans komme. Og hva som skjedde egentlig første skoledag blir bare etning. Men jeg så nabogutten min gå imot drekt om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i hodet mitt, gjemte meg inn på rommet.

Stelet med natt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i veien. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dumme, jeg svarte stemmen i hodet, mens øyelokka ble tunge. Vi hadde en 50 kilos rått, var det

Kunne blitt hacker, kunne blitt trapper, kunne blitt snut. Nei, det blir for sjukt. Trenger dra den helt ut, men like før jeg blir fulle titter. Kunne vært bak bur og gitter i hodet mitt og blitt sur og bitter. Eller hadde jeg aldri noe valg. Backstory, let's go. Med musikalsk far, lærer mor. Var grei på skolen, null perlesnor. Var alltid keen på å være stor, så jeg skrev tekster med svære ord. Ingenting skjer der jeg bor, tror det er meningen jeg skulle bli god. Var det bare skjebnen da? Vanskelig å si, jeg tror på det. Skjebnen bare ser tilbake og ler av meg. Si like måte. Timmy trukker på fri vilje, han kan vel ikke noe.

0: der fikk du Køber med Mondor. Og ja, hva synes du om daten?
1: Det er mitt worst nightmare.
2: Jeg har en ny verste date-opplevelse.
0: Sær, var det så veldig?
2: Det var på en måte, den startet ganske greit, og så begynte vi å snakke om russebussen din, og så
0: klamma,
2: og
1: men jeg hyller at du er upfront med det da.
0: Ja, takk.
1: Det skulle ha heller det enn at du gir det og ikke sier noe.
2: Absolutt, det er veldig, ja. Jeg synes det var et interessant valg å bestille salat for meg.
0: Jeg tenkte jo
1: altså, jeg så at jeg ble kalt en mann. Det tok meg også litt. Da var jeg sånn,
0: ja, det synes jeg, okay. Du spilte meg litt dårlig, okay.
2: Ja, jeg bare tenkte
0: jeg bare skulle gjøre det enda kjipere.
1: Men kunstnerisk frihet,
2: ja, jeg tok meg kunstnerisk frihet. Men, hvis du var på russebussa fra Blindern, men egentlig fra Frogner, da må jeg få lov til å ta litt kunstnerisk.
0: Du sier noe der.
2: Helt ærlig.
0: Men jeg synes jo det var gøy. Det var humor.
2: Det var gøy.
0: Og jeg vil bare klarere at dette hadde jeg aldri gjort i en ekte date.
1: Nei, det er bra.
0: Det høres ikke ut som meg det hele
2: tatt. Sure, buddy.
1: Du har lært litt av sendingen.
0: Men jeg har jo dessverre noen dårlige nyheter.
2: Nei. Å nei!
0: Frokost er dessverre over for i dag, altså. Det er litt kjipt.
2: Men jeg koser meg så mye. Skal vi bare låse døra og bli igjen her inne?
0: Ja. Nei, fordi etter oss så kommer det noen ganske så flinke folk. Altså. Skomma Kultur kommer, de skal snakke om hantaviruset. En ny pandemi.
2: Jeg orker ikke det.
1: Nei, det
2: ikke
1: skal det.
2: Det blir for mye for meg.
0: De skal snakke Eurovision, for det skjer vel i morgen, det. Sånn jeg har skjønt det. Finalen.
2: På selveste fotballens
0: nasjonaldag. Fuck de prioriteringer. Og så skal vi snakke om det nye. De skal snakke om det nye. Nye midler Instagram har kommet med, disse hurtigbildene.
1: Oh, jeg vet ikke hva det er, jeg skjønner ikke. Jeg føler meg så gammel som ikke har forstått det.
2: Jeg har mine tanker om det. Kanskje jeg skal bli igjen og så rante litt på Skomma Kultur.
1: Kanskje vi bare skal låse døra.
0: Men kanskje alle bare blir igjen og hører på Skomma Kultur?
1: Ja.
0: Jeg tror det. Ja. Men da sier vi takk for oss. Det har vært utrolig hyggelig å være her med dere. Frokost er tilbake mandag 7-9. Vi snakkes.

0: Det var Kauru med Swag.
1: Skumma kultur. Dere, se for dere at dere er på en båt midt ute i havet, og så plutselig blir naborommet, lugaren, som det heter på båt. Ja, ganske kulturelt av meg der. Yes, thank you. Aldri vært på cruiseskip, men det er sikkert sånn det sies. Anyways, naborommet blir dausjuke og stryker med. Det er et nytt virus på båten. Hva faen gjør du? Svømmer du til land? Er det som en person på båt? Hva hadde du gjort på denne båten? Gir mening?
2: Ja, ja, dette er jo mareritt. Jeg føler det er en sånn skrekkfilmscenario.
1: Fordi at det er jo da et nytt virus som har vært på et cruiseskip. Et veldig fancy cruiseskip, må vite. Ja. Veldig fint. Veldig sånn upper fancy.
2: Kappverdeplassering.
1: Ja. Og veldig dyrt å være med, så de som er med er jo...
0: rike.
1: Stinnegrid.
0: Ja. Er det her staget?
1: Fordi, det er min teori nå, det er jo et virus som spres egentlig mellom gnagere, det har vært før, og fra det som har fått på TikTok, at det er mye spying og omgangssyke, typ, liksom. Det her, så det er verre enn korona.
2: Det er som Triangle of Sadness.
1: Ja.
2: Det er, den filmen hvor masse rike folk er på en båt, og så kaster de opp. Ja. Er det noen som hører en ekstra pust her i rommet?
3: Jeg tenker du må bare stryke ned jævla driten. Ta og brenne hele båten. Vi kan ikke ha en til pandemi, folkens. Hvertfall hvis folk skal drive og spy og sånn.
1: Hei, Mikkel.
2: Godt å se deg, Mikkel.
3: Ja, god morgen, alle sammen.
1: Fordi nå skal jeg fortelle deg det verste. Det er folk som har gått i land. Det er i Europa. Fordi det er ingen, og for det første, hvorfor har ingen lagt ut noe? Hvis jeg hadde vært på båt, og da hadde det begynt et virus rundt, så hadde jeg definitivt lagt ut en story eller to. Det hadde jeg liksom broadcastet. Startet en TikTok live og vært sånn, fy faen, guys, jeg er støkk her, og hun her har nettopp strøket med, og hun der er dårlig, og det liksom det går rundt. Skjønner du mener?
0: Ja.
1: Ingen har gjort det.
0: Liksom tjener litt penger på det når man først er der.
1: Ja, og informerer folk.
0: Ja.
1: Ingen som har gjort det. Og så har da den som har dødd, dessverre, det er jo noen som har strøket med allerede. Ja, bare føler jeg må ta det litt seriøst. Ja, det er jo seriøst.
2: Det er 43%
1: death rate.
2: Det er ingen medisin mot det.
1: Enda.
2: Men det er virkelig ingenting som liksom kan løse det. Og det er scary.
1: Enda.
2: Ja.
1: Men ja. Og så har da den som har vært sammen da, med den som har strøket med, som var en eldre person, så foreløpig er det bare eldre mennesker som har dødd av det, som kan også være en sammenheng. Men de har da fått lov til å dra tilbake til land. Og smittet noen andre.
0: Hvorfor?
1: Så det går rundt.
0: Hvorfor har de det? Hvorfor har de fått lov til det?
2: Det er ganske lang periode før man kan merke om man har symptomer eller ikke. Så du kan ha hatt viruset i 3 uker før du får symptomer for det. Og symptomerne er jo, som sagt, det er jo magesjuke, liksom. Altså, du kan jo bare tro at det er noe annet, at du har matforgiftet, liksom. Så det kan jo være vanskelig å vite hvis ikke du vet at det er et sånt virus, da.
3: Nei, men ok, så det fremstår egentlig som magesyke. Jeg er jo ikke bare sikker. Jeg har inntrykk av at cruiseskip nødvendigvis er den beste maten. Kan ikke det bare være et
2: ultramatgift? Liksom.
3: Det er bare drittmat som...
0: Ja, og det er rikinger også. De vil liksom skylle på noen...
3: Hei, noen har dødd her.
0: Ja,
1: ta det seriøst.
0: Ja.
1: Men jeg synes det er veldig rart at det ikke har blitt noe større greie ut av det. At det eneste stedet jeg har fått opp er på TikTok.
0: Ja.
1: Altså, hvorfor er ikke det her liksom mer...
3: Det blir jo skrevet om, men det er jo ikke like smittsomt som koronaviruset. Det er vel derfor det ikke er like stress.
2: Og det står i nyheterne.
1: Okay, det har blitt snart om.
2: De to siste ukene har det blitt.
3: Ingen skriver om det her!
0: Men Adina, du leser bare nyheter på TikTok, og det er helt greit. Det går helt fint.
1: Det går fint.
2: Men jeg så en sak på NRK med en biolog, en professor i biologi, tror jeg det var, som drev å snakke om hvordan vi nå er mye mer forberedt på en pandemi. Og det er jo i hvert fall bra for oss.
0: Men er vi det?
2: Ja, vi vet jo at hvis det blir nedstengelse, så skal man kjøpe dopapir, og så skal man lage seg en TikTok-dans, sånn at man kan bli famous og rik.
1: Hvilke velger dere?
0: Man skal ikke dra på hytta heller.
2: Nei, det er ikke lov.
0: Det har vi vunnet av.
2: Ja.
3: Ikke ha sushi-fest eller noe sånt. Hva var det Solberg gjorde?
0: Ja, sushi-fest.
3: Sushi-fest, ja. Det er det siste du skal gjøre.
2: Ja, ikke gjør det.
3: Så vi sa online-skole er dritnice.
0: Det var helt fantastisk.
3: Og det øker produktiviteten.
1: Beste tiden av mitt liv.
0: Jeg fikk så gode karakterer, og ikke fordi de ikke kunne se hva jeg drev med, men fordi jeg følte jeg ble interessert i det jeg leste om. Jeg gikk fra 3 til 6 i naturfag.
4: Herregud, det er sånn sonansreklame.
2: Nå følte jeg meg veldig gammel. Fordi jeg var russ. Så jeg hadde en dritchillig russetid, hvis jeg skal være ærlig. Fordi vi hadde ikke skole, og ikke eksamener. Så greit. Og så dro jeg på folkeskole. Og det synes jeg alle skal gjøre hvis det blir min ny pandemi.
0: Ja.
3: Folkeskole under pandemien?
2: For da er det 100 stykker en kohort. Så du merker jo ikke pandemien.
3: Det er kanskje det beste man kan gjøre.
2: Ja, ja. Faktisk.
3: Alle over 72
2: kan ja, ja, ikke dra nå, men hvis du er ung da. Kjære litt ut.
3: Det er ikke også noen 16-åringer på de stedene. Ja, den traff rett den vitsen der. Ja. Da får jeg stygge blikket.
0: Yay or nay, ny pandemi?
3: Nei.
2: Nei.
3: Tull og tøys.
0: Yay!

0: Det var Volviggen med Renkespill.
1: Skumma her, kultur.
2: Gode venner. Jeg hadde spørsmål. Det er noen som har bergtatt sinnet mitt i det siste.
0: Okay.
3: Noen eller noe?
2: Noe. Ja. Så symbolisk sagt. Nei, men jeg lurer på, har dere noensinne tenkt over måten dere går på? Og jeg mener ikke når du er veldig beruset og blir veldig engstelig for måten du liksom fremstår om for de rundt deg. Men mer din gange, altså hvordan du tar liksom en fot foran den andre, og hva folk tenker og syns om det.
0: Ja.
2: Tenker dere mye på det?
0: Jeg tenker ikke mye på det, men jeg har tenkt mye på det.
2: Ja.
3: Jeg har en tendens til å tenke på det når jeg ser andre folk, men jeg er ikke så selvbevisst, tror jeg.
0: Ja, men samme. Samme.
2: Ja, fordi jeg vil egentlig påstå at det ikke er noe jeg tenker mye på. Men det er vanskelig å ikke tenke på noe når man skal få jevnlige kommentarer fra andre på hvordan man går.
3: Oi, gjør du det?
2: Ja, i hvert fall opp igjennom. Okay. Okay, jevnlig er kanskje litt feil begrep
3: hva,
2: på gruppen.
3: Hva går disse kommentarene ut på?
2: Nei, jeg husker spesielt, jeg jobbet mange år, så jobbet jeg på Tusenfryd. Og da går man i mye, i hvert fall jeg da jeg måtte liksom
3: man
2: gå,
3: går litt rundt.
0: Jobbet du den skremmeavdelingen?
2: Nei, jeg jobbet i det karnevalspillavdelingen.
3: Han trengte ikke masse.
2: Din pikk.
3: Vær
2: så god. Så jeg måtte gå overalt gjennom parken hele tiden. Og så etter hvert, når ansatte ble mer komfortabel med meg, så begynte de liksom å si, kommentere mye på denne såkalte catwalk-gangen min. At jeg, når jeg gikk rundt i parken, så var det som om jeg gikk på en catwalk.
3: Ja. Og gikk nå, litt bestemt? Liksom,
2: jeg vet
3: eller?
2: Da faen, jeg!
3: Men Mikkel... Det verste er at jeg har tenkt på det samme.
2: Ja, men hvorfor er det en greie?
3: Jeg tenkte at du gjør det, men ikke bare det. Du går i sånn passgang.
2: Passgang?
3: Ja, du tar høyre fot, høyre arm samtidig.
0: Du går liksom med samme fot og samme arm.
3: Ja, har du tenkt på det samme?
0: Ja.
2: Nei.
3: Jeg har det.
0: Har du også tenkt på det?
2: Det har du baksnakket.
3: Nei, men når vi var i Frognerparken forrige uke, så spilte vi jo kubb. Og da tenkte jeg på det.
0: Jeg tenkte også på det.
2: Det er de jævligste lagkammeratene man kan ha. Herregud.
3: Men det er litt charmerende når du driver strutter ned catwalken din.
0: Man går ikke med høyre arm og høyre fot samtidig. Sånn, som et dyr.
2: Men tror du jeg tenker over det? Tror du det er aktivt sånn, nå skal jeg gå sånn her, nå skal jeg marsjere meg på
3: det
2: plass?
3: Det er litt pick me.
2: Oi.
3: Det er litt performative.
2: Ja. Ja. Men ok, hva skal jeg gjøre da? Skal jeg...
0: Lære deg å gå? Oi. Nei, men faller det liksom naturlig for deg å gå? Jeg skjønner ikke hvordan
2: du, jeg tenker ikke over hvordan jeg går.
0: Nei.
2: Men de to siste dagene nå, så har den ene romkameraten min snakket veldig mye om gangen min. Men hun bruker begrepet GTA-gange, som at jeg går som en GTA-karakter.
3: Ja, det føler jeg det akkurat det. Ja.
2: Jeg håpet at dette var sånn to folk hadde lagt merke til, men tydeligvis er dette allmenn kjent. Og ingen har brakt det til min oppmerksomhet før nå.
3: Nei, men du virker så komfortabel i det.
0: Det ser så bra ut, liksom.
2: Nei, nå lyver du. Det ser jævlig bra ut på deg, liksom.
0: Det ser bra ut på deg.
3: Nå bare jeg gjør det.
2: Ok, men hvordan går dere da? Tenker dere på hvordan dere går, liksom? Har dere gange?
3: Jeg går med motsatt arm og bein, for det første.
0: Ja, samme.
3: Som vanlig. Unnskyld.
2: Bare fordi jeg skiller meg ut, og jeg gjør det jeg vil gjøre, ok?
3: Ja.
2: Bare fordi du er en basic bitch, så kan ikke jeg gjøre det.
3: Og så går man vel med hel tå, med mindre du går med
0: tåhæler,
3: da går du med tåhæl. Jeg kan kjenne meg litt igjen, jeg har jobbet i dyreperken da.
2: Hvis du skal sammenligne meg med Julius nå, så blir jeg dritsinna.
3: Han har for så vidt samme arm og samme bein. Den dro du selv. Den dro du. Men jeg skulle si at jeg også har jobbet i sånn fornøyelsespark. Og da skal du ofte gå lange distanser. Så jeg er helt med på den med deg. Hvor du går litt bestemt, for du har noe du skal gjøre. Så den catwalk-delen, den kommer sikkert av at sånn,
2: okay.
3: Nå skal du fra skremme-greia til den sklige-greia. Hva heter det? Berg og Dahlbane. Du skal fra A til B. Og så går du litt sånn bestemt fordi du er på jobb. Så der kan jeg se at catwalk-del kommer inn.
2: Okay,
3: men det andre kan jeg ikke forklare av fornøyelsespark.
2: Dette ble rene psykolog-teamen for meg her. Jeg har mye å tenke på. Men vi har virkelig kommet gjennom en del i dag, folkens.
0: Ja. Men Mikkel, vi har ikke lagt merke

0: Etter 33 år legger The Late Show ned. Vår... Oh, ja, der hørte du en lykkelig slutt av Ruby.
1: Doktor, doktor, hva feiler det meg egentlig?
2: Jeg beklager om å fortelle at du er ignorant.
1: Ignorant, sier du? Finnes det noen kur for det?
2: Jeg kommer til å gi deg resept på 99,3 milligram av opplysningen. Du må ta den hver fredag fra 10 til 11.
1: Det skal jeg gjøre. Takk, doktor.
0: Nå er det. Etter 33 år så legger The Late Show ned. Og vår reporter William har laget en sak om minne. Til minne om The Late Show.
3: Jeg husker første gang jeg så Late Show with David Letterman. Det må ha vært sent 90-tallet. Jeg hadde arvet en sånn litt rar, moderne TV av storebroren min. Den så ut som en motorsykkelhjelm og hadde en plassskjerm du kunne vippe ned foran skjermen når sola traff. Hvis jeg stakk en gaffel i antenneinngangen og holdt den helt stille, fikk jeg en NRK 2, og sent på natta gikk Letterman.
4: From New York, home of the hair club for men, it's late night with David Letterman!
3: Jeg skrudde lyden nesten helt ned, så foreldrene mine ikke skulle høre at jeg fortsatt var våken. Jeg skjønte kanskje ikke alltid hvem gjestene var, men jeg skjønte vitsene. Og musikerne på slutten var nesten alltid bra. Hvis noen spilte hos Letterman, kunne du regne med at albumet var på topp 10 på platekompaniet uka etter. I Norge var dette egentlig bare et litt merkelig amerikansk program som gikk

0: sent på NRK 2 for folk som fortsatt var våkne. I USA var det noe helt annet. Der var late night showene enorme. Ikke bare som underholdning, men som en del av amerikansk kultur og politikk. Presidenter gikk dit, filmstjerner måtte dit, og musikere lanserte album der. Komikere drømte om å bli invitert til å sitte på sofaen. I flere tiår var disse programmene et fast ritual i amerikanske hjem. Og nesten alle moderne talkshow, også her hjemme, bygger på akkurat det samme formatet. Uten amerikansk late night TV er det vanskelig å se for seg programmer som Senkveld, Lindmo og Skavlan. 21. mai 2026 sendes The Late Show for siste gang. Etter 33 år legger CBS ned en av de mest kjente programmene i amerikansk TV-historie. Kanalens side handler om økonomi, andre mener Donald Trump står ved likkisten. Men kanskje døde ikke late night TV denne våren. Kanskje døde det for lenge siden. Det er vanskelig å forklare hvor stort dette formatet en gang var. Før internett var late night talkshowen et av de få stedene hvor hele USA så de samme menneskene samtidig. Hvis du ville lansere en film, et album eller en presidentkampanje, måtte du innom en mann i dress klokken 23:30 om kvelden. Hvis du ville være en del av amerikanske samtalen, måtte du nesten innom et late night show. På toppen av dette universet satt Johnny Carson. I nesten 30 år ledet han The Tonight Show, det største talkshow i USA, og skapte i praksis malen alle andre kopierte etterpå. Skrivebordet, monologen, kjendissofaen og husbandet som spilte deg inn og ut av reklamepausen kommer i stor grad derifra. På samme kanal, litt senere på natta, kom David Letterman. Han ledet et program som føltes yngre, rare og langt mindre kontrollert enn Carson. Da Carson var trygg og elegant, kunne Letterman være absurd. Der dukket opp folk i rare kostymer, dumme stunts, merkelige kjendiser og små innslag som virket som de var funnet på 5 minutter før sending. Programmet føltes mindre som klassisk amerikansk TV og mer som noen hadde snekret sammen et studentprogram midt i en amerikansk rikskringkasting. Og etter hvert begynte publikum å tenke at det kanskje var Letterman som skulle ta over når Carson ga seg. Men da Carson pensjonerte seg på 90-tallet, valgte TV-kanalen Jay Leno i stedet. Amerikanske TV-serier reagerte som at Vatikanet hadde valgt feil pave. Letterman følte seg forbigått, og plutselig sto konkurrentene klare. CBS brukte enorme summer for å lokke ham over til sin kanal, og resultatet ble The Late Show. Programmet ble sendt fra Ed Sullivan Theater i New York, en av de mest legendariske scenene i amerikansk underholdning. Og i løpet av 90-tallet ble Letterman en av de største personene på amerikansk TV. På sitt største samlet han titalls millioner amerikanere foran skjermen hver uke. Da David Letterman pensjonerte seg i 2015, trengte CBS en ny programleder for The Late Show. Og valget falt på Stephen Colbert, som allerede var en kjent satiriker på The Comedy Central. And now, live on tape from the Ed Sullivan Theater in New York City, it's Stephen Colbert! I starten var overgangen litt vanskelig. Colbert var smart, politisk og mer nerdete enn den klassiske CBS-verten. Og mange var usikre på om den satiriske stilen hans passet til et stort mainstream talkshow. Men så begynte Donald Trump å dominere amerikansk politikk. Plutselig forandret hele formatet seg. Late night gikk fra underholdning til en slags politisk gruppeterapi for liberale amerikanere. Hver kveld satte millioner av seere seg ned for å høre Stephen Colberts oppsummere kaoset fra Det hvite hus. Og plutselig føltes monologen viktigere enn kjendisintervjuene.
1: So just follow his lead and lie. Just tell your kids in a reassuring voice that Trump is gonna be good, maybe, you know? Maybe he'll be different from how he was and always is.
0: Og det fungerte. Colbert ble den mest tradisjonelle late night-verten i USA, og Trump ble fienden, men også drivstoffet. Problemet var bare at resten av TV-bransjen holdt på å kollapse rundt han. Seertall falt over hele linja, annonseinntektene forsvant, og yngre seere flyttet over til internett. Amerikansk broadcast-TV mistet omtrent halvparten av publikummet sitt på litt over 10 år. Og Jimmy Fallon mistet over 60% av seerne sine i samme periode. Selv om Colbert fortsatt var nummer én, betydde det mindre og mindre. Late night levde fortsatt, men resten av TV-systemet rundt formatet holdt på å dø. Selv om TV-publikummet forsvant, betydde det ikke nødvendigvis at folk sluttet å se late show. Formatet bare flyttet på seg. Jeg sluttet egentlig aldri å se på det. Nå går jeg morgentur med hunden min hver morgen, mens jeg hører Stephen Colberts monolog, Seth Meyers, Jimmy Kimmel og Jon Stewart på The Daily Show. 10 minutter her, 10 minutter der, og innen hunden har fått mat er jeg oppdatert på amerikansk politikk og klar for dagen. Det er kanskje det rareste med hele historien. Late night døde på TV, men ritualet overlevde. Så kommer sommeren 2025. Paramount, selskapet som eier CBS, prøver å få godkjent en gigantisk sammenslåing med filmselskapet Skydance Media. Avtalen er verdt flere milliarder dollar og må godkjennes amerikanske myndigheter. Samtidig har Donald Trump saksøkt CBS etter et intervju med Kamala Harris på 60 Minutes. Trump mente CBS hadde redigert intervjuet på en måte som fikk Harris til å fremstå bedre. Mange jurister mente søksmålet hans var svagt. Likevel betalte Paramount Trump 16 millioner dollar i et forlik. Det er da folk begynner å bli mistenksomme. For samtidig prøver Paramount å få godkjent Skydance-avtalen av de amerikanske myndighetene som til syvende og sist styres av Trump-administrasjonen. I USA finnes det strenge konkurranser og monopollover rundt mediesammenslåinger. Og mange begynner å lure på om Paramount forsøker å holde seg inne med Trump for å gjøre oppkjøpet enklere.
1: As someone who has always been a proud employee of this network, I am offended. And I don't know if anything will ever repair my trust in this company. But just taking a stab at it, I'd say $16 million would help.
0: Så går Stephen Colbert på lufta og omtaler avtalen som en big fat bribe.
1: Now, I believe that this kind of complicated financial settlement with a sitting government official has a technical name in legal circles. It's big fat bribe.
0: Han sier det om selskapet som eier programmet hans på direkte sendt TV. Tre dager senere annonserer CBS at The Late Show skal legges ned. Kanalen insisterer på at avgjørelsen er rent økonomisk og ikke politisk. Internett trodde ikke på det i det hele tatt. Ingen vet om nedleggelsen faktisk var en del av avtalen med Trump, men tidspunktet gjorde mange mistenksomme. Reaksjonene kom raskt. David Letterman kalte CBS-ledelsen «lying weasels». John Stewart reagerte, Jimmy Kimmel reagerte, Seth Meyers reagerte, Jimmy Fallon reagerte. Nesten alle de store late night-vertene samlet seg rundt Colbert. Det gamle late night-miljøet, som en gang var bittre rivaler, samlet seg plutselig rundt Colbert, og det var nesten litt rørende å se på. På 90-tallet kunne amerikanske TV-seere krangle om Letterman og Leno som det var borgerkrig. 30 år senere står alle sammen i begravelsen. Ingen kjemper om tronen lenger, for det egentlig ikke finnes noe rike igjen. Nå lever kjendiser direkte på Instagram, komikere har podcast, og politikere går på YouTube. Yngre seere bruker knapt linær TV lenger, og talkshowen eksisterer i dag mest som små klipp som lever løsrevet fra selve programmet. Monologene havner på YouTube, intervjuene kuttes opp til TikTok, og store deler av publikum ser aldri hele sendingen. 21. mai slukkes lyset i Ed Sullivan Theater. Da er det Late Show over. Og kanskje er det egentlig passende. Late Night TV var et format laget for en tid hvor folk hadde noen få TV-kanaler å velge mellom, og hvor millioner av mennesker så det samme samtidig. Nå lever vi i en verden med strømmetjenester, algoritmer og uendelig mange ting å se på. Men noen ting overlever likevel. Fortsatt finnes det folk som går morgentur og hører en monolog. Fortsatt finnes det mennesker som trenger noen å oppsummere kaoset før dagen begynner. Så kanskje døde ikke Late Night egentlig. Kanskje sluttes det bare å sendes på TV.
2: Medvirkende i denne saken er William Dahl og Lise Benus. Lyd er hentet fra YouTube-kanalene The Late Show med Stephen Colbert og Travis Doucette.

0: Der hørte du. Der hørte du soldropper med 10 000 timer.
1: At that time, he is solely on a humanitarian mission because you've been here all day and you've been incredibly patient and incredibly, and I feel very sorry for you because I have nothing to say about this matter except obvious.
2: Oh, please, Nia.
3: Okay.
1: Okay. Go on.
4: Okay. Thank you.
0: De siste ukene har hantaviruset dukket opp i overskrifter og på TikTok-feeder verden over. Noen sammenligner det med starten på en ny pandemi, mens andre mener at frykten er overdrevet. Men hva er egentlig hantaviruset, og hvor farlig er det? Og hvorfor er gnagere plutselig hovedpersoner i nyhetsbildet? Dette skal vi prøve å finne ut av i dag. Ingrid?
5: Først så kan jeg jo si at grunnen til at gnagere kommer så mye opp, er jo fordi at dette er et virus som smitter fra dyr til mennesker først. Så det er ikke noe som på en måte oppstår i mennesket. Så det kommer fra naturen, da, kan man si. Og det vi snakker om her er jo et hantavirus som har brutt ut på et cruiseskip, mest sannsynlig. Det var derfor der de først ble oppdaget. Og dette var på cruiseskipet MS Hontius. Og så 2. april så meldte jo WHO at de hadde fått beskjed om at det har brutt ut hantavirus der. Og dette er jo et cruiseskip som har hatt besøkende fra over 20 forskjellige land. Og nå ser vi også at i de siste dagene så har både USA, Frankrike og Danmark opplevd å få tilfeller i sine land da, innenfor sine grenser, fordi de har vært på det cruiseskipet da.
0: Og noen begynner jo å bli litt sånn redd for at det skal bli en sånn global pandemi, at litt som det var under covid i 2020. Hva er sannsynligheten for at det skjer?
5: Den er ganske lav ifølge det jeg har lest, hvertfall. Så ifølge WHO har jo til og med gått ut direkte og sagt at dette er ikke det samme som starten på covid-19. Dette sa også Anne Sulkeland, som er virolog da, til VG. Fordi rett og slett fordi dette er en sykdom som for det første så er jo hantavirus noe som vanligvis ikke smitter mellom mennesker, men denne versjonen, andesviruset, gjør det. Men i ganske, bare hvis du er tett på noen lenge, så det er ikke som korona hvor du kan få det fordi noen puster på deg på gata på en måte. Så selv om flere land har innbyggere som har fått hantaviruset, så betyr jo ikke det at det kommer til å smitte til flere. Så det kommer ikke til å smitte like raskt, rett og slett, er det slik jeg forstår det. Men det er jo klart at det er jo noe man har en versjon av i mange ulike land. For eksempel i Norge så har vi jo en versjon som kanskje på folketallet ville bli kalt musepest. Og den er ganske mye mindre alvorlig. Men for eksempel andesviruset som vi nå snakker om, den er jo ganske mye mer alvorlig. Så selv om alvorlighetsgraden er veldig høy, så betyr jo ikke det at det er som en pandemi å regne.
0: Og hva er egentlig... Hva er egentlig hantaviruset? Hva skjer med folk som får det?
5: Det som preger sykdommen ifølge igjen Anne Sulkeland, det er jo at når du får sykdommen, så kan det først være et ganske føles ut som en relativt mild influensa, men så går det veldig raskt over til et ganske alvorlig sykdomsforløp. Og da kan du begynne å få... Så andesviruset, det går på lungene. Altså du kan rett og slett dø da. Så det er ganske stor prosent av de som får dette viruset kan dø da. Så det går rett og slett på sirkulasjonssystemet, hjerte, lungene. Så det er det som er noe alvorlig skrann i det, at det går fra noe som ikke virker så farlig til at du plutselig står om liv og død da.
0: Ja, for det er jo kanskje hovedforskjellen mellom covid og hantaviruset, er at dødeligheten er ganske stor. Jeg leste 50% noen steder.
5: Og det er klart, det er jo kjempealvorlig, fordi det gjelder. Men igjen så er jo det positivt at det ikke er så utrolig smittsomt, som gjør at man forhåpentligvis ikke får en pandemi, da. Det er jo ikke noe man kan slå fast. Vi er jo ingen som kjenner fremtiden, men jeg føler meg ganske trygg på selv som, hva skal man si, borger, av å ha lest dette her, og lest om dette her, at dette på en måte er ikke noe som kommer til å bli en pandemi. Det betyr jo ikke at det ikke er kjempe, at det er veldig tragisk fordi det gjelder, og at det dessverre er en del som kommer til å dø da. Men forhåpentligvis ikke på samme måte som korona.
0: Mm. Og finnes det noe behandling? Eller?
5: Så langt så gjør det ikke det i så veldig stor grad. Og ikke, det er ikke noen vaksine heller. Så det er jo rett og slett bare intensiv behandling på sykehus, slik jeg forstår det. Forhåpentligvis er dette noe som kan utvikle seg litt over tid. Det er jo noe som, det har jo vært utbrudd av ulike versjoner av hantaviruset som er alvorlige før. Og det er jo noe som man forhåpentligvis kanskje kan finne mer ut av. Men slik jeg forstår det, så er det ikke noen effektiv behandling som gjør at du kan, det er jo ikke, det er jo litt av det har å gjøre med at det er et virus. For eksempel korona tok jo ganske lang tid før man fikk utviklet behandlingsmåter som egentlig tar knekken på viruset, for det er jo ikke noe man kan for eksempel ta antibiotika for.
0: Mm.
5: Så det er veldig, altså jeg tror viruset er jo en, slik jeg forstår det, så er viruset en veldig standhaftig livsform, som er ganske vanskelig å på en måte ta liv av medisin, da.
0: Nei, så det høres jo egentlig ikke ut som om dette er noe vi trenger å være noe særlig bekymret for. Det er jo fint da, når vi går inn i 17. mai-helgen. Nå går vi videre til litt musikk.

0: I en liten brittisk landsby går postmann Pat rundt og leverer brev. Fra barnetv kjenner mange ham som den hyggelige postmannen som hilser på naboer og får ting til å fungere. I et univers der alt henger sammen, og systemet rundt ham virker som det skal. Det er et enkelt bilde, oversiktlig og nesten litt beroligende. En postmann man kan stole på i et system som fungerer. Men i virkeligheten, i Storbritannia, ble hundrevis av postansatte anklagt for kriminalitet. Flere mistet jobben, hjemmet og inntekten sin. Og noen havnet i fengsel for noe de aldri har gjort. Dette er historien om det som i dag regnes som en av de største rettsskandalene i moderne britisk historie, den britiske postskandalen. For å forstå hva som skjedde, må vi først se på hvordan postkontorer i Storbritannia har vært organisert. I motsetning til mange andre land har ikke staten drevet alle postkontorer direkte. I stedet har det vært drevet av privatpersoner, såkalte postmestere. Ofte er dette mennesker som driver en liten butikk eller kiosk, og samtidig har ansvar for det lokale postkontoret. De håndterer kontanter, registrerer betalinger og fører regnskap. Samtidig står de personlig ansvarlig dersom regnskapet ikke stemmer. Hvis det mangler penger, er det de som må forklare hvorfor, og i mange tilfeller også dekke underskuddet selv. Det er i dette systemet der enkeltpersoner bærer et stort ansvar, og at grunnlaget for skandalen ligger. I 1999 innførte det britiske postvesenet et nytt datasystem kalt Horizon. Systemet var utviklet av det japanske teknologiselskapet Fujitsu, og skulle modernisere hele postnettverket. Tanken var at digital registrering skulle gjøre arbeidet enklere, mer effektivt og mer presist. Alt ble registrert i systemet, salg, utbetalinger og kontantbeholdning. Horizon ble dermed selve grunnlaget for å avgjøre om regnskapet stemte. Men kort tid etter at systemet ble tatt i bruk, begynte ansatte å oppleve problemer. Tallene gikk opp. Systemet viste at penger manglet, noen ganger småbeløp, andre ganger betydelige summer. For de som jobbet i postkontoret var dette vanskelig å forstå. Mange rapporterte det samme. Pengene var ikke borte, de hadde ikke tatt dem, og de kunne ikke forklare hvorfor systemet viste noe annet. Likevel valgte det britiske postvesenet å stole fullt og helt på systemet. I praksis betydde det at tallene i Horizon ble behandlet som fasiten. Når regnskapet ikke stemte, ble konklusjonen at ansatte måtte ha gjort noe galt. Dette utviklet seg gradvis til en omfattende rettsskandale. Over 900 personer ble etterforsket, og rundt 700 ble straffeforfulgt av det britiske postvesenet selv. Mange ble dømt til retten, og flere sonet fengselsstraffer. Det som gjør saken særlig alvorlig, er at dette ikke skjedde i løpet av noen få år. Det pågikk over lang tid, fra slutten av 1900-tallet og langt inn i 2010-tallet. For de som ble rammet, fikk det store konsekvenser. Mange ble presset til å dekke det som så ut som underskudd i regnskapet. Noen tok opp lån for å betale tilbake penger som egentlig ikke manglet, mens andre brukte opp sparepengene sine. Flere ble også truet av politianmeldelse dersom de ikke betalte. For mange endte det opp der, med etterforskning og rettsak. Noen valgte å tilstå, ikke fordi de var skyldige, men fordi presset ble for stort og alternativene for vanskelige. Konsekvensene strakk seg langt utover økonomien. Mange mistet jobben, hjemmet og relasjonene sine. Familier ble satt under press, og i flere tilfeller brøt de sammen. En offentlig granskning har senere vist hvor alvorlig dette var. Et betydelig antall mennesker utviklet psykiske problemer, mange vurderte å ta sitt eget liv, og noen gjorde også forsøk. Samtidig som dette pågikk, kom det advarsler. Allerede på 2000-tallet meldte ansatte fram feil i systemet. Etter hvert begynte også eksperter å stille spørsmål hvor pålitelig dette egentlig var. Likevel ble kritikken avvist. Systemet ble fortsatt sett på som korrekt, og problemet ble plassert hos menneskene som brukte det. En av dem som nektet å akseptere dette, var en britisk postmester ved navn Alan Bates. Han opplevde selv at regnskapet ikke stemte, og stilte spørsmål ved systemet. Da han nektet å godta kravene om å dekke underskudd, mistet han kontrakten sin med postvesenet. Men i stedet for å gi seg, begynte han å kontakte andre i samme situasjon. Etter hvert ble det tydelig at han ikke var alene. Det som startet som en persons mistanke, utviklet seg til et større fellesskap av mennesker som opplevde det samme. Til slutt gikk over 500 postansatte sammen i en felles rettssak mot staten. I 2019 kom et avgjørende vendepunkt. En britisk domstol slo fast at Horizon-systemet ikke var til å stole på, og at det kunne inneholde feil som påvirket regnskapet i postkontoret. På dette tidspunktet hadde allerede saken pågått i rundt 20 år. I perioden frem mot dette ble det britiske postvesenet ledet av Paula Venables, som var administrerende direktør fra 2012 til 2019. Hun forsvarte systemet offentlig, også i en periode der det fantes varsler om problemer. I ettertid har hun fått kraftig kritikk, og mistet statlige utmerkelser. Hun er likevel ikke dømt for noe. Fra 2020 begynte dommer å bli opphevet, og personer som tidligere var dømt ble frikjent. Samtidig ble det opprettet flere ordninger for økonomisk kompensasjon. Så langt har den britiske staten betalt ut store summer i erstatning, tilsvarende rundt 20 milliarder kroner. Likevel er prosessen ikke avsluttet, og tusenvis av mennesker venter fortsatt på oppgjør. Utviklingen i saken fikk også mindre oppmerksomhet enn mange hadde forventet. I 2020 ble nyhetsbildet dominert av koronapandemien, og en omfattende rettsskandale fikk dermed mindre plass enn det den ellers skulle fått. I 1999 ble systemet innført. I 2019 ble det slått fast at det ikke var til å stole på. I løpet av de 20 årene imellom ble mennesker dømt for noe de ikke hadde gjort. I dag er mye av det rettet opp, men ikke alt. Kanskje det er derfor postmann Pat fortsatt bare finnes på barne-TV. I en verden der systemet fungerer og ting går opp. I virkeligheten gjorde det ikke det.
1: Reporter i denne saken er William Dahl, og lyden er hentet fra YouTube-kanalen Kollektiv Mediekanal.

0: Og der hørte du Hadi med Domflex.
1: Opplysningen på Radio Nova.
2: Ja, da har jo Salto kommet med en ny rapport, og det kan jo være verdt å nevne at Salto er Oslo kommune og Oslo politidistrikt sin kriminalitetsforebyggende samarbeid. Og de har jo kommet med en rapport knyttet til ungdomskriminaliteten i Oslo. Så kanskje mange har fått med seg, så har det jo vært litt aktivitet i Oslo i det siste. Er dette noe dere har fått med dere?
0: Ja, det, altså hver gang jeg åpner opp nyhetene, så føler jeg at det er en ny sak om knivstikking eller et eller annet, ran eller noe sånt som har skjedd i Oslo.
2: Du da, Ingrid?
3: Ja, absolutt. Det er noe jeg leser om og hører om. Det, det første som skjer når jeg besøker slekta på bygda, er at de spør meg om jeg har blitt vipslanet, liksom. Så det er jo... da kan jeg heller si nei, da.
2: Ja, men det er godt. Og mye av det som har kommet frem i den rapporten, det er jo både noen såkalte grønne tall og noen mørkere tall. Og det som er jo at tallet på selve kriminaliteten og antall anmeldelser som har vært siste perioden, har jo egentlig gått ned. Det har halvert seg, altså ran og anmeldelser og sånt på... Ungdommer under 18 år er halvert seg fra 2024 til 2025.
0: Oi, det hadde man ikke fått inntrykk av når man bare ser nyhetene.
2: Nei, men problemet er jo at alvorlighetsgraden av de kriminelle handlingene er jo gått drastisk opp.
0: Ja.
2: Det er liksom ikke små ting som blir utført, spesielt gjerne ikke det man ser i oppslagene i nyhetene i Oslo da.
0: Ok, så ungdommer er liksom mindre kriminelle, mens de kriminelle ungdommene har blitt mer kriminelle?
2: Ja, og den generelle kriminaliteten er jo som sagt gått ned, men det som også er litt interessant er at kriminelle handlinger blant jenter er gått opp. Og i tillegg så er det mer kriminalitet blant de yngre ungdommene, så ungdommer under 15 år, der er kriminaliteten gått opp.
0: Oi, ok.
2: Og mye av disse tallene blir jo dratt linje til Sverige. Mye av kriminaliteten som foregår i Oslo er jo såkalt bestillingsvold.
0: Ok, hva betyr det?
2: Det innebærer jo, vi vet jo blant annet den granatepisoden som var på Bislett i Oslo. Ja, ja. Og dette er jo da ulike kriminelle gjenger som de får jo tak i disse løpeguttene, da, så de blir kalt, gjerne 13-14 år gamle gutter, som de ofte drar inn som at de eldre oppfører seg litt som en sånn god storebror. Det er gjerne unge gutter som gjerne har vært i ulike system, om det er barnevernsinstitusjoner, eller om det er fosterhjem. De er jo ofte mer sårbare ungdommer som er lettere utsatt for å bli dratt inn som disse løpeguttene. Og da får de en tilbudt en sum, som sikkert høres kjempe mye ut for en 13 år gammel gutt, for å utføre disse kriminelle handlingene. Og de blir jo ofte gjerne fristet med at dere er for unge til å havne i fengsel uansett.
0: Ja, ikke sant.
2: Men konsekvenser vil jo kunne bli for de uansett, tenker jeg.
0: Ja.
2: Vet du noe om konsekvenser for kriminelle under 18 år? Er noen av dere som vet det?
0: Altså under 18... Jeg tenkte sånn over 15, da kan man jo faktisk risikere å havne i fengsel. Men de under 15 tror jeg ikke det har vært så mye for.
3: Det er veldig sjelden at de mellom 15 og 18 kommer i fengsel. Det er jo hvertfall det som har vært liksom presedensen frem til nå da.
2: Ja, altså det er jo mye snakk om om ting skal endres eller ikke, er det jo mye snakk om i media, og de ulike partiene har jo ulike meninger om det. Men frem til nå så er det jo, det som kan skje før de fyller 15 er jo at de kan bli tatt ut av hjemmene sine, eller de vil få gjerne litt mer intensiv hjelp innen de hjemmene sine. Men det er jo også 15-18-åringer som er i fengsel. Men det er jo, som du sa Ingrid, det skal jo ganske mye til. Det er jo en, bare en håndfull mengde med ungdommer som faktisk havner i fengsel.
3: Ja. Ja, det kan jo sies at det er ganske... Hva skal man si, det er ganske, siden vi er et land med ikke så mange mennesker, og vi er en hovedstad med ikke så mange mennesker, kan man si, så er det jo ikke så mange det er snakk om, men likevel så er jo dette menneskeskjebner som man må ta alvorlig likevel. Så hvis det for eksempel, jeg leste jo ifølge Salto rapporten at for eksempel det er flere jenter nå enn før som begår alvorlig kriminalitet, så det er jo en økning på 5,8%. Så det er jo det samme som at det gikk fra 19 til 26. Så det er ikke så mange, men samtidig så er det jo veldig viktig fordi det gjelder at det er noe man tar alvorlig da.
2: Mm. Ja, jeg tenker all statistikk er viktig å følge med på. I hvert fall når det er en økning i ting som er farlige ting som skjer. Men
0: vet de noe om hvorfor, altså hva denne økningen skyldes? I hvert fall hos jenter, eller er det...
3: Det leste jeg ikke.
0: Nei.
3: Jeg føler meg ikke belest nok på statistikk, holdt jeg på å si til å si. Det skal jo sies at dette er jo bare en rapport fra året før, og så sammenligner man med fra året før der igjen. Så det er jo, når man kanskje i 10 år frem i tid, så er det enklere å på en måte forklare de trendene som skjer, men nå må man på en måte bare forholde seg til, jeg vet ikke.
0: Altså sånn, ja, faktisk tall. Ja, det
3: er et veldig godt spørsmål.
0: Ja, og statistikk er jo kanskje ikke så flink til å forklare, eller det er vanskelig å liksom pinpointe hva grunnen er, på en måte. De ser ofte bare på, liksom, nå har det vært en økning.
3: Ja, statistikk gir jo først god mening når man begynner å tolke tallene og prøve å forklare hva man ser. Men akkurat nå, slik jeg forstod ut fra Salto-rapporten, så står det bare på en måte hvordan tallene har endret seg.
0: Mm.
3: Hvor mange er det som er jenter da, i forhold til gutter som begår kriminalitet nå enn før, blant ungdom.
0: Men hva skjer med disse ungdommene? De under 15?
2: Altså, utenfor egen erfaring, for jeg er jo barnevernspedagog og har jo jobbet med dette, for så vidt ikke i Oslo da, men i Bergen. Og er du under 15, så skal du jo ikke i fengsel. Og er handlingen du har gjort alvorlig nok, og du egentlig kommer fra en såkalt vanlig familie i Norge, så kan du jo risikere å bli plassert ut av hjemmet ditt. Fordi det kreves en annen form for hjelp enn kanskje vanlige foreldre kan tilby. Og da er jo blant annet institusjon et alternativ. Og da er det jo, men det er jo definisjonsspørsmål der da, på hvilken retning det vil ta de. Målet er jo at de skal på en måte unngå nye kriminelle handlinger, men så vet vi jo også, både ved statistikk og som jeg kan si fra egne erfaringer, at flere ungdommer som blir plassert på institusjon ender jo opp med å bli introdusert til ytterligere nettverk som er kriminelle nettverk, eller det er jo flere ungdommer som blir introdusert til sine første inntak av narkotika og sånne type ting. Men konseptet med institusjon er jo egentlig en veldig, veldig bra ting. Og det skal jo ikke være noen form for straff. Det er jo på en måte viktig å understreke at ungdommene skal jo på en måte ikke straffes. Jeg ser jo litt på det som at er du under 18 år, så er du et offer selv. Du er et offer av et system, du er offer av samfunnet rett og slett rundt deg. Og da er det jo mye viktigere å få en form for hjelp enn straff.
0: 100%. Men det er jo rart da, at man plasserer ungdom på en institusjon hvor man risikerer å ende opp som mer kriminell.
2: Ja, det handler jo mer om at det på noen vis er litt uunngåelig. Og det vil jo variere hvor du er i landet og hvilken institusjon. Og en institusjon innad og endrer seg jo fra uke til uke, egentlig. Men en institusjon kan jo for eksempel ha 4 forskjellige ungdommer, om ikke flere som bor samme sted. Og problematikken til blant annet en av de ungdommene kan jo være narkotika. Og de ansatte kan ikke få med seg absolutt alt som skjer. Og da er det lett for om man blir introdusert til ytterligere nettverk.
3: Jeg har et spørsmål til deg, Thea. Disse institusjonene, for dette er ikke jeg så belest på. Er de vanligvis i det offentlige, eller er det også privat?
2: Begge deler, det er mye privat.
3: For det er det jeg mener jeg har kanskje fått med meg opp igjennom. At det kanskje kan være litt både og noen ganger på de private.
2: Ja, altså jeg har positive inntrykk av begge deler.
3: Så bra.
2: Ja. Så hvordan institusjonene fungerer og opererer, trenger ikke nødvendigvis ha noe å si om det er offentlig eller privat. For det skal jo styres under samme regelverk uansett.
0: Men jeg synes på en måte fortsatt at det er litt rart at man kan plassere ungdommer som ikke sliter med rus sammen med ungdom som har rusproblematikk. Og så kommer de ut etter et år, og så er det liksom, så plutselig så sliter du med narkotika i tillegg da?
2: Ja, altså nå er jo ikke det tilfellet som skjer hele tiden. Mm. Det er jo bare mer som at jeg nevnte det som en risiko som på en måte kan bli et utfall.
0: Mm.
2: Men så finnes det jo forskjellige institusjoner som er ment til forskjellige ting. Det er jo både de som er inne fordi de trenger hjelp med rus og sånt. Ellers er det jo omsorg som er den mest vanlige type institusjonen. Og ja, eller vold som også finnes, og ja, adferdsinstitusjoner da, rett og slett.
0: Mm.
2: Så, men ja, jeg synes det er veldig interessant å se den rapporten som kom ut. At det er, jeg ble egentlig positivt overrasket over at kriminaliteten har gått ned, samtidig som det absolutt burde tas på alvor at alvorlighetsgraden er gått opp. Og at jenter rett og slett utfører mer enn man har gjort tidligere, så... Ja, utrolig interessant egentlig.
0: Mm. Så litt gode nyheter ble det jo på tampen der, før vi går over til musikk.

0: Der hørte du Kloss Major med Himmelen er blå.
1: Tannlegeskulk blant unge koster millioner.
0: Klimagassutslipper ved UiO, gjett om de er høye eller?
1: Hva er studentmobilitet?
0: Og vi skal studere konflikten mellom bunadspolitiet og Oslo Vest.
2: Vi må innom det aller helligste temaet blant studenter, det er jo studiestøtte. Studiestøtte.
3: Har du ikke hørt det?
2: Det aller helligste temaet blant studenter.
4: Studentnyhetene, hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova.
0: En riktig god fredag morgen til deg, kjære lytter. Det er i hvert fall morgen hvis du er glad i å sove så lenge som meg. Mitt navn er David, og jeg skal lede deg gjennom denne sendingen av Studentnyhetene, som du kan høre på sånn at du framstår oppdatert og sofistikert når du snakker med studentvennen din om alle studenttingene som skjer i studentverden. Hadde jeg vært helt alene her, så hadde det ordet blitt sagt alt for mange ganger. Det er jeg heldigvis ikke, så la meg få høre litt fra de som sitter sammen med meg her.
5: Jeg heter Emma.
1: Jeg er Elin.
6: Jeg er Selina.
0: Og så har vi vår tekniker her.
1: Ja, Frida.
0: Ja. Så det er altså denne gjengen som skal ta deg gjennom studentriket i dag. Men vi liker jo å snakke om litt sånn andre ting som ikke er så nerd før vi går inn i det. Jeg vet ikke om dere har bitt dere merke i noen saker denne uka.
1: Jeg har fått opp på TikTok om lange køer på Café Sara om at iPhone tar over, altså folk ikke fra Oslo. Har du hørt om det?
0: Ja, jeg har hørt om det. Her er jeg veldig nysgjerrig på folks perspektiver. Selina, har du kjenner til dette?
6: Ja, som en IFO selv så synes jeg det er litt urettferdig å redusere oss til en annen gruppe, holdt jeg på å si. Og jeg tror ikke Café Sara noen gang har vært nisj, fordi at det har jeg hørt veldig mye om helt siden jeg flyttet ut, så er
0: det
6: nå.
0: Ja, det er akkurat det. Ja, nei, ja.
1: Nei, jeg tenker heller ikke at Café Sara er noen niche eller noe sånt underground eller noe sånt.
5: Jeg var litt sånn, når jeg flyttet til Oslo, så var jeg litt sånn, Café Sara, det er litt kult. Ja, litt sånn. Jeg tror først det er litt IFO, jeg
0: synes. Ja, men altså, det var også min første reaksjon når jeg så det her sånn. Altså, jeg antar at det kanskje er egentlig litt ironisk, men min første reaksjon var sånn, hvem tror du at du er hvis du prøver å gatekeepe Café Sara?
5: Ja, sant.
0: Men så skjønner jeg jo også reaksjonen når hvis du kommer til Café Sara, så er det en lang kø til døra, liksom. Ja. Da hadde jo jeg sikkert også latt meg irritere, men
5: aldri sett.
0: Ja, så, og hvis du vil være nisje, så finn deg et nisjested. Ja. Liksom, ja.
1: Ikke Café Sara.
6: Ikke sant?
0: Ja, i mer enn nør dessverre, så har jo revidert i nasjonalbudsjett blitt lagt frem av regjeringen denne uken. Jeg vet ikke om dere bryr så mye om det, men jeg går på ekte rundt og er nervøs.
1: Oi.
0: Fordi jeg ble veldig mentalt sliten i forrige budsjettprosess, for jeg synes alle disse småpartiene på venstresiden, altså jeg er glad i dem, men de driter seg ut, og jeg blir litt flau liksom. Jeg håper de klarer å holde seg litt roligere denne gangen. Jeg vet ikke om det er noen flere enn meg som har følt på dette.
1: Honestly, jeg kan ikke sånne greier.
0: Nei, vi er studenter, ikke faen meg.

0: Der hørte du Rossmann med Fest Bibelbelte.
1: Du hører på studentnyhetene, og her ukas nyhetsoppdatering. Venstre-leder Guri Melby reagerer på statsbudsjettets nedprioritering av forskning. Melby for tiden leder av utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Regjeringen mangler en reell satsing på forskning i revidert nasjonalbudsjett, sier Melby. Strategiske forskningsprioriteter reduseres med hele 96 millioner kroner. Hun fortsetter, Norge ligger sist i Norden i investeringer i forskning og utvikling, målt som andel av BNP. Saken er hentet fra Krono.
2: Studentersamfunnet i Trondheim saksøkes for 35 millioner kroner av selskapet Ruta Entreprenør AS. I 2022 leide studentersamfunnet inn selskapet for å bygge et tilbygg ved siden av de eksisterende lokale i Elgesetergate. Bakgrunnen for søksmålet er forsinkelser i prosjektet. Under utgravingen av den nye tomten oppstod det skader på samfunnets opprinnelige bygg. Grunnen under det gamle bygget ble ustabil, og det oppstod flere setningsskader, noe som skapte forsinkelser. Bygget Ruta skulle ha klart i januar 2024 sto ikke ferdigstilt før i juli samme år. Ruta mener de har krav på 145 dagers fristforlengelse og ekstra betaling for uforutsette endringer og tilleggsarbeid. Studentersamfunnet

0: mener på sin side at bygget ble ferdigstilt for sent og krever dagmulkt for forsinket overlevering. Kravet utgjør 17,7 millioner kroner. Rettssaken skal være i 3 uker med oppstart kommende mandag. Saken er hentet fra Khrono.
1: Prorektor for utdanning ved NLA-høyskolen Amund Langøy mener KI-bruk er grunnen til at de har mindre søkere, fordi NLA-høyskolen er mindre og har mindre synlighet enn større universiteter og høyskoler. Vi er en mindre utdanningsinstitusjon og har ikke samme synlighet som de største, sier Langøy. Før var websiden utdanning.no en viktig og populær tjeneste blant søkere, men det oppleves at websiden har hatt en stor nedgang de siste årene. Ungdomsskolene blir mindre framover, og det blir viktigere for alle å tiltrekke seg flere studenter. Vi må bli mer synlige og klare å få fram verdiene ved å studere på campus, og våre tilbud her enda bedre, sier Langøy. Saken er hentet fra Khrono.
0: Studentnyhetene har tidligere omtalt Ap-regjeringens sitt forslag om inkludering av studentboliger i Norgeprisordningen. Forslaget skulle avgjøres i det reviderte statsbudsjettet som ble lagt fram på tirsdag, men studentboligene ble likevel ikke inkludert. En av forklaringene er at studentboliger ofte har felles strømmålere, noe som gjør ordningen teknisk vanskelig å gjennomføre. Energiminister Terje Aasland fra Ap sier til NRK at Norgespris har vært vanskelig å få til fordi studentskyddnavnene har veldig mange forbrukere bak ett målpunkt. SV og studentledere kritiserer regjeringen for å ikke prioritere en økonomisk sårbar gruppe som allerede har et trangt budsjett. SV lover å følge opp saken og krever at regjeringen tar ansvar for å finne en løsning. Flere studentskipnader har varslet prisøkning på studentboliger fra høsten av, dersom studentene ikke får tilgang til Norgespris. Saken er hentet fra NRK. Det var dagens nyhetsoppdatering. Jeg heter Emma Caroline Gurure, og med meg hadde jeg Selina Abi Sam.

0: Der hørte du Synne Sørhjell med «Jeg har blitt en hoe».
1: Samordnet opptak.
2: Det er om rettssikkerheten til norske studenter.
3: Akademia Strid.
4: Oslo Met.
5: Universitetet i Oslo.
6: Studerer
5: studentnyhetene.
7: Hver fredag fra 11 til 12.
8: Jeg tenkte at vi kunne snakke litt om tannhelse. Jeg kom nylig over en artikkel på NRK der det stod at fylkeskommuner totalt taper 100 millioner kroner årlig på tannlegeskulkere. Og det er aldersgruppen vår, det er 19-28 som skulker og avbestiller aller flest tannlegetimer i landet, selv om vi bare betaler 25% av tannlegeregninga. Skulketrenden den er jevnt fordelt på fylkeskommuner i landet, og så er det en liste på NRK som Telemark fylkeskommune har samlet inn da, for alle fylkene, om ikke møtte timer i alle fylkene. Da. Og da er det Vestland som er øverst med 17.841 timer, Nordland er på 13.000, og det er også Trøndelag rundt der. Men hvis man regner det liksom etter antall prosentvis ut fra antall personer i hvert fylke, da, så topper Finnmark og Nordland fylkelista med 5,68 og 5,49%. Det er ganske høyt ut fra hvor mange som bor der. Og denne utviklingen den har ført til en bredere diskusjon om hvordan tannhelsetjenesten er organisert, og hvordan uteblitte avtaler påvirker helheten. Det er flere aktører i tannhelsetjenesten som mener problemet ikke bare er økonomisk, men også påvirker tilgjengelighet og effektivitet i systemet. Så jeg lurer på, har dere noen gang skulket en tannlegetime?
9: Altså, jeg har veldig helseangst, både når det kommer til tenner og kropp og alt sånt generelt, så jeg har nok aldri skulket en tannlegetime. Nei, det Nei. Tror jeg nok ikke.
8: Selina, har du?
10: Jeg tror jeg skulle dra til tannlegen sånn noen måneder siden, men jeg har ikke skulka det, men jeg bare vet at liksom jeg kommer ikke til å bestille time, på en måte.
8: Ok.
0: Jeg har ikke vært hos tannlegen på lenge. Jeg tror det er mest sånn gidder ikke. Mm-hmm. Litt sånn for kjeft for ting når jeg er der. Og penger også, selvfølgelig. Jeg synes det er rart at de bruker ordet skulke. Jeg føler ikke jeg skulker når de ber meg bestille en time og jeg ikke gjør det.
8: Ja, det er vel de fleste at de enten avbestiller rett før, eller så bare dropper de møte opp.
0: Ja.
8: Og jeg har jo prøvd å få offentlig tannlegetime her i Oslo, men det er jo veldig lange ventelister, og man må ha dokumentasjon på at man faktisk har hull. Man kan ikke ta en sjekk. Man kan ikke ta en sjekk. Det er bare sjekk på SIO, og så videre sender det deg. Du må ha dokumentasjon fra SIO, og så kan du stå på en lang venteliste på offentlig tannhelsetjeneste. Og det er jo veldig det er mye dyrere på SIO, så jeg skjønner ikke liksom hvorfor så mange dropper å møte opp. Har dere noe, hva tror dere er grunnen til at mange ikke gidder?
9: Altså, prokrastinering. Folk, kanskje noe sånt last minute. Studenter er litt sånn last minute decisions. Vet du hva? Nei, jeg må gjøre det i stedet. Ja. Prioritere alt annet før.
8: Og så uforutsett økonomi også, tror jeg. Selv om det bare er 25%, så kan det være en del hvis du har flere hull.
0: Ja, jeg tror det med liksom altså, det handler jo ikke, altså, ikke sant? Tannlegen er jo den eneste delen av helsesystemet som ikke funker som resten, at sånn, du må betale mye mer selv. Og en ting er jo at, ja, det gjør at flere føler ikke har råd til tannlegen, men jeg tror det også gjør det mye lettere å skulke mentalt. At det blir sånn, fuck you, jeg gidder ikke betalt for det der. Ødelegger heller tennene mine. At, ikke sant? Det blir, da blir det mer irriterende å skulle gidde å dra til tannlegen, liksom.
8: Ja, det tror jeg også at det er et poeng. Også, det er han presidenten da, i den norske tannlegeforeningen i NTF, Hemning Olsen Berghjem, har uttalt at dersom disse tallene virkelig stemmer, så må han jo ha på det sterkste vurdere om man skal legge ned dette tilbudet eller gjøre det helt om. Og han er også redd for at skulkingen går ut over andre grupper som han mener trenger ordninger mer, og som eldre og de med funksjonshemninger. Men han vil også ikke fjerne ordningen helt, for han mener at den aldersgruppen som vi er i da, har veldig odontologiske behov, kanskje i større grad enn han var klar over. Så han ønsker ikke å fjerne støtten helt. Men han har også skepsis da, for at vi dropper det fordi det er et liksom, lavere terskel, fordi det ikke er så dyrt for oss. Så han, sånn som du sa, at det kanskje liksom, fordi summen, at terskelen er mindre fordi summen er lav.
0: Så hvis det hadde vært dyrere, så hadde flere.
8: Ja, kanskje det. At man, også at man ikke får, man får jo ikke heller noe bot på en måte, eller sånn, for å ikke møte opp. Så jeg lurer på, er det noen mulige tips som kanskje vi kan komme med som får mindre folk til å ikke skulke.
0: Det er jo bare at det er smart å dra til tannlegen. Altså, ja. Min bestefar er veldig opptatt av at jeg må komme meg til tannlegen. Han ja. Sier til meg av og til sånn, du må dra til tannlegen, David, for jeg gjorde ikke det når jeg var ung, og nå har jeg nettopp brukt 140 000 på gulltann.
8: Ja.
0: Så det er jo, det, jeg tror det lønner seg å gjøre det når man er ung før det har gått for langt, liksom.
9: Ja, så handler det også litt om prioriteringer, da. Hva annet man kan liksom legge vekk og bruke penger på, og kanskje prioritere det i helse, og tannhelse for eksempel, da.
8: Men jeg tenker, man burde jo hatt en sånn bot for ikke møte opp.
0: Skal det bli straffbart å ikke dra til tannlegen?
8: Ja, men det er det ikke det hvis du ikke møter opp på legetimen, da? Eller?
0: Ja, hvis du har bestilt en time.
8: Ja, hvis du har bestilt time.
0: Hvis alle disse timene er snakk om folk som har bestilt og så ikke kommer, da er det et sånn avbestillingsgebyr.
10: Ja, for det er jo det.
8: Ikke bot, men.
10: På lege.
9: Gebyr.
10: Ja, gebyr på lege. Jeg trodde det var det hos tannlegen. Det er derfor jeg bare sånn en til bot. Men liksom, hvis det ikke finnes, så tror jeg det.
8: Eller jeg vet ikke, men jeg har ikke fått det. Ikke
10: og du har skulka?
8: Ja.
0: Ja, ok, ja, ikke sant? Fordi den... Ja, hvis det er snakk om folk som bestiller og så ikke der, det er jo teit. Da skjønner jeg at de...
8: Det er det som er med skulk, eller at de avbestiller rett før.
0: Ja.
8: Men det er mange som ikke liksom, de sender ikke melding engang. Det er dårlig gjort.
0: Ja.
10: Det er frekt.
0: Ja. Da er det sikkert sånn Gen Z-sosialangst-greier.
8: Ja.
0: Da ser Karius og Baktus og skjerp deg, hadde jeg sagt da.
8: Ja, for da, de er redde for å få kjeft, voksenkjeft av tannlegen, tror jeg. Så det, du må møte opp, og apropos det, her kommer 10 000 timer.

0: Der hørte du soldropper med 10 000 timer.
1: Vi må innom det aller helligste tema blant studenter, det jo studiestøtte. Studiestøtte.
2: Har du ikke hørt det?
1: Det aller helligste tema blant studenter.
3: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12. På Radio Nova.
4: I 2018 ble klimagassutslippene til Universitetet i Oslo målt for første gang. Da ble det bestemt at universitetet skulle streve for å kutte utslipp med 50% innen 2030. Siden referanseåret har universitetet kuttet utslippene med 27%. I 2025 var de tre utslippskildene som sto for rundt 75% av utslippene energibruk, varekjøp, i tillegg til transport og reiser. I sistnevnte kategori kommer hele 94% av energibruket fra reisetransport i form av flyreiser. Siden 2018 har universitetet kuttet energibruket fra reiser med 32%. Selv om universitetet har hatt progresjon, har rektor Ragnhild Hennum bekymringer. Det blir vanskelig. Dersom vi får pusset opp og energieffektivisert raskt de neste årene, vil vi komme nærmere målet. Men min vurdering er at dette skal holde hardt, sa Hennum på styremøtet som ble holdt tirsdag denne uken. Bekymringene til rektoren stammer først fra oppussingen som ble gjort på campus, og hun sier det ikke blir nye tiltak før byggene er ferdig. Et annet tilfelle som kom i konflikt med andre målsetninger for universitetet var internasjonalt samarbeid. Videre sier Hennum at det helt åpenbart store målkonflikter, og det blant grunnene til at vi ikke har lagd en reisepolisi som sier at folk kun får dra på én interkontinentell reise, for eksempel. Det blir vurdert av enhetene for forskere må få reise. Hun drar også opp KI, der hun sier at de prøver å forholde seg til grønt KI-bruk. Grønt KI-bruk høres ut som en paradoks for meg, med tanke på konsekvensene KI-servere allerede har hatt på klima jorden rundt. Men jeg vet ikke helt hvordan ellers jeg liksom hadde nådd dette målet hvis jeg var rektor. Jeg tror kanskje jeg hadde innført tiltak rundt reising som for eksempel kunne komme i bruk fra studieåret 2027 til 2028, for da har studenter og forskere litt tid til å tilpasse seg, tenker jeg. Men hva med dere? Har dere noen forslag UiO kanskje kan ta i bruk?
5: Altså, strengere krav til innkjøp, kanskje, slik at de kanskje må prioritere bærekraftige varer og kjøpe mindre. Ja, tenker jeg. Og så kanskje et sånt årlig budsjett på hver institutt for hvor mye hver kan bruke. Ja, tenker jeg i hvert fall.
0: Ja, jeg får lyst til å bli litt sånn devil's advocate her, at jeg blir sånn, er det UiO som er klimaverstingen, liksom? Så man må jo kutte over alt det man kan, men sånn, jeg skjønner at forskere har lyst til å reise rundt i verden og lære av hverandre på en måte. Mm. Det er mye av det som hadde vært kjipt å ta på Zoom.
4: Ja.
0: Og det finnes ikke akkurat kortreiste datamaskiner i Norge heller på en måte, så jeg blir litt sånn, jeg vet ikke, for å være ærlig, hvor mye strøm bruker de på UiO? Er ikke det vannkraft uansett? Jeg hadde ikke visst hvor jeg skulle begynt, hvis jeg var denne, så jeg skjønner at det er vanskelig.
6: Ja, jeg tenkte også på det samme. Det er jo sånn, hvis de skal kutte i forskning, så blir det jo problemer der, for man skal ha akademisk frihet og mulighet til å forske på ting. Og så er det jo, KI er jo veldig vanskelig. Det er sånn, det er jo veldig, eller jeg hadde en foreleser en gang som sa at KI egentlig ikke var forurensende i det hele tatt. Han hadde på sånn KI-server og sånn hele tiden, sånn som gikk, og så sa han sånn, det er det samme som at jeg slår av lysbryteren 2 sekunder tidligere enn det egentlig skal, så han mente at KI ikke hadde noe påvirkning da, på klima, men det tror ikke jeg. Men,
4: ja, det har ikke jeg lest.
6: Men jeg vet ikke helt hva jeg skulle med det, men jeg tror at det blir vanskelig også med KI-bruk og kutte i det, og det er veldig sånn omfattende, og for det krever mye da.
4: Jeg tror også de skal få lov til å bygge opp litt, og liksom få bygget opp ferdig disse byggene på Forskningsparken og Blindern før vi setter i gang nye tiltak. Nå er jeg jo litt biased, for jeg går på UiO, men det er det jeg tenker.
7: Kan jeg komme med et forslag som jeg tenker kanskje kunne vært bærekraftig?
4: Det kan du.
7: Jeg ser for meg at det er ganske mange e-mailer som er bare uåpne på UiO, sånn generelt. Kanskje det kunne vært et sånt tiltak hvor det er sånn maks så og så mange som er lagret, fordi hvor mange mailer er det ikke som UiO har ansvar for, på en måte?
0: Altså, det er et flott forslag, men jeg føler det sier mer om hvor tynt det er å liksom rette fokus mot UiO når man sitter og tenker sånn, ja. Hva kan de gjøre? Har de slettet mail-inboxen sin, kanskje?
6: Jeg tenkte på en ting også, å skrive ut ark. Det er jo veldig mye pensum som er på nett, og når du skal ha eksamen, så må du skrive ut helst ikke så mye ark, selv om det er kanskje ikke så mye på utslipp. Eller det går jo på kuttetrær og sånn, da. Men at man kunne hatt digitalt pensum inni eksamensprogrammet på...
0: Ja, for det er ikke lov eksamen. Å ha med digitalt...
6: Nei, hvis du har med hjelpemidler, så må du skrive ut... Print ut ark. Så det er tips som UiO kan kanskje tenke på.
0: Det føles betydningsfullt, i hvert fall, fordi ja. Papir er trær, sånn... Ja.
4: Det er performative, det er veldig ja. UiO.
0: Ja, ja. Og det er jo sånn studenter er, og at de liksom retter aktivismen mot sine, altså der man bor, så jeg skjønner jo at folk blir kjær, liksom.

0: Der hørte du en sang jeg ikke ser navnet på akkurat nå. Jo, den heter Search a Loser selvfølgelig, og det var Bang Bang Watergun som hadde den.
1: Har dere Senterpartiet glemt studentene når dere skrev deres valgprogram for Oslo?
2: Altså, mulig, men...
3: Studentnyhetene.
4: Vi er nyhetsprogrammet av og med studenter. Hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova.
0: Borte bra, men hjemme best, det er kanskje statusen blant holdningene til norske studenter i hvert fall. Vi skal snakke litt om et begrep jeg lærte meg i dag som jeg ikke har hørt før, og det er studentmobilitet. Er det noen av dere som har hørt dette ordet før?
5: Det høres veldig gresk ut for meg i hvert fall.
0: Det er norsk, men det handler rett og slett, det fulle begrepet er internasjonal studentmobilitet, som er på en måte ideen om at det er bra at studenter, når de driver og studerer, gjerne er litt flere steder i verden, at de er på utveksling, rett og slett, og lærer et eller annet. Og revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem denne uken. Det var ikke det jeg skulle si. Forrige uke var det Stortingets spørretime, var det jeg skulle si. Og der sto Sigrun Aasland og sa igjen at regjeringen ønsker å styrke studentmobiliteten. Fordi antall studenter som drar på utveksling er stadig på vei ned, tror jeg. Jeg har ikke tallene for meg akkurat nå, men jeg er ganske sikker på at jeg har snakket om det før, i hvert fall. Og da tenker jeg egentlig bare å spørre dere først, hva er deres inntrykk av utveksling? Har dere vært på det selv? Skal dere på det? Kjenner dere mange som er på det? Emma, for eksempel?
6: Ja. Jeg har veldig lyst til å dra på utveksling. Jeg er litt usikker på hvor. Men det er vel økonomi som det går mest på, at man må spare opp kanskje for å kunne dra på utveksling. I hvert fall enkelte steder der jeg har lyst til å dra, for eksempel Australia. Det er jo veldig dyrt. Og så kjenner noen som har vært på utveksling, og så er det mange som har lyst. Og så har jeg også møtt en del som har sagt at de har lyst, men som blir i Norge av andre grunner, eller ulike grunner da. Og så økonomi tror jeg har mye av grunnen til at folk ikke drar ut lenger.
0: Kjapt, hva er det dere studerer, folkens?
6: Jeg studerer journalistikk.
7: Medier og kommunikasjon.
8: Jeg ble akkurat ferdig med et årsstudium i medier og kommunikasjon, og så begynner jeg på journalistikk etter sommer.
0: Mm-hmm. Da lurer jeg egentlig på, føler dere at studiene deres legger opp til at man skal på utveksling? Er det liksom noe dere oppfordres til eller får tilbud om?
5: Altså, jeg tror faktisk ikke jeg har hørt sånn alt for mye om det. Det har kort blitt nevnt om at det er mulig, men jeg føler ikke at vi har... Det er mer sånn snikksnakk blant studentene, føler jeg da.
0: Ja, for det er på en måte poenget jeg skal frem til her etter hvert. Det er da Maud Alvstad Bjørgum, som er president i ANSA, som er organisasjonen for norske utviklingsstudenter. Hun har skrevet i Krono denne uka om at det gjøres ikke nok for å på en måte oppfordre til utveksling blant studenter. De som drar på utveksling må på en måte legge veldig opp til det selv, jobbe veldig mye for det selv. Hun kaller det for at det er ildsjelarbeid fra enkeltindividet som liksom gjelder nå om dagen. Og etterlyser at skolene i større grad skal på en måte oppfordre folk til å dra på utveksling da. Føler du det hadde vært lettere å dra på utveksling hvis skolen din tvang deg til det, Svina?
8: Ja, jeg tror det hadde vært lettere, fordi jeg tenker jo at hvis valget er praksis og utveksling, så velger jeg praksis, bare fordi at jeg er litt sånn type A-menneske, holdt jeg på å si. Så hvis skolen var litt mer sånn, ja, og det kommer til å hjelpe deg veldig mye, og dette burde dere dra på, så hadde jeg vært sånn, ok, jeg drar på ferie, I guess.
0: Er det sånn, enten eller, jeg vet ikke, dette er et oppriktig spørsmål, praksis og utveksling, er det sånn?
6: På journalistikk, i hvert fall på Oslo Met, der jeg går, så er det, man kan gå på utveksling, og så er det praksis. Eller så kan man legge litt opp til det selv, har jeg hørt av læreren min da. Så han har sagt at man kan faktisk dra ut og reise litt. Og så kan man reise på i andre semester. Det er tredje året som er utveksling, og så andre året så kan du reise litt. Så det tror jeg også hjelper på da, at man kan reise litt ut og få litt mer smak på utveksling i andre året først.
0: Mm. Ja, jeg vet, på mitt studie så er det samme at det er ikke noe liksom utvekslingsopplegg men jeg kan gjøre det hvis jeg bestemmer meg for at det semesteret har jeg lyst til å slippe, for det er stress, da drar jeg på utveksling da, liksom. Et forslag som har blitt stilt, det ble foreslått i en plan for noen år siden. Nå mistet jeg avsnittet. Jo, i stortingsmeldingen i 2020 så ble det foreslått at det skulle være som et prinsipp for alle utdanninger at det skal legges opp til et semester med utveksling, og så må studiene heller melde seg av det hvis de mener at det ikke passer. Men det har ikke blitt gjort enda. Tror dere det er en ordning som kunne funket, eller hadde det passet dårlig for deres studie?
5: Altså, jeg tok jo et årsstudium i utlandet, i Barcelona, så jeg anbefaler alle om å studere i utlandet og teste det ut, om det er årsstudium eller et semester eller noe lignende. Så jeg tenker jo at det er noe, det er jo gøy, men det er jo økonomien da, om hvor mye det hjelper
0: til. Vil du si at det hadde en akademisk fordel å være i utlandet, eller er det sånn studere med fint vær?
5: Studere med fint vær, 100. Jeg lærte jo noe der, jeg lærte jo noe exfil-greier og historieting som jeg i hvert fall fikk gjennomført, og det gikk fint, men det er jo mer fokus på det sosiale og studentsamfunnet der da, så blir du jo kjent med en helt annen kultur da, hvordan det er å leve i et annet land, som er en veldig viktig livserfaring, tenker jeg da.
0: Ja. Kanskje er det for ferie, kanskje er det fordi det er viktig for forskningen å reise i verden. Vi får se hvordan det går. Når du befinner deg i situasjon, ja, det her kommer situation shit.

0: Neida, det ikke noe galt med radioen din. Du hørte simpelthen på Karu med Swag. Og før det så hørte du Pinkies med Situation Shit.
1: Du lytter til studentnyhetene på Radio Nova.
2: Nå ikke jeg så opptatt av å sammenligne meg med Ola Borten Moe. Jeg mener han har gjort en god jobb på feltet.
1: 17. mai rett rundt hjørnet, og med en gang mai starter blir plutselig hele Norge eksperter på bunad. Og da skal jeg bare starte med å spørre om dere har fått noe om bunadspolitiet på deres For You-page på TikTok eller Instagram?
3: Ja, jeg har fått noe, men ikke så mye. Men det er de som først kommer opp, de har veldig sterke meninger da.
1: David, har du fått noe bunadspoliti?
0: Nei, ikke noe i det siste. Min For You-page har gått mest i måneraketter, akkurat denne uka faktisk. Nå eier jeg heller ikke bunad for tiden, så det er ikke så mye å polisere. Si.
1: Nei, jeg eier faktisk ikke en bunad selv, men det i hvert fall jeg har fått er mye snakk om hvordan man skal pimpe opp bunaden, hvilke silkeskjorter og søljer som trendy for tiden. Og selvfølgelig det med bunadspolitiet. Og hvis du som lytter ikke har hørt om bunadspolitiet, så skal jeg forklare deg det. Det et uformelt uttrykk for folk som passer på bunadreglene. Det brukes om personer som menes at det finnes riktige eller gale måter å bruke en bunad på. For eksempel hvilken skjorte som passer, hvilke søljer som riktige, eller om bunaden må komme fra et bestemt sted for å være gyldig eller tilknytning til det, og så videre. Og som sagt, så har ikke jeg dessverre noe bunad. I wish Buskerud represent. Men så vil jeg høre om noen i dette studio. Har en bunad. Emma, har du
3: en? Ja, jeg har en eldre Vestfold-bunad som jeg arvet av min farmor. Så den er nær for meg. Ja, veldig god.
1: Som utlending så skulle jeg ønske at jeg ikke hadde noe sånt. Hva med deg da, tekniker Frida? Du jo fra Telemark.
4: Ja, jeg har beltestakk.
1: Oi!
4: Og jeg
1: skulle spørre deg, beltestakk, hashtag Oslo Vest. Hva tenker du om at alle Oslo-jentene går med beltestakk når de egentlig er fra Oslo, ikke Telemark?
4: Ja, jeg tenker at jeg skal ikke bestemme hva folk skal gå med. Jeg bruker et eller annet sånn silkeskjerf som jeg kjøpte på Uff bruktbutikk for noen år siden, liksom, i halsen på min bunad. Så jeg skal ikke bestemme hva folk går med, men jeg er ganske opptatt av å vise og si høyt på 17. mai at jeg jo er fra Telemark og Skien, da. At jeg faktisk er fra der, det stedet jeg har bunaden min fra, da.
0: Du kjefter ikke på de fake, men du gjør det veldig tydelig at du ikke er en av dem.
4: Ja. Absolutt.
1: Frida, det valid for meg å få en beltestakk hvis eksen min fra Skien?
4: Ja, jeg synes det egentlig.
1: Nei, for det litt morsomt hvordan vi prater om det der IFO-greiene, ikke fra Oslo, men plutselig på 17. mai så alle Oslo-Vest-jentene fra Telemark.
0: Gift.
1: Men som sagt, helt ærlig, I get it. Beltestakken kjempefint og fin, og jeg skjønner jo når man skal bruke såpass mye penger på en bunad at man vil bruke penger på det man synes finest. Det jo forsvart. Man skal jo gå med det med stolthet, og hvis du skal bruke 60k pluss, så skal det få være lov. Men da kan man koble opp til det med statusplagg, da. Prisene jo høye, og det jo ikke alle som har mulighet til å kjøpe bunad, og derfor velger flere også festdrakt, og butikker som Ops gjør det mulig for flere å være pyntet på 17. mai uten å bruke enorme summer. Men hva tenker dere, da festdrakt et inkluderende alternativ, eller føler dere at det blir mer sett på som noe mindre verdt, Selina?
5: Jeg hadde festdrakt da jeg var liten, og det faktisk sånn at jeg sendte så nostalgiske bilder til mamma for noen dager siden, bare for å få litt empati, og så var det jo meg i festdrakt, og så sa mamma, å, så fin bunad du hadde, og så merket jeg at jeg tekstet, det er ikke bunad, det er en festdrakt, og jeg visste ikke at jeg skulle bli en sånn person, men nå har jeg vært på andre enden av det, og da man får lov til å dømme litt.
0: Neida. Du har bunadspoliti mot deg selv.
5: Ja, jeg har bunadspoliti mot meg selv.
1: By the way, det ikke en festdrakt, guys. Nei, det ikke en bunad, guys. Ja, det festdrakt.
5: Ja.
1: Og så, David, du jo en gutt.
0: Jeg en gutt.
1: Og så gikk jeg nå og søkket litt på SNL. Eller creds til Emma, egentlig, Loki. Det var henne som fant ut for meg. At det over 450 ulike bunader i Norge. og rundt 70% av norske kvinner eier en bunad. Men blant menn er de bare i overkant av 20% som har eget bunad.
0: Ja, dette er et klasseproblem som ikke snakkes nok om. Det er at kvinner får bunad i sin konfirmasjon, mens gutta liksom ikke får det, for de har ikke blitt store nok enda. Og jeg har tenkt mye på dette sånn, jeg har lyst på bunad. Og jeg tenker jeg skal gjøre det skikkelig, og jeg skal ha sunnmørsbunad, for min far min er fra Ulsteinvik. Men jeg kan ikke skjønne når i livet jeg skal være i en posisjon hvor jeg har råd til å bruke så mye penger på noe jeg skal bruke kanskje to ganger i året, liksom. Det, jeg vet ikke om jeg noen gang kommer til å bli sånn rik.
3: Jeg føler vi burde sette litt pris på mødre som faktisk syr bunad. Broren min har fått bunad også, som farmor og moren min har sydd for hånd.
0: Det er jo fantastisk, men selv da så bruker man jo dyre dommer på.
3: Ja, det er kjempedyrt.
0: Men ja, jeg setter pris på bunadpolitiet, skal jeg være ærlig. Fordi sånn, altså bunad er jo litt sånn fake tradisjon. Det er som man later som det er en unorsk tradisjon fra vi var vikinger, og så dukket det vel egentlig opp på sånn 1850-tallet eller noe sånt. Jeg er ikke ekspert på det, men og jeg synes på en måte ikke det er noe veldig gærent med de som jukser litt. Men jeg føler det også er riktig at de får kjeft. Fordi det er da bunaden liksom får en sånn slags tradisjonsrolle. Yeah. At hvis bunaden skal være det vi tenker at den er, så trenger vi at det er noen konservative som blir dritsure hvis du gjør det feil. Og så kan vi gjøre det feil, men da er det koselig at det er noen gamlinger som gneldrer litt, liksom. Ja.
1: Nei, jeg kan se begge sider av denne saken. Jeg ønsker meg i hvert fall en bunad i bryllupsgave, so my future husband, if you're listening, you know what I want.

0: Der hørte du, jeg tror det er Tisa, skrevet med en syv i stedet for en T, beklager om jeg uttaler feil, med Goofy.
1: Når du har plass som student, så har du jo lite penger å rutte med, jeg skjønner det.
2: Men hva betyr det for studentene?
3: Jo, det tror jeg det er mange som lurer på.
2: Tusen takk for at du har hørt på studentnyhetene.
0: Det er 11.54 faktisk klokken har klart å bli nå. Vanligvis så pleier jeg med det å erklære at det nærmer seg helg, men vi befinner oss vel egentlig midt i en ganske bra time av langhelg. Gjør vi ikke det, guys?
3: Yeah.
0: Det eneste som kunne gjort det bedre hadde vel vært hvis 17. mai, som nå kommer på søndag, hadde vært en mandag. Da hadde vi vært i 5-dagers helg. Jeg vet ikke om dere har lagt dere store planer for grunnlovsdagen.
4: Altså, frokost hos meg, og så skal vi på en bar slash spiste, eller I don't know what it is, rodeo.
0: Og er det sånn der bukkebord-opplegg?
4: Vi har en venninne som er i bransjen som har ordnet for oss.
0: Fantastisk.
4: Så, ja.
0: Fest hos meg, bare komme hvis du vet hvor jeg bor. Jeg gruer meg litt. Jeg skal også starte dagen her i byen. Jeg føler veldig nervøs med på værmeldingen dagen, for jeg føler det bytter annenhver dag om det skal regne eller ikke.
4: Man må sjekke en time før, you know, I don't trust that.
0: Ja, det er det ene du må være forberedt på. Og det andre er jo hvordan man kommer seg rundt i sentrum på 17. mai. Jeg så Ruter hadde liksom publisert noen sånn reiseråd. Var det noen av dere som så de?
5: Ja, jeg har venninne som kommer fra Sandefjord faktisk, ja. Og da blir det litt sånn, jeg lurer på om de kommer til å rekke frokosten eller dagen i det hele tatt, fordi jeg tror det kommer til å ta et par timer å komme seg ut av Nationaltheatret.
0: Ja, det var jo det de skrev, at ikke bruk Nationaltheatret, gå av et annet sted.
5: Men da går jo alle av på alle andre steder, og ja, så er det jo like stappet også.
0: For det er det jeg husker fra i fjor, at på Stortinget så var det kø liksom i hele TV-stasjonen, opp i og langt ned Karl Johan, så sto folk i kø for å komme seg på TV-banen. Da må de jo bare gå. Mm-hmm. Eller kjøre Voi. Men som Frida tekniker kommenterte, så er det ikke lov å kjøre elsparkesykkel i beruset tilstand. Var det ikke noe sånt?
6: Jo, det er vel egentlig ikke det. Altså, det er jo kanskje litt kjapt, eller lett at det plutselig skjer når du bare vil hjem og har vondt i beina og sånne ting. Men det er vel egentlig ikke lov å kjøre når du er beruset, så...
0: Ja, samtidig så har vi ikke politiet tid til å teste meg så lenge jeg ikke kjører på noen, tenker jeg da.
4: Pappa Egtans politiet?
0: Ja,
4: Voi
0: sant.
4: Voi og bunad?
0: Oh. Ja, man kan bli stoppet av bunadspolitiet. Det har jeg ikke tenkt
3: på. It's a mature aesthetic.
6: Det er ikke lov.
0: Stakken flagrer feil. Ja, nei, vi håper folk klarer å både komme seg rundt og ikke bli regnet ned på den kommende grunnlovsfeiringen, så vi får bare ønske deg en god 17. mai når den tid kommer. Vi takker deg også for at du har hørt på Studentnyhetene i dag. Hvis du likte det du hørte, så kan du finne oss igjen på podcast overalt. Der heter vi Studentnyhetene, sammen på sosiale medier, sjef. Da er det jo ikke skru av radioen din hvis du hører på direkte, for det kommer, tror jeg, en skikkelig banging reprise av baklengs inn i Lånekassa etter oss.
6: Som har byttet navn til Rådvill.
0: Som har byttet navn til Rådvill. Det sto ikke på min skjerm. Men det var et banger navn, da må du i hvert fall høre på. Kanskje har de byttet vibes også. Da er det vel egentlig bare, selv om det ikke er helt korrekt, så føler jeg likevel med å si den ene tingen som gjenstår å si i dag, og det er jo selvfølgelig, folkens,
7: god helg!
8: Ja, ja. Nam, nam, nam, nam. Nam, nam, nam.

0: Det er tirsdag, og der hørte du det som var min årets låt i fjor, Sofio med Tite Tell Me.
1: Ja, rådvill. Du hører på Rådvill på Radio Nova.
0: Stemmer, takk til stemmen til Erle. Du hører på Rådvill, selv om det er helt andre stemmer i studio i dag. Det er meg, Kwang Jordan. Jeg gleder ikke å si resten av navnet.
2: Nei.
3: Okay. Amund og Emma.
1: Ja.
0: Og vi er fra Umami, og derfor vil jeg starte med et matspørsmål, for vi snakker jo vanligvis om mat på fredager fra 5 til 6 her på Radio Nova. Men det er jo 17. mai, og jeg ser flere av innsenderne har stilt 17. mai-spørsmål. Og jeg får, as we speak, meldinger i en gruppechat om frokost og hva jeg skal ha med meg, for jeg har ikke bestemt meg enda. Så det er jo det jeg egentlig lurer på. Hva bør man ha med seg til 17. mai-frokost, og hva gjør man ellers på 17. mai? Og er det innenfor å kjøpe seg pils i 140 kroner på lekteren, selv om man er såkalt fattig student? Hvilke leker bør man ha på 17. mai? Etcetera, etcetera. Jo, må man alltid si ja når noen spør om å ta med en venn på 17. mai-frokost? Jeg kan svare med en gang, nei. Men,
1: oi!
0: Det er jo så syr å hoste 17. mai-frokost, og hvis noen

0: Her hørte du bare folk med. Det er sikkert riktig, men det er ikke viktig.
1: Bonjour, du hører på Rådvil på Radio Nova. Hvis du vil ha råd fra oss, så må du sende inn dine spørsmål til Rådvil sin Instagram.
2: Ok.
3: Oui.
0: Merci, alle.
3: Baguette.
0: Alle har lagd alle jinglen, virker det som.
4: Det var veldig kul.
0: Ja, jeg har et til spørsmål sendt inn. Jeg skal bare åpne denne postkassa jeg har fått inn her. Mm-hmm. Og så skal jeg bare ta imot denne brevdøp.
4: Oi.
0: Nei, ok, jeg var på en helt så sidspor, men jeg var på en konsert hvor de hadde chatta til ironisk distanse, hvor de hadde tryllekunstner som oppvarming. Og, som er helt sjukt, for så vidt.
2: Det er dritkult.
0: Det var veldig gøy. Jeg kom 70% for hun, og ikke for bandet, selv om jeg er veldig glad i bandet. Men hun, tryllekunstneren, tryller frem en due, det går fint, så tryller hun frem en til due litt senere i trikset, og den bare rett ned i bakken.
4: Nei!
3: Nei!
0: Når hun liksom flyr, og så bare
2: Men døde den?
0: Nei, jeg tror ikke det. Okay. Hun plukket den bare opp og sånn, ja, hei, dette er David due inn i buret, og så sitter han bare.
2: Due er ganske digg å spise, da.
0: Ja, det er godt. Jeg har ikke spist det, merker jeg.
2: Nei, due,
4: hvorfor har du ikke spist due?
0: Det er vanlig kjøtt. Ja. Eller vanlig er det ikke, men det spises.
4: Ja. Det visste jeg ikke.
3: Man kan jakte due.
0: Ja. Hvis den dua landet på høyrevingen, så er den sikkert venstrehent nå, og det er en innsender som jeg har tatt et emne i retorikk og kommunikasjon, som dere hører, og jeg klarer å kausalkoble nye setninger inn i det vi skal si. Jeg er venstrehent, sender innsender.
2: Det er jeg også.
0: Og naturligvis kan jeg være mye mer effektiv med venstre hånda. Men jeg bruker datamusen med høyre hånda. Kjenner du deg igjen?
2: Nei.
0: For du bytter om?
2: Jeg genuint bruker venstre hånda mi til datamusen.
4: Og du har den datamusen, er venstre innstilt, liksom?
2: Nei, den er ambidextrøs, faktisk.
4: Ja.
0: Det er faktisk spørsmålet. Hva kan jeg gjøre for å bli mer ambidextrøs? Og trene opp, og kunne bruke høyre hånda til andre ting, og venstre hånda til andre ting, da.
2: Mamma måtte gjøre det i Bulgaria, for hun var venstrehendt, og hun ble født og oppvokst i en tid hvor det ikke var veldig greit i Bulgaria å være. Så det hun gjorde, man trener seg bare opp til å skrive med høyre hånda. At alle ganger man egentlig er mer komfortabel med å skrive med venstre hånda, så skriver man med høyre hånda.
0: Ser det fint ut nå da, når hun skriver?
2: Ja. Hun skriver litt bedre med venstre enn
0: fortsatt
2: med høyre. Ja. Men bare bittelitt. Men dette kommer også med liksom 13 år med øving, typ. Så det tar jo tid, men vær sterk, mine kjære venstrehente lyttere. Det er helt fantastisk å være venstrehent. Du bør bare begynne å bruke datamusen med venstre hånda, egentlig. Synes nå jeg.
0: Ja, spesifikt dataeksempel tror jeg man kan bytte om på.
2: Ta venstre hånda tilbake.
0: Blir det ikke litt trangt når du gamer, hvis du liksom har dobbelt VAST?
2: Nei, men det som jeg gjør, du bytter over til piltassene.
0: Ok.
2: Og så bruker du numpaden. Og det er faktisk, mye mer effektivt. Game changer, rett og slett.
0: Game changer. Er ikke du venstrehendt, Amund?
3: Nei, så hadde jeg helst ikke.
0: Du bare skriver av.
4: Du bare ser sånn ut.
3: Min venstre var helt ubrukelig. Jeg får ikke til å gjøre noen ting
0: med den. Da må du i hvert fall trene opp din venstre hånd. Det er ikke bare venstrehendte som må trene opp høyre hånda.
2: Ta tilbake venstre hånda.
3: Jeg prøver, men den er liksom helt ubrukelig. Jeg kan ikke... Jeg vet ikke.
2: Men vi kan ikke bevege på den.
4: Hvis man spiser mat, prøv å bytte hånd. Hvis du tørker deg i rumpa, prøv å bytte hånd.
0: Hvis du onanerer,
4: så... Onanerer, bytte hånd. Ja. Oi,
0: det er... Det er noen andre som gjør det.
4: Ja.
2: Fordi da føles det ut som at noen andre gjør det.
0: Ja. Hvis du gamer med venstre hånda, så føles det ut som noen andre som spiller. Ja, men ta imot denne pennen med venstre hånda.
3: Ok.
0: Okay. Nei, jeg tror man bare må øve mer. Jeg kaster bare med venstre hånda og tar imot. Ikke fordi jeg øver, men jeg har bare vært sånn helt gjør det deg til.
2: Nei!
0: Du bare spretter av hånda hans.
2: Han klarer ikke å reagere raskt nok.
0: Har du noe tips? Er det noe du gjør med venstre hånda som du ellers gjør med... Nei, du er høyrehent, spørsmålstegn.
4: Ja, jeg er høyrehent.
0: Er det noe du vanligvis ellers gjør med venstre hånda som andre sikkert hadde gjort med sin dominante hånd?
4: Ja.
0: Ja. Emma ser lurt på.
4: Du sa det i sted, og så var jeg sånn, å nei, skal jeg si det? Men ja, fuck it, onanere med venstre hånd. Mens vi snakker om det, skulle du si. Men i
0: tekste
4: Ghana,
0: tekste med venstre, kanskje?
4: Ja, det går.
2: Munke med venstre hånd, da.
0: I Ghana. Munke.
4: Ja, i Ghana så er det veldig ulovlig å gjøre noe som helst med venstre hånda di. Det blir sett på som uheldig. Nei, eller ikke uheldig, hva heter det?
0: Er ikke det sånn kultur med hva man tørker seg med og spiser med?
4: Yes, for man spiser med hender, så jeg tror det stammer mest fra det. Oi.
3: Jeg fikk det til. Okay, jeg fikk det til.
2: Jeg vil bare si at Armin kastet pennen til meg i stedet jeg skulle fange med høyre hånd, og det gikk helt fint.
0: Men du har trent opp.
2: Nei. Jeg er veldig sterk forkjemper av at jeg skal beholde min venstre hånd.
0: Men da hører jeg altså at både Bulgaria og Ghana har disse greiene med
4: Hvis du hilser på noen, en ting, hvis du gir noe med venstre hånda di, that's a no-no. Du må rette opp ved å holde hånda, høyre hånda som kryss over venstre hånda, og så gi tingen på nytt.
0: Kan du vise? Jeg skjønte ikke helt. Vil du illustrere, eller kommentere, Jordan, mens hun gjør det?
2: Ja. Så nå ser vi Emma gi en snusboks med sin venstre hånd.
0: Å nei!
2: Oi, hun ga den med venstre hånda. Så nå krysser hun over høyre armen over venstre armen. Og har gitt snusboksen videre.
4: Unnskyld. Nå glemte jeg hva det var på engelsk, men unnskyld. Kosse. Det er sånn, stakkars.
0: Ok, notert. Ja.

0: Du hørte HC med Subaru, og de hadde med Eurodan. Klokka nærmer seg 11, det er en solfylt dag ute, lite trafikk på Slemdalsveien utenfor vinduet her, og temperaturen den er på 12 gode grader.
1: Du hører på Rådvild.
2: Oh my god, is that Rådvild på Radio Nova?
3: Nå hører du på Rådvild på Radio Nova.
0: Det stemmer, du hører på Rådvild med Umami Edition denne gangen. Amund har reist seg fordi han er så veldig gira på neste spørsmål.
4: Jeg er bare så lei av å stå.
0: Ja, yes. Akkurat det jeg så tenkte på Amund, det er kjempebra. Det er noen andre her som er litt lei av noe. Jente single 23 skriver: jeg ser og vurderer alle gutter som jeg møter som potensielle partnere, og det begynner å bli slitsomt. Hva skal jeg gjøre?
5: Slutt å se på porno.
0: Ja, er det en... tror du det er det der? En sånn porno-seksualisering avhengighet type stemning?
5: Ja, for jeg har hatt det samme problemet.
6: Okay.
5: Ja. Og det, jeg tror det kommer fra, altså, bare sånn, ikke en avhengighet.
0: Nei.
5: Men
0: sterkt konsum?
5: Moderat konsum, ja, okay, av porno. Men det fucker deg nok opp, liksom.
0: Mm.
5: Det gjør det.
0: Men, ja.
7: Jeg vet ikke, jeg tenker sånn, hvis du, sånn, er det liksom familie, er det, hvor alvorlig er det?
0: Jeg tror ikke det er psykiske problemer, men liksom, jeg forestiller meg kompiser, og liksom, ja, han er enig i forelesningssalen, og det er bare helt, ikke egentlig potensielle partner, bare sånn, men herregud, han var litt kjekk, eller?
7: Ja, oi, den er vanskelig å hjelpe
0: med. Litt vanskelig, jeg ser for meg at, er det ikke litt hyggelig å være litt sånn betatt av folk og forelsket?
7: Ja.
5: Jo, det er jo det.
0: Litt spennende. Mm.
7: Jeg synes heller det enn å hate alle mennesker og være sånn, fuck alle, liksom.
0: Kanskje jenter 23 bare skal skjerpe seg, rett og slett.
7: Ja.
0: Og bare nyte livet. Når man, hun er 23, liksom. Det er jo ingenting. Det er ett år yngre enn meg.
5: Ja. Bare kos deg, egentlig.
7: Ja.
0: Det er jo vår.
5: Ja.
7: Bli sammen med alle, fuck it.
0: Ja.
5: Ha samleie som du angrer dagen etterpå. Da lærer du.
7: Ja.
0: Lore.
7: Men hun burde jo faktisk et ekte råd. Hun burde jo gå på en del dates og møte masse forskjellige typer karer.
0: Og gå lei av dem.
7: Ja, og finne ut hva hun ikke liker og hva hun liker. Og så bli mer kresen av den.
0: Ja, jeg tror mange av disse potensielle forelskelsene kan dabbe ut veldig fort hvis man blir kjent med disse diverse menneskene. Sånn, oi, han er jo fra Molde, liksom, han snakker av.
7: Det er det, skjønner du. Ja. Beste.
0: Hva tenker du, Amund?
6: Ja, det var det. Jeg tenkte egentlig det samme, at hun måtte liksom, i stedet for bare se på det og være sånn, åh, han var pen, så må hun prøve seg hvis hun går bort og snakker med, liksom, med meg. Det har vært sånn, og så kanskje han bare er sånn, hva er dette her for noe tull? Og så at han bare blir helt forbaust over dette, og så da blir hun kanskje litt mer satt ut da, av det, at hun var sånn, åh, ok, jeg kan ikke bare se på alle som, som en potensiell partner, jeg må jo faktisk enten gjøre noe, prøve meg på dem, eller så må jeg liksom, bare la det gå.
0: Jeg føler mange mennesker er flinke til å gi deg veldig dårlig inntrykk etter man prater med dem.
7: Liksom. Ja, bare stemme kan være en ting, liksom. Hun vet ikke hennes X da, kanskje?
0: Ja, har dere noen X dere legger merke til sånn?
7: Oi.
5: Hvis du aktivt bestiller en Irish coffee, da er jeg
0: hei. Det er jo alt man trenger i livet.
5: Da er ikke jeg med lenger.
0: Kaffe,
5: da er jeg
0: alkohol.
5: Ikke litt med lenger. Karst skal jeg digge da.
7: Ja.
5: Men en kollega av meg ble nylig single.
7: Yeah.
5: Og med tre kollegaer som var på jobb. Vi sitter litt igjen. Det har vært et veldig tungt fredagsskift. Og vi snakker litt med han. Og han ene kollegaen, han som ikke var nylig single, men han som er gift, han sa, for at du skal komme deg litt fra dette, på en måte, knull noen du ikke hadde knullt det vanlig.
7: Yeah.
5: Finn noe nytt.
0: Ja,
5: noe helt annerledes. Noe helt annerledes. Liksom A og B.
7: Jeg føler jeg er veldig den single personen som bare dater alle mulige folk.
0: Du har kjæreste, eller?
7: Ja. Nei, men når jeg har vært sånn, woo, single, og liksom den der viben, da har jeg dratt på date med mange forskjellige folk.
0: Og fikk du mye ikke så oppdaget mye rare folk?
7: Ja,
0: og,
7: veldig mye rart. Mm. Det var en date der han snakket bare om at han digger jazz og har en skade i foten fra en eller annen slalom-ulykke. Og så laget han tikka masala til meg etterpå. Så jeg var sånn, oi. Og så
5: var jeg sånn... altså,
7: nei, men altså, og så laget han en skikkelig god tikka masala av det jeg hadde hjemme.
0: Yeah.
7: Mind you guys. Oh, ja. Det var bare det han, ja.
0: Oi.
7: Og så tenkte jo han at han skulle ligge over. Jeg bare sånn, nei, du skulle egentlig ikke det, nei. Det nei. Var ikke en del av planen.
5: Det gikk ikke så, bra på den daten der, altså.
7: Nei, men veldig skjønn type, liksom.
0: Ja.
7: Han lærte meg at jeg ikke er så interessert i at en kar kun snakker om de tre tingene han er interessert i hele daten.
0: Hva slags skade var det?
7: Jeg skjønner, jeg husker. Det var noe sånn, han hadde et arr og skulle vise det.
0: Ja,
7: da, og...
0: litt sånn tøft da. Ja, jeg skadet meg, battle scars.
7: Men det var sånn Tinder-match da, så jeg hadde jo sett han og liksom fått for meg hvordan han var. Kanskje litt som hun innsenderen da.
0: Ja, man tenker mye ut fra utseende og
7: ja,
0: konteksten.
7: Ja, og så kom han i døra, og jeg bare, han hadde den energien jeg ikke trodde han hadde i det hele tatt. Ja. Han var ikke slick about it. Shoutout han duden. Jeg husker ikke hva han heter engang.
0: Å nei.
7: Det er lenge siden da.
0: Veldig. Jeg skal ta opp mer ting fra rett kompensum mitt. At man kanskje har andre denotative tanker om en person enn konnotative. Og ved første øyekast så kan man kanskje bli litt betatt. Mens ved senere nøyere analyse så kan det være litt tommelled.
7: Ja.
0: Så jeg trekker ut fra... Jeg må prøve å gjøre dette relevant. Det er et tullemne. Ja. Og jeg prøver å få liksom det jeg har lært å faktisk funke i livet.
7: Ja, ja.
0: Sokrates. De snakket om en annen filosof som heter Isokrates.
5: Ja.
0: Og Sokrates. Og det føler jeg bare er liksom tulle...
5: Grekere var ikke så gode på navn.
0: Nei. Men det, uansett, det jeg tar ut fra dette er enten at nyte, vær litt forelsket. Er ikke det gøy? Det er vår, det er 17. mai. Det er hot girl summer snart.
7: Yeah.
0: Eller bli kjent med disse folka. Uansett om det bare er en prat eller om du ligger med dem eller veien, så kommer du til å merke at du snevrer inn synet på preferansen dine.
5: Eller finn noe nytt.
0: Ja.
5: Og stopp å se på porno.
0: Ja, det er også for så vidt.
5: Ja.
4: Så var det bare krønt til å låse grå så med noe her. De sa jeg ikke måtte stirre på solen, men når det lyset kommer er jeg faktisk klar. Mens alle andre fokuserte på skolen, så jeg ut av vinduet prøvde å finne svar. Og jeg har alltid vært litt ensom og rar.

0: Det var Origo med starten på slutten, og før det hørte du Pengutt med Independent.
1: Kjæresten min stemmer ikke.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min bruker skojern.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min snakker.
2: Dumpan!
3: Gir vi bare kjærlighetsråd?
4: Vi gir mest av det.
0: Men hvis det er kjærlighetsråd du skal inn i nå, men Emma, du lurte på noe.
5: Ja, det som er greia er at i går så spurte jeg noen venner hva vi kunne ta opp her da i dag som råd og tips og svar på råd og tips. Og da begynte vi å snakke om flørting, og typen min har sagt, og nå ble det veldig mye, typen min, men ja,
6: kjæresten min,
5: passer bra til det her stikket, skal slutte å snakke om han videre.
6: Shoutout til typen din.
5: Shoutout Enis, hei hei. Og så snakket vi om beste måten å begynne å date noen på, er å møte personen som du skal på date med for første gang i en sosial setting med andre. Hva tenker dere om det? Har dere noe bedre råd?
7: Altså, tenker du da liksom en hjemmefest, eller tenker vi liksom konferanse?
5: Sånn spillkveld, eller vi har veldig mye spillkveld da, ja. Secret Hitler, eller Smash, liksom Super Smash Bros, eller, hva heter det? Vi kaller det terningsspillet, men det er Dice Game, eller et eller annet i den duren. Fordi da er du sosial, du får se hvordan personen liksom samsvarer med andre, hvordan hele energien i rommet blir, fordi jeg og Enis da er veldig sosial av oss, så vi liker å henge i større sammenhenger, og det er jo fint å se hvordan man samarbeider der liksom, hvis det er mening.
0: Ta det med på sånn her escape room.
5: Det er sykt å gjøre. Sånn ser frykten til daten for første gang.
0: Nå er det deg og meg her inne, og vi må løse oppgaven.
5: Ja. Hvis ikke så, ja.
0: Jeg føler det hadde vært litt skummelt, og at man vil gjerne bli kjent med hverandre litt mer en til en, men jeg ser poenget. Jeg tror jeg hadde kunnet funnet på dette også. Ja,
7: jeg lurer på det logistiske på en måte. Ja. For hvem er du da? Hvem er det du inviterer da?
0: Ja, tør den personen å møte bare dine venner.
7: Ja, eller skal man liksom kombinere det? For det kan jo være...
6: Det blir altså mye jobb, føler jeg da.
5: Ja, ja. Vent, dere kommer masse bra her nå. Ja.
0: Og hva om personen blir mer forelsket i noen andre
5: venner? Ja, faen, ok.
7: Hvis det er bare, hvis du tenker, ok, vi snakker 10 single venner. Alle har fått noen med seg fra Hinge. Bash. Det kan bli ganske gøy.
5: Det kan være dritgøy.
7: Plutselig så får du en orgy, og da opplever du noe nytt.
5: Da er det jo samme det tilværelsen.
7: Ja.
5: Men da tenkte jeg på en annen ting også. Det er pitch a friend. Har du ikke hørt om det?
7: Ja.
5: At du kan ta med en single venn og ha et publikum. Og... Ja. Du liker det ikke?
7: Jeg har vært på jobb mens det har skjedd det.
5: Og det
7: er grusomt.
0: Er det det? Jeg har fått så inntrykk av at det er, liksom, det er veldig kule folk som gjør det, fordi ingen andre tør. Liksom.
7: Jo, det er jo det. Men det er jo... Det er en liten sånn mild aim av desperasjon i disse rommene her, som bare får meg til å være sånn, ja, alle her er... For jo, det er kjempekult, det er jo en ting med det, og det er veldig koselig, men det er jo også denne sånn, at man tar det steg for å møte noen.
5: At man synker til det nivået, eller sånn, nå ble jeg med på det, fordi jeg er så desperat,
7: Så det blir jo en liten sånn...
5: Word.
7: Ja. Så det er mye pils å gå, altså.
5: Ja. For jeg tror det vi tenkte på med sosial sammenheng da, eller sosial sammenkomst, er at vi to satt i sofaen, og så sitter bestevenninna mi og kompisen Hannes ved siden av i sofaen, som nå er sammen på grunn av oss, fordi vi har prøvd å liksom, ikke grooma det, men liksom, hva skal man si da, hvilket ord er det man bruker?
7: Winga det.
5: Winga det.
6: Ja, det er vel mer riktig.

0: sånn, wow, ok, date me liksom.
1: Ja. Litt intens?
0: Ingenting, det var litt intens, ja. Og jeg innså det når jeg møtte henne. Og, ja.
1: Ja.
0: Så da ble det jo litt...
1: Jeg har en veldig rar pick-up line, apropos øyekontakt. Det var en jente som skrev til meg en gang da jeg var single, at herregud, du har så fine øyne, kan jeg få dem? Kan jeg få dem?
2: Kan få?
0: Du bare, ja.
1: Men det var jo veldig hyggelig da, jeg hadde fine øyne, men jeg ble litt satt ut. Kanskje stryk det tipset. Ja.
2: Jeg pleier ofte å kommentere, altså gi et kompliment på noe man ikke får et kompliment på ofte.
1: Mm. Så fine kneaser du har.
2: Ja, så veldig vakker glabella du har.
1: Glabella?
0: Glabella? Glabella?
2: Det er jo, en glabella er mellomrommet mellom øynbrynene.
1: Oi. Oi. Du skulle si mellomrommet mellom kjønnsorganet og rumpull.
2: Det er skrokken, det er skrokken.
3: Ja, mellomkjøttet.
0: Å, så nydelig mellomkjøttet.
2: Men en ting som jeg ofte pleier å si, som får folk til å bli litt sånn, oi, dette er ikke en ting man heller hører så veldig mye, det er... Nesen din passer fjeset ditt ganske godt.
0: Oi! Ja, den er hyggelig å få. Den er, fordi det er mange næseusikkerheter, obviously, i verden når vi ser operasjoner. Og, ja, den er veldig bra.
1: Du må være litt påpasselig på at det ikke blir veldig sånn at det høres som at du synes det er litt rart. Jeg synes det er et helt normalt mellomrom. Jeg synes nesa de virker helt fine, uansett hva folk sier.
0: Ja, det blir jo helt
1: fine. Jeg synes ikke du skal bry deg om hva folk sier.
2: Alt det folk har sagt
3: om nesen din før. Jeg har ikke tenkt noen ting om at nesa det er rar. Jeg har ikke tenkt noe på det.
1: Har du noen tips, Amen? Hvordan traff du din kjæreste?
3: Min kjæreste, vi møttes på den kjente appen Tinder, og så startet hun hele greia med å si at jeg ser ut som alle barn, at jeg eller hun skrev, du ser ut som alle barndomscrushene mine i en.
0: Oh,
3: og den, synes,
0: den er fin!
3: Da visste jeg ikke helt hva jeg skulle gjøre. Så da måtte jeg ha noen tenkerunder for å finne på hva jeg skulle svare på det.
1: Hun crushet på han Linguini i Ratatouille.
0: Men det er faktisk en greie. Det er mange jenter som har nevnt han, faktisk. Så det er sett.
3: Nei, så jeg svarte bare med sånn... jeg tror jeg svarte bare sånn, wow! Og så var det sånn, hvem er det? Og da hadde hun ikke noen spesifikke.
1: Nei.
3: Så da ble det litt raknet litt. Men så har jeg jo skjønt nå i løpet av at vi har vært sammen, så har hun bare liksom nevnt.
1: Ja.
3: Etter hvert så er det sånn, så har det kommet etter hvert. Liksom,
4: Benedict Cumberbatch.
1: Ja, jeg kan ta det. Har du noen siste tips, Emma?
0: Ja, så da googlet jeg flirting tips og fikk opp I'm a self professed pro. An ex-bartender's 8 tricks for mastering the art of flirting.
1: Oi, vi rekker ett av dem, tror jeg. Vi rekker ett.
0: Be sassy.
1: Ja, vi kan ta flere av dem etterpå. Insta.
2: Det funker.
1: Men sassy funker.
2: Ja.
0: Sassiness funker,
1: ja.
5: Denne blir ensløs. Men slik er det noen ganger. Laila, baby, kan du tilgi meg?

0: Du hørte The Ape med Antikrats på Radio Nova.
1: You're listening to, you're listening to, you're listening to Radio Nova. Broadwell. Radio Nova. Radio Nova. Radio Nova. Broadwell. Radio Nova. Broadwell. Radio Nova.
0: Herregud, jeg trodde det var litt hakk i plata, men det er bare sånn ringeren er. Veldig flott. Du hører på Radio Nova, som sagt, og vi har enda flere spørsmål som må gå oss gjennom, og det er veldig studentrelatert også, ser jeg. Vi ser blant annet hvilket universitet og høyskole hadde dere anbefalt basert på erfaring? Den tror jeg vi tar veldig kjapt.
2: Jeg har null.
0: Liker du NTNU?
3: Ja, jeg likte NTNU i Dragvoll.
0: Du har gått der også?
3: Ja, jeg har gått der, og jo, ja. Flaut, men ja, sant.
0: Ja. Jeg kan ikke anbefale det som tidligere het Høgskolen i Innlandet, nå Universitetet i Innlandet, altså Lillehammer og Hamar og alle der. Det er litt rart, altså.
3: Ja.
0: Ja, jeg vet ikke om det er å anbefale.
2: Jeg synes Oslo-Mette er ganske bra, jeg.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dette er veldig rettet til deg, Amund, som skal ta påbygg og så eventuelt studere etter det. Skriv den alle sammen. Jeg liker UiO veldig godt. Spesifikt for sånn humanistiske fag, da. Jo, går, det er noen som også skriver at de har ingen motivasjon til å skrive på hjemmeksamen. Har dere noen tips til hvordan man kan iverksette arbeidet og å holde motivasjonen oppe underveis en liten stund i hvert fall? Dette tror jeg gjelder generelt, men ting man må gjøre, motivere seg selv og holde disiplinen. Hva er deres største tips for å sette i gang og get that money?
2: En runk.
0: Og en munk.
3: Og en munk.
2: En runk og en premiemunk.
3: Oh.
2: Ja. For da er det sånn at hvis du har noe du kan glede deg til, men du lover deg selv at du ikke skal få lov å investere det eller kose deg med det før etter du har skrevet i hvert fall litt.
0: Ja.
2: Og tenk, ikke tenk at du skal skrive 6000 ord på en dag.
0: Nei.
2: Skriv i hvert fall litt. Det er fint.
0: Jeg tror det gjelder også bare i hvert fall for starta. Det er mye å bare sette i gang og åpne Word-dokument og skrive ned overskriften, men når du har fått det opp, så det kommer ikke helt av seg selv, men du må i hvert fall starte der.
2: Ja. Start med bakgrunn, kanskje.
0: Ja.
2: Bakgrunn til hvorfor du skriver opp.
0: Ja, sånt. Ja. Man må komme i gang, og det er den vanskeligste delen. Mm. Og så er det bare resten av, som også er dritvanskelig, for så vidt.
3: Ja.
0: Men jeg tror også å ha sånn mål på hvor mange ord du skal skrive i så og så store intervaller er veldig lurt, om det er 1000 ord i løpet av dagen, eller 500 ord før du tar en pause. Sett deg sånne mål, og gi deg selv tid, kanskje.
2: Ja. Og akseptere deg selv.
0: Ja, og ha øyekontakt, og ha et flørtende antrekk.
2: Flørt med deg selv, i forkant.
3: Og skrive med venstre hånda.
2: Onaner med venstre hånda.
3: Jeg tror langsiktig og kortsiktig motivasjon, eller sånn mål, ja.
0: Ja.
3: Sånn, ja, ha en nice snack som du spiser før eller etter, eller mens, eller, ja. Og så hvorfor du tar utdanningen langsiktig. Hvilken drømmejobb skal du ha?
0: Sett opp en tavle med sånn, do it for this, og så er det bildet av sjefen din. Men jeg hørte et tips med sånn veldig ivrig piano-elever når de blir abused av foreldrene sine, at de drikker vann hver gang de spiller feil, og så får de ikke tisse før de har spilt gjennom hele stykket. Uten at.
3: Det er sykt. Det høres ut som pissespreng i
0: Trondheim. Ja, jeg tror det er veldig ikke bra, men det, jeg tror de lærer.
3: Ja.
0: Ja.
4: No pain, no gain, er det ikke det man sier?
3: Ja, ja.
0: Ja, men har du noen tips du tar med deg til din påbyen?
4: Ja, jeg skal ta med disse rådene. Altså. Jeg har et tips som er at jeg liker å sette meg et annet sted enn der jeg pleier å sitte når jeg slapper av.
0: Ja.
4: Så ikke sett deg i sofaen og begynne å jobbe, det synes jeg alltid er veldig dumt.
2: Gå rett ut av døra din.
4: Går, ja, eller sett deg på kjøkkenet, eller sett deg på en pult, eller et eller annet hvis du er hjemme.
0: Sett deg på vaskemaskinen.
4: Det er jo hjemmeeksamen, så jeg antar du bare kan gå på bibliotek.
3: Ja.
4: Men sett deg et annet sted.
0: Jeg er så redd for at jeg da bruker masse tid på liksom, å, jeg må finne riktig sted, denne kaféen var søt, jeg må kjøpe kaffe, bla bla bla bla, og så tar det mye av dagen.
4: Ja. Men da kan du bare være hjemme da, og så bare sette deg på kjøkkenet i stedet for å sitte på stua. Også.
2: Eller sitte i park.
0: Ja, strøm, vanskelig. Jeg tror alt utenom sofaen og senga kanskje er lurt uansett, om det så bare er en stol og et bord, så lenge det er hjemme. En siste jeg har er jeg har aldri tid av å la dere skyte inn når dere har noe å si. Jeg tror
4: spis frokost.
0: Ja, det er rurt å spise underveis. Jeg hadde ikke noe mer med.
3: Ja, spis noe digg. Nei, vent, på samme spørsmål.
0: Jeg er fortsatt sammen bare med hjemmeksamen og
3: les med noen. Gjør noe med noen. Ha deadlines med noen. Det har hjulpet meg. Ja, kolokvi.
2: Kanskje prøve en ny hobby mens du gjør det. Ja, men som en liten sånn pre-greie. Noe som du synes kanskje er kjedelig. Og så er det sånn, ja ok, men å skrive på den oppgaven kan være litt lettere enn å lære seg å hekle en fugl.
4: Det er sant.
0: Jeg tror kanskje det med å ha en hobby generelt kan funke, fordi man kan ikke sette av hele dagen på å skrive, så husk å gå en tur og gå på butikken og la deg
2: ikke
0: middag.
2: Ikke mugle.
0: Ja. Ikke mugle.
3: Ikke sitt 15 timer i strekk uten mat, drikke dopause, en sosial samtale med et individ.
0: Vi tar hurtigrunde på en del andre skolespørsmål. Er du klare?
2: Skal vi ha et svar hver i runde?
0: Er privatskole verdt det?
4: Nei.
0: Okay. Burde man satse 100% på et studie man ikke vet om man kommer til å trives i?
2: Nei.
3: Ja.
0: Vi er i 20 år, hadde man tid til å bytte, det hadde i hvert fall. Jeg, hvordan, nei. Jeg leser jo live mens vi gjør dette. Hva anbefaler en fagutdannet kokk å søke i form av videre utdanning?
2: Var det deg?
3: Hører on blast. Oi.
4: Ta påbygg.
0: Ja. Jeg skal ta påbygg til høsten som privatist. Det blir lettere å studere, tenker jeg, men hvordan studerer man egentlig? Les pensum før forelesning.
4: Okay.
0: Og følg med hele
3: semesteret. Snakk om pensum etter forelesning.
0: Ja. Vær til stede. Og kolokvie og les med folk.

0: Det var Klossmajor med Maskin.
1: Skumma kultur.
0: God morgen, Vanida og Adina.
2: God morgen.
3: God morgen, Sofie.
0: Det er så hyggelig å sitte her i studio på en fredagsmorgen og snakke med dere.
3: Liso.
0: Jeg har en ting jeg vil si, og det er at jeg er så irritert for at hele Oslo har kommet og funnet ut at Café Sara er et hyggelig sted å være. Er dere enige?
4: Jeg har ikke vært der i det siste, så jeg har ikke fått opplevd dette selv, men jeg ser jo at sinnet har spredt seg på sosiale medier, altså, det ser jeg.
0: Det har det, og jeg vet liksom ikke helt hva vi skal gjøre.
4: IFOR har tatt over.
0: Det er akkurat det.
4: Men det du må huske på nå er at vi to er IFOR i studio.
0: Ja, men jeg er jo også det.
2: Men jeg har aldri opplevd liksom Café Sara før i år, så jeg har bare opplevd at det har vært sinnssykt mye folk der.
0: Jo, men det har fått en ekstra svung nå, de siste dagene egentlig, føler jeg. Sånn, denne uka.
2: Har du vært der mye denne uka?
0: Nei, jeg hadde faktisk dratt hjem før vi drar til Café Sara. Men de jeg har vært med, både fredag forrige uke og onsdag og i går.
2: Ok, party animal.
0: Nei, men

0: Det er kjempeirriterende.
1: Men jeg skjønner ikke, er det liksom fra når? For jeg føler Kaffe Sara er jo et norsk sted. Det er der man går liksom sånn i etter tolv hvertfall.
0: Ja.
1: Så, men er det kø der fra liksom 11?
0: Jeg gikk en tur, jeg dro ikke ut på lørdag, men jeg var i en bursdag, og så, dro jeg, og så gikk jeg hele veien hjem. Mm. Og da gikk vi liksom forbi Kaffe Sara, og liksom gikk en god tur. Og da ser vi en lang kø, og da var klokka 1. Jeg pleier å komme dit sånn 2.
1: Ja, men det er i mening. 1 er litt sånn, da er det pushy.
0: Ja.
1: Men er, sånn, er det folk før det her, før 12 liksom?
0: Det vet jeg ikke.
2: Men jeg er enig, det har ikke pleid å vært liksom kø ut. Det har pleid å vært stappa inne før, ja. Men det har ikke pleid å vært kø ut. Nei. Så det er nytt og det er rart. Men er det, hva kommer dette av? Er det liksom mangel på andre kule steder? Eller er det liksom, har Kaffe Sara blitt liksom the place?
0: Jeg tror det har blitt the place. I hvert fall sånn siden at folk sikkert legger ut sånn, åh, ja, Maribor går av på Kaffe Sara. Eller sånn, fordi, hele undergrunnen var der forrige uke.
2: Fordi kjendisene henger der, at folk trekkes dit. Litt sånn, jeg føler det var en periode, det er kanskje sånn 2-3 år siden, hvor Gamla var litt sånn. Ja. At, jeg vet at Martha Leivestad sin gjeng snakket mye om Gamla på sine podcaster. Og så liksom endte veldig, veldig mange opp og dra dit. Jeg dro dit 2-3 ganger, og det var jo ikke et sted som sikkert var rettet mot meg. Og det er jo ikke et sted noe folk henger lenger i det hele tatt.
0: Nei. Så planen min...
2: planen din, dere. Du skal redde Kaffe Sara.
0: Jeg skal, nei.
1: Gatekeepen.
0: Nei, det er litt kjent, men jeg skal finne et eget sted.
1: Og gjøre det
0: til. Jeg har det i hodet mitt, men jeg vet ikke helt om jeg skal si det.
2: Nei,
0: her.
2: Nei, du skal gatekeepe
0: det. Man må bare finne ut av det. På samme måte som man fant ut at Kaffe Sara var fint og kult og hyggelig, så skal jeg nå starte et eget sted. Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves.
2: Jeg gleder meg til å finne ut av
0: hvor det er. Følg etter hvor jeg drar.
2: Ja, nå skal jeg begynne å stalke deg.
0: Ja, gjør det.

0: Det var Kauru med Swag.
1: Skumma kultur.
2: Dere, se for dere at dere er på en båt midt ute i havet, og så plutselig blir naborommet, lugaren, som det heter på båt. Ja, ganske kulturelt av meg der. Yes, thank you. Aldri vært på cruiseskip, men det er sikkert sånn det sies. Anyways, naborommet blir dausjuke og stryker med. Det er et nytt virus på båten. Hva faen gjør du? Svømmer du til land? Er det som en person på båt? Hva hadde du gjort på denne båten? Gir
3: det
2: mening?
3: Ja, ja, dette er jo mareritt. Jeg føler det er en sånn skrekkfilmscenario.
2: Fordi at det er jo da et nytt virus som har vært på et cruiseskip. Et veldig fancy cruiseskip, må vite. Ja. Veldig fint. Veldig sånn upper fancy.
3: Kappverdeplassering.
2: Ja. Og veldig dyrt å være med, så de som er med er jo...
0: rike.
2: Stinn og gryd.
0: Ja. Er det her stagea?
2: Fordi, det er min teori nå, det er jo et virus som spres egentlig mellom gnagere, det har vært før, og fra det som har fått på TikTok, at det er mye spying og omgangssykeltipp, liksom. Det her, så det er verre enn korona.
3: Det er som Triangle of Sadness.
2: Ja.
3: Det er den filmen hvor masse rike folk er på en båt, og så kaster de opp. Ja. Er det noen som hører en ekstra pust her i rommet?
4: Jeg tenker du må bare stryke ned jævla driten. Ta og brenne hele båten. Vi kan ikke ha en til pandemi, folkens. Hvertfall hvis folk skal drive og spy og sånn.
2: Hei, Mikkel. Godt å se deg, Mikkel.
4: Ja, god morgen, alle sammen.
2: Fordi nå skal jeg fortelle deg det verste. Det er folk som har gått i land. Det er i Europa. Fordi det er ingen, og for det første, hvorfor har ingen lagt ut noe? Hvis jeg hadde vært på båt, og da hadde det begynt et virus rundt, så hadde jeg definitivt lagt ut en story eller to. Det hadde jeg liksom broadcastet. Startet en TikTok live og vært sånn, fy faen, guys, jeg er støkk her, og hun her har nettopp strøket med, og hun der er dårlig, og det liksom, det går rundt. Skjønner du mener?
0: Ja.
2: Ingen har gjort det.
0: Liksom tjener litt penger på det når man først er der.
2: Ja, og informere folk.
0: Ja.
2: Ingen
0: ja.
2: Som har gjort det. Og så har da den som har dødd, dessverre, det er jo noen som har strøket med allerede. Ja, bare føler jeg må ta det litt seriøst. Ja, det er jo seriøst.
3: Det er 43, egentlig litt seriøst.
2: Det er 43% death rate.
3: Det er ingen medisin mot det.
2: Enda.
3: Det ja, men det er virkelig ingenting som liksom kan løse det. Og det er scary.
2: Enda.
3: Ja.
2: Men ja. Og så har da den som har vært sammen da, med den som har strøket med, som var en eldre person, så foreløpig er det bare eldre mennesker som har dødd av det, som kan også være en sammenheng. Men de har da fått lov til å dra tilbake til land. Og smittet noen andre.
0: Hvorfor?
2: Så det går rundt.
0: Hvorfor har de det? Hvorfor har de fått lov til det?
3: Det er ganske lang periode før man kan merke om man har symptomer eller ikke. Så du kan ha hatt viruset i 3 uker før du får symptomer for det. Og symptomerne er jo, som sagt, det er jo magesjuke, liksom. Altså, du kan jo bare tro at det er noe annet, at du har matforgiftet, liksom. Så det kan jo være vanskelig å vite hvis ikke du vet at det er et sånt virus, da.
4: Nei, men ok, så det fremstår egentlig som magesyke. Jeg er jo ikke bare sikker. Jeg har inntrykk at cruiseskip nødvendigvis er den beste maten. Kan ikke det bare være
3: ultra matgiftet? Ja, og man kan bli sjøsjuk, liksom.
4: Det er bare drittmat som...
0: Ja, og det er rikinger også. De vil liksom skylle på noen...
4: Hei, hei, hei. Noen har dødd her.
2: Ja, ta det seriøst.
0: Ja.
4: Hei.
0: Ja.
2: Men jeg synes det er veldig rart at det ikke har blitt noe større greie ut av det. At det eneste stedet jeg har fått opp er på TikTok.
3: Ja,
2: altså, hvorfor er ikke det her liksom mer...
4: Det blir jo skrevet om, men det er jo ikke like smittsomt som koronaviruset. Det er vel derfor det ikke er like...
3: Og det står i nyhetene. Okay, det har blitt snakket om de to siste ukene. Ja,
4: ingen skriver om det her!
0: Men Adina, du leser bare nyheter på TikTok, og det er helt greit. Det går helt fint.
2: Det går fint.
3: Men jeg så en sak på NRK med en biolog, en professor i biologi, tror jeg det var, som drev og snakket om hvordan vi nå er mye mer forberedt på en pandemi. Og det er jo i hvert fall bra for oss.
0: Men er vi det?
3: Ja, vi vet jo at hvis det blir nedstengelse, så skal man kjøpe dopapir, og så skal man lage seg en TikTok-dans, sånn at man kan bli famous og rik.
2: Hvilke velger dere?
0: Man skal ikke dra på hytta heller.
3: Nei, det er ikke lov.
0: Det har vi vunnet av.
3: Ja.
4: Vi ikke har sushi-fest eller noe sånt. Hva var det Solberg gjorde?
0: Ja, sushi-fest.
4: Sushi-fest. Ja. Det er det siste du skal gjøre.
3: Ja, ikke gjør det.
4: Så vi sa online-skole er dritnice.
0: Det var helt fantastisk.
4: Og det øker produktiviteten.
2: Beste tiden av mitt liv.
0: Jeg fikk så gode karakterer, og ikke fordi de ikke kunne se hva jeg drev med, men fordi jeg følte jeg ble interessert i det jeg leste om. Jeg gikk fra 3 til 6 i naturfag.
2: Herregud, det er sånn sonansreklame.
3: Ja. Nå føler jeg meg veldig gammel. Fordi jeg var russ. Så jeg hadde en dritkjellig russetid, hvis jeg skal være ærlig. Fordi vi hadde ikke skole, og ikke eksamener. Så greit. Og så dro jeg på folkeskole. Og det synes jeg alle skal gjøre hvis det blir min ny pandemi.
0: Ja.
4: Folkeskole under pandemien?
3: For da er det jo 100 stykker i en kohort. Så du merker jo ikke pandemien.
4: Det er kanskje det beste man kan gjøre.
3: Ja, ja. Faktisk.
4: Alle overskytt to kan
3: ja, ja, ikke dra nå, men hvis du er ung da. Kjære litt til dem.
4: Ja. Er det ikke også noen 16-åringer på de stedene? Ja, den tror jeg, okay. Den tror jeg for rett, den vitsen der. Ja. Den får jeg stygge blikket.
0: Yay or nay, ny pandemi?
4: Nei.
3: Nei.
4: Yay. Du lå tøys.
0: Yay!

jeg begynne med dine rekkespill. Lett gjennom skulle jeg trenger tid. Skal klare det mulig, jeg lengter inn. En vinter i hul av tankespinn. Bare stivne i kulda. Skrible noen rim i ringen på ruta. Blive om at jeg skal gjøre.

lydforsterkeren slår den av. La plata få spinne i fred. Fra dine renkespill, lett gjennom skulle jeg trenger tid. Skal klare det mulig, jeg har lengta hit. Noen timer i tog, ta tankespinn. Prøv å

0: Det er vår ute. Det er så deilig. Jeg elsker vår. Og er det en ting alle mine venner forbinder med vår, så er det jo dette å bli sprengkåt i Sofienbergparken, for eksempel. Hoppe rundt i en blomstereng og ha lyst til å ha sex med folk. Dette her skjønner ikke jeg, folkens. Jeg forstår det ikke. Jeg vil gjerne hoppe rundt og ha lyst til å løfte på alle budeier sine, blondetruser og kjola hopp, kjola hei, og bare hoppe rundt i høyet med alle damer jeg ser, men jeg kjenner det ikke. Jeg trenger hjelp.
1: Ja, det er jo på en måte deilig for deg at du har på en måte, du beholder din, du er ved dine fulle fem hele våren. Og jeg skal ikke ta på meg at jeg er den våryreste. Men litt våryr blir jeg på en måte. Og jeg tror det har noe med humørforandringen. Jeg tror det har noe med også klesforandringen. At både jeg og andre får lov å ta av seg klær. Og det er på en måte et tegn på at sånn, nå er vi ferd med å gå mot sommeren, vi er ferd med å liksom bevege oss inn mot den varmere tiden. Og da tror jeg at lykken av det er det som gjør det. At man blir bare sånn, jeg tror ikke det er at man blir sprengandes, sprengyr. Jeg tror bare det er at man blir så glad at man gjerne vil gjøre hyggelige ting med hverandre.
0: Som et forspill til å se damer i bikini?
1: Ja, det er på en måte et forspill til å se damer i bikini. Det er en god beskrivelse.
2: Jeg synes jo det var en veldig snill måte å se på det. Jeg synes vi skal ta rett i naturfagen. Biologien. Hva er det hunder og katter og hele dyreriket har på våren? Løpetid. Hva er det vi mennesker kanskje også har? Løpetid.
0: Stemmer. Jeg synes hunden min har løpetid hele tiden.
2: Ja, det er jo... Så du og hunden din har et stikk motsatt problem.
0: Ja, vi snakker mye om det. Ja, vi snakker mye om det.
2: Nei, men jeg tror det er jo noe biologisk i mennesket om at våren kommer, og det kommer en slags løpetid hos oss også, at nå vil vi formere oss. Slik som blomstrene blomstrer, så skal vi få babyer i magen. Det er jo

0: det som er målet, men nå lever vi jo i en verden hvor vi ikke trenger det og sånt, men likevel så kommer den der ønske om å ha sex, ikke sant? Jeg kan jo ta titelen som den mest våryreste, kanskje, i rommet, i verden.
1: I verden ville jeg nok, jeg ville vært jævlig forsiktig med å kalle seg den mest våryre i verden.
0: Hun er seromonogam og mest våryr av alle. Nei, men på ekte så tror jeg dette er det biologiske. Kan du tenke deg at du har misset litt på det biologiske i det da?
1: At det er jeg som er problemet? Jeg vil bare få lov til å si at for meg som blir dritglad vår, altså for 3 uker siden så skrev jeg til mamma, hei, jeg må tilbake til psykolog, for jeg tror jeg begynner å bli deprimert. Det tok 3 uker, hvorav 2 dager med sol, og jeg merket at, for jeg hadde ikke hatt tid til å, for jeg var lei meg, så jeg hadde ikke orket å skrive melding til psykologen. Og valgte jeg å vente litt da. 2 dager går, det blir sol. Fy faen, aldri vært så lykkelig i hele mitt liv. Så det viste seg, og det er litt kjipt også. Jeg skulle ønske det var noe dypere akkurat nå, men det viste seg at det var verre.
0: Men man skulle jo tro at lykkeligheten også gjør at man blir kanskje litt mer glad i seg selv, har lyst til å liksom hoppe i høyet, som du sa.
1: Jo, men det springer i hvert fall ut for meg, og har gjort de siste årene, springer ut på en annen måte. Jeg får lyst til å være helt latterlig produktiv. Jeg får lyst til å gjøre dritmye. Jeg får masse nye hobbyer. Sånne ting gjør jeg på våren.
2: For jeg kjenner meg igjen, akkurat den hobbybiten kjenner meg igjen i. Jeg kjenner meg igjen i den der, nå kan jeg bare, men jeg tror ikke jeg kjenner sånn, nå vil jeg jobbe masse og være jævlig produktiv. Jeg tror jeg tenker mer sånn, nå vil jeg nok glede meg til å slappe av og bare gjøre de tingene jeg vil.
1: Ja, jeg er veldig glad i å lage mat, for eksempel. Ja. Og på vinteren så går jeg mye for overlevelse. Jeg lager mye det samme. Det blir veldig mye indisk. Ja. Veldig lattelig
0: veldig
1: mye indisk.
0: Veldig mye knekkebrød i senga.
1: Ja, det skal jeg slutte med da.
0: Ja, stemmer.
1: Men poenget er i hvert fall at når det blir vår, så begynner jeg, altså så gleder jeg meg til å lage mat. I går for eksempel lagde jeg mat, og jeg koste meg. Og det er første gang på flere måneder. Så sånne ting er jo, min vårighet går jo mer ut til ting.
0: Ja.
2: Men er ikke det fint da? Er det på en måte...
1: Nei, det er ikke et problem.
2: Nei, du må ikke la samfunnet definere at yren må tilsvare kåthet. Det kan jo også bety bare gladhet og lykkelighet og motivasjon til å gjøre de tingene du har lyst til. Jeg tror for mange er de tingene de har lyst til sex, men det må jo ikke være det for deg.
0: Kanskje du egentlig er et overmenneske som er mer utviklet enn den her biologiske løpetiden. Mm. At du har skjønt at dette kan være produktivitet i hobbyer, mens vi andre skjeder oss. Og når vi skjeder oss, da blir det sex.
1: Da skjeder dere.
0: Da
1: si sånn.
0: Skjeder vi oss.
1: Nei, men jeg vil ikke at det skal være en sånn ting heller, for jeg har jo så lyst til å ta del i våryrheten. Jeg skulle ønske at jeg var seksuelt våryr. Og jeg vet ikke om jeg hadde likt det, men jeg vil bare kunne ta avgjørelsen på grunnlag av at jeg ikke gidder mer enn at det er fordi jeg ikke føler det. Jeg så en dokumentar om Ibiza på 80-tallet. Så lyst til å være med. Megapoli.
0: Men oppsøker du Ibiza på 80-tallet Oslo edition?
1: Nei, for jeg vet at jeg ikke hadde kost meg.
0: Nei.
1: Jeg skulle ønske, jeg skulle ønske at jeg kunne kose meg i det. Jeg har fra et utenfra perspektiv, så setter jeg skikkelig pris på den verden.
0: Nå har jo du forutbestemt deg om at du ikke kommer til å kose deg i disse settingene da.
1: Jeg tror basert på opplevde ting, så tror jeg ikke at jeg hadde kost meg med sånne ting.
2: Ja, mitt siste råd her er bare, Det er ikke så fett å være vårer, på en måte. Det er ikke det kuleste i verden. Så bare bruk det du får. Synes det høres bra ut.

0: Anywho, gutta, hun har fått seg en ny jobb. Hun synes det er litt vanskelig. Det er mye jobb og ting og tang og BPA, ikke sant? Hun jobber som BPA, sa jeg det? BPA, brukerstyrt personlig assistent. Det er for folk som har ulike, veldig ulike behov, avhengig av hvem, hva slags type person du blir assigned til å hjelpe, ikke sant? Og hun kom til meg med en...
1: Bryter du nå hennes taushetsplikt?
2: Nei, det går ikke, tror jeg. Perifer taushetsplikt tror jeg ikke er en greie.
0: Vet du hva, det er ikke kjæresten min som fortalte meg noen av disse tingene.
1: Det var meg.
0: Det var Omar.
1: Dikken sa han.
0: Nei, okay. La oss bare ta det som et tenkt eksempel, et tenkt scenario.
1: Hypotetisk scenario.
0: Ok, takk. Uansett, ikke sant? Si et hypotetisk menneske kommer hjem fra jobb og er veldig sliten, og har opplevd ting som i en vanlig hverdag kanskje ikke har vært innenfor, ikke sant? Si hun for eksempel har blitt slått i ansiktet, eller lugget, eller tatt på puppen. Ikke sant? Men man går inn i disse situasjonene som BPA for å hjelpe brukeren sin. Men da dukket spørsmålet opp i dette hypotetiske scenarioet. Hvor utfordret er brukeren min egentlig? Ikke sant? Fordi det er så mange ting som kan være layered her, ikke sant? Du kan ha en person som for eksempel sliter med språk, eller som har dårlig kropp. Ikke sant? Eller du kan ha en kombinasjon av en person som har utviklingsutfordringer. Sånn at det er en 17 år gammel gutt.
1: Du tror fint rundt grøten.
0: Ja, men jeg sa det var litt minefelt, gutter. En 17 år gammel gutt som kanskje bare er utviklet på nivå til en 9-åring i hodet. Ikke sant? Men hvis kroppen hans fortsatt er 17 år gammel... Hodet hans 9 år gammelt.
1: Og hypotetisk sett var det han som tok på puppen til denne hypotetiske...
0: Hypotetisk sett så kan det ha vært. Men spørsmålet er, ikke sant? Hvor går grensa for hva man kan tillate ved ulike... ved ulike funksjons...
2: Jeg tror vi skjønner.
3: Jeg tenker i dette scenarioet her da, så må vi tenke hva er medianen mellom 19 og 17.
0: Men 19 og 7, nei, 17 og 9.
3: 17 og 9,
1: ja. Hva er median igjen?
3: Nei, median er det midterste tallet.
0: Ja.
3: Så det betyr 14, at... 14, da er han egentlig 14 år.
0: Ja.
3: Hvis han er egentlig 19-9 år i hodet, ja. Men 17 år i kroppen, ja. Det betyr han er 14 år.
0: Så, okay. det her er regneverktøy du vil ha brukt i den situasjonen her.
2: Men helt ærlig, vil du høre et annet regneverktøy?
0: Ja.
2: Christian, 9 år, visste jævlig godt hva en pupp var.
0: Ikke sant?
3: Godt poeng.
0: Men det er ikke like stress å bli tatt på puppen av en 9-åring. Som det er av en 17-åring.
2: I noen scenarier er det mer stress enn å bli tatt på puppen av en 17-åring.
0: Ja. Jeg kan henge med på hva du sier.
3: Det er et minefelt, altså.
0: Man må faktisk se for seg, okay? Grunnen til at det der er et så moralsk vanskelig dilemma, er fordi du går inn som BPA for å hjelpe en person som har det vanskelig. Som trenger, som er i behov av hjelp, ikke sant? Men kan det være at den hjelpen på et punkt går over til å være skadelig for deg?
1: Ja, absolutt, okay, men hvis du blir banket, så er det ikke sånn at han har sinneproblemer. Han bare får litt aggresjon.
0: Nei, men hvis han ikke kan karakterisere det som sinneproblemer, fordi han for eksempel, ikke helt vet hvordan han...
3: Men hvis denne 17-åringen er en... Hvis han er fiksert på, liksom, hvis han er kåt som faen da. Det er jo noen med psykisk utviklingshemmelse jeg vet om, som ikke vet om sånne seksuelle grenser og sånt. Så kan ikke du bare si sånn der, ja, men han var kåt, så jeg bare lot han ta på puppene mine, liksom. Det blir fucka det også. Og sammen hvis den har sinneproblemer, ikke sant, så kan jeg ikke bare si, ja, men han var sinnet, så han banket drittet av meg.
1: Det er fint det du er inne på nå, for la oss gå litt systematisk til verks da, og prøve å detonere disse minnene. For hvor utviklings... hva skal jeg si? Hemmet, er det lov å si?
3: Psykisk utviklingshemming er en diagnose, så det er ikke feil å si det.
1: Ok, hvor
2: psykisk... Si funksjonsforskjeller, det sier NRK.
1: Hvor funksjonsforskjellig må man være for å få disse perksene da, som jeg snakket om? Funksjonsforskjellig må du være for å få lov til å ta dem på puppen? Så la oss starte helt på bånd. Null på skalaen. ADHD, hva får jeg lov til?
0: Ingen
2: perks. Mindre enn hvis du ikke har ADHD.
1: Ok, la oss gå litt sterkere til verks.
3: Blind.
1: Hvilke perks har jeg da?
2: Ta på puppen, men si unnskyld etterpå.
3: Skal vi snakke om... Kan vi ikke snakke om Zeb i stedet for da? Jeg er redd, i en minefelt da, jeg er redd for at det skal backlashe på oss. Jeg prøver helgardere.
1: Vi sitter og sier hva som...
0: Vi skal ikke diktere.
3: Hvis noen har tatt meg på semen, har fjern deg, mann.
1: Blind fyr tar deg på semen og sier, unnskyld, jeg trodde det var hunden min.
2: Sorry, jeg trodde det var tigeren min.
3: Og presten bærer av hjelmen.
0: Og presten bærer av hjelmen. Og det var bare en elsparkesykkel.
3: Ja, det er humor. Men, nei, altså.
0: Nei, men blind går fint, fordi det kan ha vært en mistake. Ja. Men hvis det vedvarer, ikke fint lenger. Ja. Ikke sant?
1: Ja, men stum?
0: Det går jo ikke. Da vet du jo hva du driver med.
2: Det holder ikke å være stum for å ta noen på banen.
0: Du får ikke dick privilege av å være stum.
3: Okay. Jeg tror det kan misbrukes begge veier også.
0: Dick privilege. Åh, nei.
3: Jeg skal være stille.
0: Gutter, vet du hva? Jeg føler meg egentlig ikke helt ferdig med denne diskusjonen.
1: Nei.
0: Men jeg tror nesten vi trenger en liten cool down.
2: La oss ta det over en øl, eller noe.
4: Ja. Ja, altså, Joakim prøvde å tease det her litt, men jeg skjønte jo ikke det. Men når han sa sånn at du har jo skrevet litt på skolen og hatt en sånn oppgave, og jeg var sånn, nei.
5: Jeg har aldri skrevet noe som helst. Det var dyr.
6: Ja, nei, jeg var ikke bare rar.
4: Det var en tease til noe vi nå skal vise dere.
6: Jo, Jenny, du har skrevet.
5: Du har kanskje skrevet noe.
4: Ja, nei, men altså, Jenny Bakke-Egland gikk jo dramalinja på Greveskogen anno 2019. Så har hun skrevet sin da tolkning, i likhet med Emerald Fennell og Woodring, har jeg skrevet sin tolkning av middagsscenen i Dracula.
6: Den er akkurat like kort.
4: Ja, så dette er jo scenen da når Dracula først, nei, han der andre fyren kommer til Transylvania og møter Dracula for første gang. Synes han er litt rar. Jenny hadde også i samme æren, holdt jeg på å si, samme tidsperiode, skrevet tekst i samfunnsfag om Ludvig den 14. Altså solkongen. Så hun tenkte, hvorfor ikke kombinere disse to?
5: Herregud, der er det en hjerne som jobber på tidlig alder. Og dette skal vi nå gi et lite forsøk i et faktisk slags hørespill.
6: Endelig.
4: Marie, Angelique og kong Ludvig den 14. på vei inn i spisesalen. Marie går inn først, men kongen kommer ikke etter før hun har gått ut igjen, og han får gå inn først. Hun blir lamslått av all maten hun ser, særlig av at alt er kylling, og hun er vegetarianer. Jenta går og setter seg på den andre siden av lagbordet. Men kongen står igjen helt stille ved siden av stolen sin. Marie, reise seg for å dra ut stolen foran.
7: Vær så elskverdig og ta deres plass, høyhet.
4: Opphold. Kongen arrangerer smekkende slash serviettene sine. To i halsen og to i fanget.
7: De må virkelig unnskylde at jeg spør, men er det noe mat som er vegetar?
4: Kongen ser sakte stygt. Kongen ser sakte stygt opp på henne og hviler blikket der en stund. Selv om han hater hennes uhøflighet og dårlige vaner, er hun jo veldig vakker.
8: Du kan jo spise gulrøtter, min kjære Marie.
4: Han snakker med en fæl skarring. Han visker henne bort til plassen sin. Kongen har en ekstremt god appetitt og er ikke redd for å skjule det. Han tar av seg gebisset og hiver innpå med kylling, søler, spytter, spruter mat ut av munnen og gjerne nesen, om det er mulig. Og sikkert andre hull også. Om han søler på gulvet eller andre steder som er koronavenner.
6: Hashtag 2019.
4: For andre å tørke vil kongen klappe i hendene eller eventuelt knipse, og en tjener vil hoppe opp fra publikum og tørke. Han svetter som faen om å løfte på rykket for å klappe seg. Han får kyllingfett i hele ansiktet. Han er stygg og ekkel. Marie på den andre siden sitter nesten og brekker seg. Hun prøver å holde samtalen med kongen, men han svarer ikke. Inni hodet hennes raser tanker om hvor fantastisk denne kongen egentlig skulle være, og hvordan hun aldri skulle dratt hjemmefra. Hun har kun klart å ta én bit av gulroten sin. Hun mister helt matlysten av å se monsteret som sitter foran henne. Da han er ferdig, lener han seg bakover og ser ned på den store, store magen sin.
8: Se her, madame! Kongen begynner å legge på seg!
4: Han ler en høy og falsk latter. Og Marie ler med. Dette var helt feil av henne, for nå blir kongen morsk.
8: Hva er morsomt, Marie?
4: Marie klarer ikke å ta han seriøst med all sausen og fett i ansiktet. Hun klarer ikke å slutte å le.
8: Stopp det! Marie, stopp nå! Du ler ikke av din egen konge. Jeg nekter å bli gjort nær av en slik hore som deg.
4: Han reiser seg og kaster gulrøtter på
8: henne. Nå er det nok! Nå er det nok! Nå går vi til værelse, og skal du nok få din straff!
4: Slår over, plutselig pusete.
8: Kjære lille Marie, kom her nå.
4: Marie viser frem sin halvspiste gulrot.
7: Men deres høyhet, de må da vel la meg spise opp?
8: Kongen venter ikke på noen!
4: Stillhet, til vi hører krønsjen av Maries gulrot.
7: Kanskje kongen skulle vaske seg, så kunne vi møtes på værelse i aften.
8: Kongen venter ikke på noen!
4: Han kommer bort til henne og begynner å ta på henne som overgrep. Kanskje et kyss i nakken, hvis ikke korona. Marie føler ikke hun kan dytte ham bort. Han er jo kongen! Hun bare begynner å le igjen, eller gråter hun? Veldig lavt. Ludvig innser hva han gjør.
8: Kanskje kongen skulle vaske seg. Ja, god idé. Du er så klok, min kjære Marie.
4: Roper.
8: Kongen skal vaskes!
4: Går ut. Maries latter blir plutselig om til gråt. Hun er trist, eller er hun rasende? Hun skriker og kaster om seg med gulrøttene, går og legger seg opp på bordet med ansiktet ned og sparker med føttene. Så stopper hun og bare ligger der. Hun setter seg opp, og vi ser at hun fortsatt griner. Hun er sutrete. Det skal være morsomt. En skal ikke få sympati for henne.

0: Er vi fremme snart?
1: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
2: Yes, julen jo da vel så ferdig. Det går fint for meg, men det, vi skal ikke snakke om mitt forhold til julen, for det jo helt
3: ut. For det mørkt.
2: Det ikke så mørkt egentlig, men det ikke så spennende å snakke om, tror jeg. Men jeg ble påminnet nå i romjula om kanskje min favoritt juletradisjon, eller uoffisiell juletradisjon som finnes i Sverige. Da det altså i byen Gävle.
1: Jävlar,
2: så blir det alltid satt opp en julebok lagd av halmstrå.
1: Ja.
3: Nice.
1: Har du vill du se mig rir på en?
2: Hm?
1: Jag har video av mig som rir på en.
2: Gøy. Mm. Fordi det som med denne at den blir nästan vart år without fail brent med.
1: Ja.
3: På med vilje eller ikke?
2: Det med vilje og det ulovlig. Men det var vel drempe i 60 år.
3: Nesten. Nice.
2: Så det, og den ganske stor. Det sånn 12-13 meter høy.
1: Oi, ok. Det var next level.
2: Ekstremt. Og de har ikke stoppet, selv om det noen pyromanske tendenser rundt som sier sånn, det her må vi stoppe med. Men jævlig har vært sånn, nei, dette tradisjonen, vi holder gående. Så jeg vil bare lese opp litt tidslinjen siden den ble satt opp til nå. Altså hvert år. Fordi det bare... Utrolig merkelig lese. Nå har jeg ikke listet opp det selvfølgelig. Det jo veldig bra forberedt.
3: Faen, Kasper!
1: Jeg har bare ridd på en som var sånn 3-2 meter.
2: Skal vi se.
1: Og den her 15 meter. Oi, ikke! Det var ikke sånn ment, Christian. Get your head out of the gutter.
2: Okay, så første år, 1966, ble den brent ned 1. januar. 1967, den sto. 1968 var det gjære rundt, da sto den. 1969, da brant den ned. 1970, brant ned 6 timer etter den ble satt opp. 1971, slått i stykker. 1972, sank sammen etter sabotasje. 1973, stjålet.
1: Hvordan?
2: 1974, brent. 1975, kollapset av seg selv.
1: Den ga opp.
2: 1976, påkjørt av en student med hans Volvo Amazon. 1977, brent. 1978, slått i stykker. 1979, da ble den impregnert faktisk, for ikke at den skulle brenne.
1: Okay.
2: Brant ned før den ble satt opp.
1: Ja.
2: 1980, brent på julaften. 1981, da sto den for meg. 1982, brent. 1983, bokkens bein ble slått i stykker. 12. desember i 1984 ble den da brent ned igjen.
1: Oh
2: my. I 1985 ble det satt opp et 2 meter høyt metallgjære rundt og vaktet av Securitas og soldater.
1: Så du kan ikke lenger se bukken, for du ser bare metallgjære rundt.
2: Nettopp, den ble brent ned i januar.
1: Ja.
2: 1986 ble den brent 23. desember. 1987 var den vel impregnert, den ble brent uka før jul.
1: Ja.
2: 1988 sto. 1989 brant før den ble satt opp. 1990, den sto. 1991, brant på julaften. 1992, brant etter 8 dager. 1993, sto. 1994, sto. 1995, brent første juledag. 1996, vaktet av webkamera. Da sto den.
1: Oi.
2: 1997, den sto.
1: Technology hits.
2: 1998, brent 11. desember.
1: 1999,
2: brent etter noen timer.
1: Det her er
2: år 2000, brent noen dager før nyår. 2001, brent 23. desember av en 51 år gammel turist fra USA som trodde det var en tradisjon.
4: Det er jævlig bra!
2: 2002, den bestod. 2003, brent, ja, den sto i hvert fall. 2003, brent 12. desember. 2004, brent 21. desember. Da ble Gävle kommunens nettside hacket i november, og meldingen Burn Bokkjevel var på websiden og på webkamera. 2005, brent 23. desember. Da var det 2 gjerningsmenn. Ene var utkledd som nulenisse, andre var pepperkakemann, og de skjøt ildpiler på bokken.
1: Nissen gone bad.
2: Yes. 2006, den sto. 2007, impregnert med enda bedre flamskyddsmiddel. Den sto. 2008, brent 27. desember. 2009, brent 23. desember. 2010-tallet, så starter det bra. Den står med bevakning døgnet rundt. 2011, brent 2. desember. 2012, brent 12. desember. 2013, brent 21. desember. 2014, den sto. 2015, brent 27. 2016, brent 27. november. Altså før desember til og med. 2017, da var det doble og høyere staket, eller gjære da, rundt bokken, og vakter og kameraovervåkning. Og da sto den. 2018, da var det gjærer og kameraer og alt for annet. Den sto igjen. I 2019, den står. I 2020 sto den igjen. Da har den stått i faen meg 5 år på raden eller noe.
0: Det, og det er sterkt. Det er jævlig sterkt.
2: 2021, brent 17. desember. 2022, den sto. 2023, så... Hæ? Stommen sto hver. Ah, ja. Halmen blir spist opp av fugler, da. Det er jo faen meg trist.
1: De begynner å gå fra himmelen nå, fordi alt er beskyttet rundt. Så de
2: 2024, går fra den sto... Og så 2025, så blåste den over ende 27. desember.
0: Dette her er en tradisjon jeg skulle ønske får mer blest i media. Dette er så gøy.
1: Dette er det sykeste jeg har hørt. Det der er så absurd. Og de fortsetter, og det er pågangsmot. Og de driver på. Jeg bare hater når den faller av seg selv og sånt.
0: Nei, det er trist. Fordi hvis det finnes en gud der ute, så tror jeg han er med folket i jævler kommune.
1: Han synes det er jævlig gøy.
0: Han synes det bokstavlig talt er jævla gøy.
1: Han er sånn, trodde dere kom til å stå. Og så skape litt håp ved å la den stå litt. Og så bam, vi sender noen fugler på den.
0: Jeg håper at i 2026 så blir bukken slått ned av lyn eller noe.
2: Det er neste utviklingen.
0: Hvis bukken blir slått ned av lyn, så begynner jeg, Christian Lyng, å tro på Gud.
4: Er vi fremme snart?
5: Rushtid, tirsdag til torsdag. 4.

Se der, er jo intet mindre enn lyden av at det endelig fredag igjen. Hvis du hørte litt god tone fra Motorhead her tidligere i dag, så betyr det bare at det også fredag. Det guttas stemning, og velkommen skal du være. Oh yes, velkommen til Guttas stemning, Novas uoffisielle forsprogram. Det fredag inneklemt sådan, så inneklemt at litt av utstyret vårt tok oss en liten inneklemt. Var ikke helt opp til speed på alt der, men vi har fikset det, vi på plass. Og med meg I studio så har jeg til og med fått to flotte gjester ved navn.

0: et nostalgisk gjenhør.
1: Vi vant jo en pris vi får årets dårligst klippede feature for den episoden.
0: Å ja da. Men den er jo veldig fornøyd med den står i mitt hjerte nær. Det fanget veldig essensen av to menn på fisketur. Og, det, og den essensen er jo på en måte at det ikke nødvendigvis blir sagt så himla mye. Så, så radiofaglig er det jo kanskje noe å utsette på, men essensen av to menn på fisketur, der har dere jo virkelig fanget det, altså.
1: Det vil jeg absolutt si. Men det er ikke det vi skal snakke om nå. Det vi skal snakke om nå er at det er ikke bare Georg og jeg, og kanskje jeg og Gerard litt, vi trenger ikke å ta den fisketuren igjen, men det er jo også andre som i hvert fall jeg vil si at det kanskje trengs å skværes opp imellom. Ja. Og jeg vil jo si, fordi jeg har jo også bedt dere om å stille med en person eller en relasjon hvor det trengs å gjøres opp. Og jeg mener jo at nå foregår det potensielt en bra oppskværing som foregår i Kina i disse dager.
0: Oi, dette ble politisk.
1: Ja. Nemlig mellom verdens to mest fremtredende statsledere, nemlig da president Donald Trump og formann, bruker man fortsatt det med på, formann Xi Jinping.
2: På NRK så brukte president.
1: Da brukte jeg president,
2: men jeg vet ikke om det er NRK eller om det er det man skal bruke. Da.
0: Hva var det de sa da kongen var innlagt? Han var innlagt på sykehuset et eller annet sted.
2: Malaysia?
0: Nei, det var etter han var innlagt i Malaysia. Men han var en eller annen sånn ferie, et eller annet sånn feriested. Og så bare konsekvent uttalte NRK det stedet på en veldig rar måte. Er det ingen av dere som skjønner
1: hva
0: jeg
1: mener? Jeg tror ikke jeg husker det. Deler, men
0: det var i år.
2: Oi, var det ikke da det var i Tenerife?
0: Eller? Tenerife?
2: Ja.
0: Hvor NRK konsekvent sa Tenerife.
2: Ja, ikke sant?
0: Og når det alle sier Tenerife.
2: Det er kjempegøy.
0: De bare bestemte seg for at nå er dette uttalen.
2: Ja.
0: Og vi gjør det sånn.
2: Men de gjorde jo det med KI. At de bare bestemte seg for men at vi alle skal si KI. Blitt, og det har blitt en greie.
0: Det har blitt en greie. Så alle kanskje, sier jo KI nå.
2: Så kanskje om to år så kommer vi alle til å si Tenerife. Fordi
0: jeg tviler. Jeg føler kanskje Tenerife er litt mer etablert begrep enn AI.
2: Ja, jeg er enig der. Jeg trekker meg med en gang. Ja.
1: Jeg føler vi
2: skal
1: på.
2: Og der har vi skvær opp da.
1: Det er noe av det skvær opp, det er bra. Altså skal man på gutter til Tenerife, så tenker jeg det er mye kulere da på gutter til Tenerife.
0: Nei.
1: Ruffe med gutta. Ja. Eller da på Tenerife, det er litt sånn nørd. Litt sånn nørd da. Nei, men det er bra at jeg er fornøyd med at de driver og holder på å skvær opp. Mm. Av og til så er det sånn at det er en person som har dritt seg ut, og noen som ikke har gjort det. Jeg trenger ikke å si hvem er i denne saken.
0: Nei, ofte kanskje litt sånn uenigheter om det også. Jeg tror det, generelt i 2026 så føler jeg at det er ganske mange som trenger å skvære opp.
2: Ja.
0: Altså, Mette Marit trenger å skvære opp med Norge.
2: Med samtlige
0: i Norge. Ja. Det er jo bare også sånn...
1: Inkluderer det også deg?
0: Sånn
2: rent.
1: Føler du at dere burde ta en prat, men du og Mette?
0: Jeg føler på en måte at det fortsatt er ting... som det er fortsatt noen ubesvarte spørsmål da. Og jeg tror ikke jeg er alene om den oppfattelsen. Så jeg tenker jo kanskje at hun burde skvære opp med Norge. Og så tenker jeg sånn, Shaman Durek, han har sluppet jævlig billig unna.
2: Han hadde jo, det var jo veldig beleilig at det var noe annet som skjedde i kongehuset.
0: Innmari beleilig.
2: Rett etter han kom ut med den der, eller han og Märtha Louise kom ut med den der dokumentaren.
0: Ja.
2: Som,
0: den fikk en uke da, i Spotlight, ja. Før det var alt annet gikk til helvete.
2: Men jeg så den jo dritsent, fordi at, jeg hadde ikke tilgang til Netflix før sånn i februar i år. Og da så jeg den, og jeg synes det var litt gøy.
0: Jeg er så glad i Ari Behn at jeg tror ikke jeg greier å se den. Fordi,
1: men var du det mens han levde?
0: Så? Ja, da han døde, så, altså, som jeg gråt.
2: Var det ikke sånn julaften eller første juledag eller noe sånt?
0: Jo, det var i romjulen, tror jeg. Ja. Men da, altså, jeg har sett han sånn in real life en gang, fordi jeg var på et sånt marked på Steinerskolen hvor han også var, og så jeg har sett denne mannen bakifra, liksom, altså jeg har bare sett han liksom bakfra, mens jeg sto liksom 5 meter unna. Og på dette tidspunktet var jeg jo sikkert 13 år da, og jeg begynte å gråte.
2: Wow.
0: Fordi jeg var så glad i den mannen. Som 13-åring, som... Jeg leste mye Se og Hør da, jeg hadde ikke så mange venner, så jeg leste jævlig mye Se og Hør.
1: Prøver du nå å si at Ari Behn var en ganske sentral person i din tidlig pubertale fase av livet?
0: En kort periode, ja, fordi det var ikke så mange månedene fra jeg oppdaget han, til han gikk bort. Så det var på en måte...
2: Ja, ikke sant.
0: Men de månedene var veldig intense og veldig formende, vil jeg si.
2: Mm.
0: Takk.
1: Var din Kurt Cobain?
0: Det kan man si.
1: Hvis du hadde vært født noen år tidligere.
0: Det kan man si.
1: Kanskje vår grunge helt egentlig, det skjulte der Ari Behn, eller kanskje ikke. Det,
2: ja.

0: Muddy Young med låta Shalala.
1: Nei, hva skjer her da, Gerald? Legger du opp sending, eller?
2: Neida, jeg ser på live porno.
1: Nice.
3: Guttas stemning, live på Radio Nova, hver fredag klokken 4-5 klokka.
0: Yes, og det ikke live porno vi skal over til nå, heldigvis, holdt jeg på å si. Men vi skal holde oss til det å skvære opp. Fordi vi skal nå ta oss en liten runde hvor vi skal komme med en unnskyldning eller oppfordring til oppskværing til en person fra vårt eget liv. Og da, mine kjære venner, har dere en person som dere ønsker å kanskje skvære opp med?
4: Jeg har en person som har fått et ufortjent, og jeg har holdt en ufortjent grudge. Eller, vet du hva? Kanskje den fortjent, men uansett så jeg klar til å legge den bak meg.
0: Har du klart å legge den bak deg? Mm. Da skal vi få litt lyd mens du legger den bak deg.
4: Ja. Personen jeg vil skvære opp med er min gode venninne fra barndommen Stella. Fordi at da vi var kanskje en 6-7 år, så forsvant en sånn tiara. Eller ikke helt tiaraen, men noen deler av tiaraen forsvant. Den ble sånn brukket av. Og så fant jeg liksom bare deler av den. Og så hadde jeg hatt Stella på besøk, og så var jeg litt sånn, hva skjedde? Med diademet mitt, liksom. Og så sa hun jo, nei, jeg vet ikke, liksom. Jeg bare fant den sånn, den bare var sånn. Og så tenkte jo jeg i mitt stille sinn at, no you didn't, bitch. Du ødela tiaraen min. Og så tror jeg kanskje jeg aldri helt glemte det. For jeg tror på en måte det veldig sårbart å skulle fess opp til noen når du så ung. Så jeg tror jeg tror bare det var vanskelig for henne, og det var vanskelig for meg. Og jeg tror at jeg klar for å legge det bak meg og gå videre i livet.
0: Det var veldig sterkt å høre på, Erle.
5: Det synes jeg var veldig vakkert.
0: Mm. Hvis vi fortsatt har den gode stemningen, tenker jeg vi går bare videre til deg, Hanna.
5: Ja, for det har egentlig inspirert meg, for jeg har en lignende historie, men ikke helt lignende, fordi at jeg på en måte Stella i denne situasjonen.
0: Ja, men det bra, da får vi fra to sider av samme sak. Det det som viktig å tenke på, om man skal være persk, og to mennesker kommer og møte hverandre, kommer hverandre i møte.
5: Ja. Så dette her er til min gode bestvenninne over flere år, Tiril. En gang da du var hjemme hos meg, så hadde du med deg en bok, favorittboken din, Harry Potter, og du la den igjen hjemme hos meg, og jeg ryddet den opp fordi at jeg trodde den var min, og da spurte du, hei, har du boka mi? Og jeg sa, nei, det har jeg ikke, og jeg sto på mitt. Og nå har det gått 10 år, og jeg skal flytte, og jeg fant boka nederst i en boks, og jeg tror ikke at Tiril har glemt at jeg har denne boka. Jeg tror hun faktisk har nevnt det til meg, og jeg har nektet for at jeg har den. Men jeg vil legge meg helt flat og si at jeg beklager. Det viser seg at jeg har den boka, og du skal få den tilbake neste uke når vi ses.
4: Wow.
0: Et emosjonelt og praktisk,
5: praktisk
0: bilde av den oppskværingen. Jo, det praktiske årsaker er jo grunnen for mange, mange konflikter.
5: Deg, Jonas?
0: Ja. Jeg ønsker gjerne å skvære opp med Maiken, som jeg gikk i klasse med på ungdomsskolen. Jeg synes jo, man synes gjerne det når man går på ungdomsskolen, og noen personer bare så sykt irriterende. Utrolig hvor irriterende personer. De hører på Justin Bieber og alt mulig rart. Det sykt irriterende noen personer. Maiken var en sånn person som jeg synes var sinnssykt irriterende. Hun likte jo ikke bare Justin Bieber, men hun likte det også. Twilight, hun elsket Twilight, likte hest. Det var liksom alle disse tingene jeg synes var sinnssykt irriterende. Men så blir man jo heldigvis, så blir man jo litt mer voksen etter hvert som årene går. Og så da det var 10. klasse, så skulle vi ha en klasseavslutning og en påfølgende klassefest. Og på den festen så så ønsket Maiken gjerne å spille en låt av The Wombats. Tror jeg det var fra debutplata deres. Veldig bra plate. Og jeg synes jo egentlig de var ganske kule, men så drev jeg rakka ned på musikkvalget hennes, fordi hun har kommet så under huden på meg, og det tror jeg hun ble litt såret. Så det var ganske støkt gjort av meg, så det ber jeg om unnskyldning for mange av tingene i denne perioden, men kanskje særlig dette her med å rakke ned på, også egen musikksmak, bare for å rakke ned på noen andre. Det beklager jeg.
4: Tusen takk for det, wow. Jonas.
5: Vakkert.
4: Tusen takk.
0: Og nå skal vi over til noe helt annet.
6: Hva er en blungelblangel?
2: Er det større enn en sykkelveske?
6: Nei.
2: Og er det en...
6: Ja, det er helt riktig.

0: finger. Det var Gustav Tusen med låta Mr. Partyman.
1: Hallo? Hei, mulig å fått noe lyd i monitor, eller? Guttas stemning. Selv om vi ikke hører oss selv, kan du høre oss på Radio Nova klokka 4-5 på fredagen.
0: Det helt riktig, men klokka den tikker ubønnhørlig mot
2: klokka 5. Du vet at klokka der går feil?
0: 5.
2: Du vet at den 16:59 og 17:00 om cirka 20 sekunder.
0: Det helt riktig, og det derfor vi må avslutte. Det det jeg prøvde å si før du avbrøt meg, ærlig.
2: Tusen takk for meg, jeg heter
0: Tusen takk, det var veldig hyggelig å ha dere her.
3: Tusen takk for meg, jeg heter Anna.
0: Ja, og jeg heter Jonas. Hyggelig at dere har vært med oss. Ha en god dag, helse til meg videre. Kos dere videre.
4: Du hører på Umami. Umami. Mer enn bare mat. Radio Nova. På Radio Nova.
2: Hjertelig, hjertelig velkommen til Umami her på Radio Nova. Og jeg en ukjent stemme, og det fordi i dag det Rådvill som har tatt over Umami. Og vi skal kose oss masse med dere den neste timen. Jeg heter Erle, og her kommer soldråper med 10 000 timer.

jo fredag. Det en strålende dag her I Oslo by. Du hører på Radio Nova. Det endelig helg, og jeg, Emma, skal ha sending og har samlet litt ulike gode låter som vi skal høre på frem til klokka 7. Så det bare å bli på kanalen, spisse øyrene. Første låt kommer

Out of Love, og før da fikk du Make the Girl Dance med Baby, Baby, Baby. Du hører på Fjellg med Emma, og du lurer kanskje på hvorfor jeg har valgt å kalle dagens sending for Fjellg. Da et ordspill på at det helg. Fjellg, helg. God fjellg, god helg. Og det også basert på et gammelt uttrykk som mye brukt på Bømlo der jeg kommer fra, som å fjellga seg. Og fjellga seg, da betyr å gjøre seg klar, så det ofte det du gjør før du skal ut på fest, eller du skal ut på et eller annet arrangement, så må du fjellga deg før du går ut. Så det alt som har med å stelle seg å gjøre, kanskje du fikser håret, kanskje du legger frem klene du skal bruke, og kanskje du stryker skjorto, altså alle de tingene du gjør før du skal ut. Og det der inspirasjonen kommer fra til musikken jeg har valgt ut, for jeg elsker å stå og sminke meg, spesielt på lørdager før jeg skal på fors, så står jeg og sminker meg, kanskje jeg drikker litt brus eller en drink, og hører på den beste musikken som får meg skikkelig hyped til kveldens festligheter. Så enten du står med sminkebaggen og leter etter en mascara som ikke helt klumpete og tørka, eller du står og lager mat, kanskje du lager steke litt kjøttdeg til fredagstacoen. Eller du bare knekker deg en kalein, så håper jeg har fikset noe musikk som du kan nyte her denne fredagen her.

Ja, Robert, her bør du følge med, altså. Her var det Jet Set med Carmen Guys. Og vi befinner oss, vi befinner oss på et kontor, et kontorbygg. Nei, her det et skilt, og så Runway. En I kontoret til Runway Magazine I New York. Nei, der ser jeg Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci og Emily Blunt I rollene sine. Fordi vi nemlig tilbake til Devil Wears Prada I 2006. Det 20 år siden den originale Devil Wears Prada-filmen kom ut. Og 1. mai kommer da en oppfølger, Devil Wears Prada 2. Jeg så spent på den filmen, men da jeg alle mest spent på om Andy Sachs, altså hovedkarakteren, Anne Hathaway, om hun har ditchet han der taperen av en kjæreste. Altså han, kjæresten der, han søg så jævlig. Nå lover seg. Han var skikkelig taper, skikkelig lite støttende til hennes karriere, og bare fy søren, altså. Jeg håper at han long gone I den neste filmen. Det dagens hot take. Jeg tenkte vi skulle høre på litt sånn, jeg vet ikke, litt sånn musikk som får deg til å føle deg som en modell. Så hvis du sover og lager mat, eller står for å speile, eller på vei hjem, eller ut, så håper jeg dette kan gjøre at du får en liten ekstra strut in your step her på Radio Nova.

for å få litt inspo til den nye hashtag-inspo. Jeg fikk noen forslag fra Saida. Saida Nivar inne I skolekultur. Og det var altså en sjangerbredde som ikke ligner grisen på forslaget fra Saida. Så jeg synes nesten at ja, jeg synes nesten musikken snakker for seg selv. Vi starter med død.

et par ønskelåter fra Saida det. Først fikk du Joji med Nissan Altima, så fikk du Isak Elliot med New Way Home. Og altså Isak Elliot, han var 12 år når New Way Home kom ut. Og bare tenk sånn, hvor imponerende det ikke å være barnepopstjerne og synes så bra. Det kanskje litt av og til litt sånn at du merker at han et finsk barn, og ikke liksom... Altså, I hvert fall en sånn little dream men jeg kunne ikke gjort noe bedre nå I helt fullstendig voksen alder Isak Elliot 25 år gammel og det gjør at jeg føler meg litt gammel også men han kunne vært naber hvis han bodde I Oslo og var interessert I radio Vi skal videre. Vi har jo hørt på en del forskjellige sanger. Jeg tenkte, ja, temaet I dag jo å gjøre seg klar for å gå ut på fest, ut på byen kanskje, eller I bursdag I godt lag, møte venner. Og en ting som viktig, og som kanskje en driver å snakke om, bruker klubben og dør ut, altså det jo et stort problem at folk slutter å gå ut. Og unge voksne drikker mindre alkohol enn før. Og altså, det kan hende det positivt, men jeg vet ikke, det er jo viktig å gå ut og oppleve fellesskapet, men ute og danse med andre folk. Det jo en av gledene I livet, vil jeg tro på stå det. Og kanskje du skal ut og danse så masse at du rett og slett må ha på deg litt gode sko. En dame vi kjenner til som har en sånn litt da. Så jeg tenkte, ja, her får du to sanger som handler om å kle på seg og ting du kan ha på deg. Jeg lar damer få se deg helt selv. Take away, Vanessa Hudgens.

klar tale fra Cisco med Fansong. Før da fikk du Vanessa Hudgens med Sneaker Night. Jeg vet ikke, det liksom sånn at gutter liksom driver og snakker om G-string? Det jo ikke noe jeg har opplevd å på en måte høre at andre kommer inn på, men det kanskje en sånn der blåsene, bare blåser og samler liksom, så det sånn, ah, fy faen, det så digg når damer går med G-string, det så sjukt deilig, sjukt sexy. Det liksom, altså, det noe, gutter, hvis dere hører på, jeg trenger tilbakemelding her, dette noe dere snakker om? Ellers vil jeg gi en shoutout til Navalo som hører på. Veldig hyggelig at du hører på, og det veldig hyggelig at du hører på, kjære lytter. Vi skal videre. Her får dere en liten sang som heter Beep, Beep.

dagens sending av Fjell med meg, Emma Rolfsnes Sele, ved veis ende. Det har vært utrolig hyggelig at du har vært her og holdt meg med selskap, kjære lytter. Jeg håper du

glemt, og det vil vi gjøre noe med. Vi så null vilje fra hverken politikere, andre utleieselskap, at de skulle hjelpe oss på noe som helst måte, og innså at dette her en kamp vi må ta selv.

0: Jazzerom Klassisk på Radio Nova.
1: Hei og velkommen til Jazzer om klassisk, der jeg, Eirik,
2: og jeg, Anders,
1: snakker om det som skjer i den klassiske musikkverdenen. Hvordan går det med deg, Anders?
2: Det går veldig fint. Har skjedd mye det siste, men det gøye ting som skjer, og da det moro.
1: Ja, men så bra.
2: Og nå det mai, og jeg veldig glad i mai.
1: Ja.
2: Synes det en fin måned. Nå det snart den 17.
1: Ja.
2: Og jeg hørte rykter om at du ikke skal spille i år.
1: Helt riktig.
2: Og det må vel være første gang.
1: Det er ikke første gang, men jeg har jo ofte spilt på 17. mai, ja, det er helt riktig.
2: Du har oftere spilt på 17. mai enn ikke, kanskje?
1: Helt riktig. Mm. Så i år skal jeg faktisk ingenting av spilling. Så
2: det er egentlig?
1: Ja, så det er ingen marsjer og ingen marsjering.
2: Så kan du høre på marsjer og marsjering?
1: Ja, det kan jeg gjøre. Mm. Mm, så det tror jeg skal prøve å få meg. Jeg har ikke helt bestemt meg hva jeg skal høre på nå, men det blir sikkert... Noe, litt tog og litt andre ting.
2: Det blir sikkert kampen i Anders her.
1: Selvfølgelig kampen i Anders, mitt favorittkorps i hele verden.
2: Yeah.
1: Neida, men vet du hva jeg har gjort i helga?
2: Ja, jeg vet det, men jeg kan si nei, bare for å late som jeg ikke vet det.
1: Ja, ja. Nei, jeg er utrolig stiv og stolt, for jeg har løpt Holmenkollstafetten.
2: Stemmer det? Det er gøy. Hvilken etappe løp du?
1: Du, jeg løp 8. etappe, og den er bare nedover. Det er 1,6 kilometer rett ned.
2: Altså når du beiner på, og ja.
1: Mm. Og jeg første året jeg løpte den i fjor også, så tenkte jeg at man blir jo ikke sliten av å løpe rett ned, det er bare å la beina gå. Men det blir man.
2: Man blir det, for man må fysisk bevege på seg uansett.
1: Ja, så jeg havna over 200 i puls i fjor. I år prøvde jeg å ta den litt mer rolig, så jeg tror jeg var 13 sekunder dårligere enn i fjor.
2: Mm.
1: Men jeg har ikke trent på et år, så det synes jeg var helt fair.
2: Det er helt fair. Men det var veldig artig å være i byen på lørdag.
1: Ja.
2: Som du sier, så var det Holmenkollstafetten, og det er så mange løpere rundt omkring. Og
1: ja.
2: Det skjedde jo veldig mye. Det var en cupfinale, og det var alt for mye rart som skjedde.
1: Alt for mye rart,
2: ja. Apropos cupfinalen, jeg fikk jo ikke sett på den, for jeg hadde andre ting å fore. Er det det heter?
1: Kanskje.
2: Vi later som det.
1: Later som det.
2: Jeg drev med andre ting, i hvert fall. Men fikk du med deg reaksjonene på nasjonalsangen?
1: Ja, men jeg har ikke hørt selve nasjonalsangen, men jeg hørte at folk var sinte på Norges fotballforbund.
2: Stemmer, fordi de har en greie av en eller annen veldig rar grunn, i stedet for bare spille nasjonalsangen, så skal de alltid lage nye versjoner.
1: Ja.
2: Så for noen år siden så var det jo under kvinnenes VM eller EM, så var det Astrid S sin versjon. Det synes jo folk, den fikk jo ganske mye heder, for den synes folk var fin.
1: Den gikk jo viralt.
2: Den gikk viralt. Og nå skal de lage en slags teknoversjon.
1: Okay.
2: Den var veldig rar, og så var det en sånn opptakt til den som ingen forstod noen ting av, for jeg tror det tempoet var litt høyere enn selve sangen.
1: Mm.
2: Så egentlig skal jo spillerne synge med på nasjonalsangen, men det var ingen som skjønte hvor de skulle synge.
1: Ja.
2: Så alle sa han ene, en som heter Jens Peter Hauge, som spiller på Bodø/Glimt, han sa bare, jeg ville synge med, men jeg skjønte ikke hvor jeg var i sangen, så da klarte jeg ikke å synge med.
1: Nei.
2: Så da, og NFF har jo lagt seg flate, altså Norges fotballforbund har jo lagt seg flate for... at de har valgt den sangen.
1: Jeg visste ikke at det var noe de fikk til, men å legge seg flate. Nei, men det, jeg synes, vet du hva, nasjonalsangen, jeg synes før var litt kjedelig, for at jeg har spilt i korps, og da spiller klarinetten ofte melodien, og jeg synes ofte den er jo veldig trinnvis, og det er jo egentlig bare en skala opp og ned. Men jeg synes den blir finere og finere, holdt på å si, jo eldre jeg blir.
2: Ja, kanskje det er en sang du må eldes for å sette pris på.
1: Akkurat som Brahms. Akkurat Brahms og nasjonalsangen. Men jo, jeg har en ting til om Holmenkollstafetten.
2: Ja, beklager.
1: Bare for å pense det inn på litt klassisk. For jeg sto der, jeg var veldig tidlig ute til etappen min, for at man risikerer, det er så fælt at den du skal veksle med ikke finner deg. Fordi at du sitter på T-banen, for den har stoppet fordi at det er mye folk. Så jeg var tidlig ute. Og så plutselig står han spikeren, og så leser opp alle som kommer forbi. Bare sånn at folk skal finne den de skal veksle med. Og så sa han, her kommer det en fyr i smoking, dere! Og så han hadde jo ikke på seg smoking, men det var en t-skjorte som var formet som en smoking. Tenkte jeg, hvem i all verden er det som... Det er masse løpere, det er jo helt sinnssykt mange tusen løpere. Tenkte jeg, hvem er det som har smoking på t-skjorta? Og så kom han forbi meg, og da sto det på ryggen, Oslo Filharmonien.
2: Oi!
1: Det ble så stort plutselig der, og så jeg på Oslo Filharmonien. De gjorde 1 minutt dårligere enn laget jeg løp for.
2: Aha.
1: Så det, jeg tenkte da jeg så dem at vi skal slå Oslofjellene inn.
2: Det er bra. Den ene gang jeg løp, så løp jeg samme etappe som Jonas Garstøre.
1: Ja.
2: Og slo han med 1 sekund.
1: Ja, det er veldig, veldig bra. Ja. Og så jeg fulgte med litt her da. Kork. Altså, Oslofjellene løp på 1.16. Kork løp på 1.24.
2: Oslofjellene er et raskere orkester enn Kork.
1: Yes, Oslofjellene hadde i utgangspunktet meldt seg opp med to lag, men ikke, de løp ikke andre laget. Så det er en klassisk sånn... Hvor mange har lyst til å løpe Holmenkollstafetten, og så melder alle seg, altså når dagen kommer, så har du ikke nok til to lag.
2: Nei, Filharmonien har jo flere å ta, så kanskje de har en høyere rate av topptrente mennesker.
1: Laget jeg løper for løper på 1.15, men hør nå her. Operans første lag, 1.11.
2: Oi, oi, oi.
1: Ja, de gjorde det utrolig skarpt, men det er sikkert alle satserne, ballettløperne som er i, nei, ballettløperne, sier ballettdanserne som er i knallform.
2: Ja, det er selvfølgelig, de har jo, jeg må si, yrkesaktive motionister nesten.
1: Ja, og så langt nede på 1.29, nesten 1 time og 30 minutter, Operans andre lag, så det var sikkert der orkestermusikerne var med.
2: Dette er ekstremt bra innhold, Erik. Jeg er veldig glad for at du har funnet frem dette. Jeg bare tenkte på hvorfor Filharmonien var bedre enn for eksempel KORK, og det var jo da kanskje fordi de er flere og har flere å ta. Men KORK har da virkelig en gym i kjelleren.
1: Ja.
2: Det har jo Filharmonien også, når jeg tenker på den.
1: Ja.
2: Men ja, altså de KORK de får besøke en tredjemølle i gymmen litt oftere, så kan de slå Filharmonien i Holmenkollstafetten.
1: Det får du gjøre. Jeg tipper de har litt sånn konkurranse mot hverandre. Det vil jeg tro. Velkommen til Jazzerom Klassisk. Vi skal høre på litt Hindemith.

0: Hvilket nummer er det i dag?
1: Opus er en betegnelse på et verk som har blitt utført eller gjort av en kunstner. Det blir oftest brukt i musikk og arkitektur.
0: Opus.
2: Ukens.
0: Ukens.
3: Ukens.
0: Opus.
4: Vi er over i ukens opus. Vi har kommet til opus nummer 97. Vi har valgt oss ut et stykke du er glad i.
0: Et stykke jeg er veldig glad i, stemmer. Dette er symfoni nummer 3 av Robert Schumann.
4: Ja.
0: Det er vel den første gang vi har hatt Schumann som opus-komponist, tror jeg?
4: Ja, det kan godt hende.
0: Men jo, jeg er glad i denne symfonien. Det kommer jeg litt tilbake til. Hvorfor? Vi kan ta litt tørre fakta først.
4: Ja.
0: Som jeg pleier å gjøre. Den ble komponert i mellom 1850 og 1851.
4: Ja.
0: Og ble urfremført i Düsseldorf.
4: Düsseldorf.
0: Düsseldorf.
4: Ja.
0: En by vi har vært i.
4: Ja.
0: Da gikk vi forbi konserthuset. Det kan godt være at det der den ble urfremført. Ja. Hvis det konsertet eksisterte på den tiden.
4: Ikke sant?
0: Det ikke alltid greit å vite. Den, som veldig mye, så fikk den mixed reviews, som det står. Og men så har den blitt en ganske household name. Nå er det mye engelsk senere.
4: Ja.
0: Men jo, symfoni nummer 3. Grunnen til at jeg er spesielt glad i den, er fordi det var mitt koronastykke, som jeg kan kalle det for.
4: Ja.
0: Fordi helt i starten av korona-utbruddet, så...
4: Outbreak, ja.
0: Outbreak, utbruddet, så... Ja. Jeg har vært lenge i utlandet nå, skjønner du. I starten av korona-utbruddet, så vet jeg ikke hvorfor jeg bare... Hørte mye på den symfonien her. Jeg husker ikke hvordan jeg oppdaget det engang. Fordi Schumann er ikke en komponist jeg pleier å høre på. Men plutselig så bare fikk jeg sånn ekstremt henge på symfoni nummer 3 av Schumann, og spesielt av fjerdesatsen. Så vi kommer tilbake til såpass mye at jeg baserte, eller den fjerdesatsen av Schumann inspirerte et stykke jeg selv har skrevet, et orkesterverk.
4: Ja.
0: Nei, så den har faktisk betydd litt for meg, altså.
4: Ja, jeg liker åpningen av første satsen. Jeg har tatt med litt et utdrag av denne, for jeg visste at du likte fjerde satsen, så da tenkte jeg, kan jeg ta med første satsen, da? Start sånn her.

0: Det var ukens opus, nemlig Robert Schumann sin tredje symfoni, fjerde sats.
1: Ja, og jeg var, en ting jeg glemte å si om den symfonien at det hans siste symfoni.
0: Ja.
1: Noe som litt rart på tanke på at Schumann har fire symfonier. Men det rett og slett fordi de nummerert feil etter når de skrevet. Så, men det grunnen til det var at den symfonien han skrev, den tredje symfonien han skrev, fikk veldig dårlig tilbakemelding og kritikker. Så den trakk han den, og så reviderte han den og ga den ut etter den tredje. Så den tredje han skrev heter fire, og den fjerde han skrev heter tre. Det litt forvirrende, men det går opp hvis man tenker på det.
0: Ja, ikke sant. Vi skal over til Oslo Filharmoniens sitt nysluppende sesongprogram.
1: Ja, dette jo høytid for oss, er det ikke det?
0: Jo.
1: Og det jeg synes det var veldig gøy å se på programmet i år, fordi vi har snakket om dette veldig mange ganger før, men orkestret, spesielt Filharmonien, får ofte kritikk. Enten så er de for lite nyskapende og moderne, eller så synes folk at de er for moderne og ikke tenker på tradisjonalistene, eller så har de ikke nok av det, eller ikke nok av det.
0: Mm.
1: Nå virker det som veldig mange er veldig fornøyde.
0: Ja.
1: Jeg har nesten bare sett folk som er fornøyde.
0: Ja, det er uvant.
1: Det er uvant. Så hva er dine liksom, trekk fra, hvis man ser de større trekkene da?
0: Nei, jeg kan jo starte med å si at nå er det jo, den uka som kommer nå, skal Klaus Mekkele dirigere sin siste konsert i Oslo. Den er utsolgt, synes jeg så.
1: Eller er det neste uke?
0: Ja, kanskje neste uke. Men det er i hvert fall, han har en konsert igjen, den kommer nå snart. Det er blant annet med Truls Mørk, Dvorak sin cellokonsert. Men så nå er det første sesong hvor Klaus Mekkele er ut, og de ikke har en ny sjefsdirigent.
1: Mm.
0: Det jeg har bitt meg merke i, at det en dirigent som går igjen veldig mye. Så de har kanskje en slags sånn vikarsjefsdirigent, kan du kanskje nesten kalle det. Og det er hun som heter Migra Grasinyte Tyla. Litt vanskelig mellom den. Migra er greit, og Tyla er også greit. Men hun skal dirigere åpningskonserten, og hun skal også være med til London på turné, BBC Proms. Og det er jo litt sånn, Oslo-Filharmonien, når de drar på BBC Proms, da vet de, eller alle orkestre vet, at BBC Proms er liksom beinhardt å komme til. Du drar ikke dit og liksom gjør noen sånn halvveiskonsert. For det er et kresent publikum, mye folk, da skal du gjøre ditt beste, og du tar ikke med en dirigent du er litt usikker på da. Så jeg lanserer en teori, ikke min teori helt, men jeg har hørt den. Kan det være hun som er den nye sjefsdirigenten til Oslo-Filharmonien?
1: Jeg synes det er en sterk teori. Og som du sier, hun figurerer veldig mye på ulike konserter gjennom hele sesongen. Så ja, jeg tror det er en veldig god spådom.
0: Ja, hun er jo veldig hype nå. Jeg ser henne mye dirigerer Berlin-Filharmonien og sånn. Jeg vet ikke, kanskje hun til og med nesten har blitt et for stort navn for Oslo-Filharmonien, men samtidig, hvis du er sjefsdirigent for Oslo-Filharmonien, det er ikke liksom... Klaus Mekkele synes det ble for lite, men... Mm. Veldig mange vil tenke at det er en stor klubb. Det er et stort orkester.
1: Det er et stort orkester.
0: Ikke blant fotballen din, dette. Men det er jo gøy å spekulere litt, da.
1: Det er veldig gøy.
0: Akkurat nå i Vålerenga, hvor vi er fans, så er det jo, har vi jo nettopp enten mistet eller fått treneren sparket. Det er vi ikke helt sikre på ennå. Så er det sånn, alle spekulerer i hvem kan være den nye treneren.
1: Men når det skjer sånn i fotball, så er det jo alltid sånn odds-favoritter og sånn, og man kan bette på hvem som kommer inn som ny fotballtrener, men det kan vi ikke i vår bransje.
0: Nei.
1: Jeg skulle ønske det var masse spekulasjoner og rykte frem og tilbake, og ja, at man kunne gå inn på Norsk Tipping og bette på hvem blir nydirigenten for Oslo Filharmonien. Og da legger jeg en penger på Migra.
0: Ja. Mm. Klarer du hele?
1: Nei. Det klarer jeg ikke.
0: Nei.
1: Men sånn, Klaus Mekkele var et rart navn da vi så det først, men nå vet vi hvordan man uttaler det. Eller, nei, det gjør vi ikke, men vi har en måte å si det på.
0: Ja, bortsett fra at vi får litt kjeft når vi sier Klaus Mekkele, men jeg føler det har blitt sånn man sier det på norsk.
1: Ja.
0: Uansett, hun er jo med i sesongåpningen, som jeg sa, og på turné. Jeg synes det er sånn, en ting til som er liksom overordnet, hvis vi tar det først, så kan vi gå inn på litt enkelkonserter etterpå, er at de har en huskomponist.
1: Ja.
0: Her kan kanskje du litt mer av meg.
1: Dette er veldig kult, fordi dette er første gang på 10 år at Filharmonien har en huskomponist. Og det er ganske vanlig i ulike orkestre, spesielt utlandet. Og det hadde man før, og så sluttet de med det, med litt sånn argument om at... at de ville heller utforske masse forskjellige folk, i stedet for å ha en komponist som var på mange konserter. Da. Mm. Men det en huskomponist gjør, er at den vedkommende blir liksom engasjert for x antall år, og da skal du også skrive x antall verker for orkestret.
0: Mm.
1: Ikke bare det, men du skal også være litt med i et sånn musikalsk råd, på en måte. Du har en ting finger å si på andre konserter også, hvilke komponister burde vi spille av og sånn.
0: Mm.
1: Og da er det det som har liksom blitt den nye komponiststjerna i Norge, Kristine Sjøgersen, som har fått den rollen.
0: Mm.
1: Og det, hun, som jeg har sagt om, har jo bare hatt en rakett av en karriere, hvor hun gikk fra å være ikke så kjent komponist til å bli en veldig kjent komponist på ikke så mange år. Har vunnet 3 Spellemannpriser de siste 2 årene, og ja, dere vet, det er mye heder. Og nå er hun da huskomponisten til Filharmonien.
0: Ja, det er kjempekult.
1: Det er veldig kult, og jeg har sett flere musikere i Filharmonien som er veldig glade for det. For jeg følger noen av dem på Instagram, og da så jeg noen som har lagt ut sjukt kult. Vi har fått Kristine Sjøgersen som huskomponist, og det gir litt mening, for hun, hun var jo en aktiv klientist, akkurat som Jørg Widmann, var jo en aktiv klientist før hun ble mer en komponist. Så da tror jeg hun har veldig nært forhold til det å spille. Og da blir ofte musikere glad, for da får du liksom ting som er naturlig og fint å spille på instrumentene.
0: Ikke sant. Jeg har lagt merke til en ting til, og det er at vi skal ha inn 3

0: jeg synes det så kult at jeg har satt opp dette her også. Le Chant du Rossignol. Kjenner du til det?
1: Nei.
0: Nei, for det et sånn verk som veldig undervurdert, som ikke så mange kjenner til, men det faktisk litt sånn våroffere, som vi snakket om i sted. Det litt den der viben. Det litt den samme stilen som de tre første ballettene.
1: Ja.
0: Men det ikke så mange som kjenner det. Så jeg synes det så kult at den med på den konserten.
1: Mm. Jeg så også, jeg tenker jeg liker å trekke fram liksom navn som kommer. Og Ungfilharmoni, der hvor ungdommer får være og spille i liksom dobbelt orkester sammen med Oslofilharmonien. De gjør alltid litt sånn rock'n'roll kult verk. I år det Shostakovich sin femte symfoni, åpenbart veldig gøy å spille. Maren Alsop skal være dirigent.
0: Ja, det et stort navn.
1: Veldig stort navn. Og da ble jeg litt sånn, oi, skal hun dirigere Ungfilharmoni? Så jeg håper, hvis ikke du har meldt deg på Ungfilharmoni, så prøv å spille, men det tror jeg kanskje har vært allerede.
0: Det kan være verdt.
1: Men de får en opplevelse.
0: Ja, hun jo en veldig, veldig kjent dirigent. Sånn type dirigerer Berlin-Filharmonien jevnlig, altså hun en av den verdens største.
1: Mm.
0: Jeg har en annen konsert jeg har lyst til å trekke frem, som i oktober. Hvor da du har den nye sjefsdirigenten i Bergen Filharmoniske Orkester, Tabita Berglund, som har et veldig spennende program når hun kommer til Oslo. Det ikke så veldig uvanlig det at sjefsdirigenter i Frabel Berge kommer til Oslo og vice versa, for man har litt sånn utveksling. Og det faktisk fire verk på den konserten. Det litt uvanlig. Et stykke av Maler som heter Blumine. Og det er ikke sånn lang symfoni, det veldig kort verk. Og så har du Schuberts Ufullendte, den åttende symfonien. Og så har du et veldig kul sang av Maler, ja. Altså en lider, da, som det heter. Rückert-lider, som min favorittlider, eller sang av Maler. Veldig fin. Og til slutt, mitt favoritt norske orkesterverk, vet du, Erik? Passacaglia av Irgens Jensen.
1: Ja!
0: Så den konserten notert ned i min kalender, 8. oktober der, altså.
1: Ja, og så hvis du skal trekke fram to store fiolinnavn, det jo Janine Jansen, er jo stor internasjonal fiolinist, og også Vilde Frang, hun jo norsk, men jeg føler hun så mye utlandet.
0: Ja.
1: Liksom, det ikke så ofte hun spiller i Norge. Så det veldig gøy. Hør på den konserten her, som jeg fant. Det med orkestret sin gamle sjefsdirigent Vasilij Petrenko. Dette vil jeg si sånn, hvis du ikke har vært på klassisk konsert før, så kan dette være en kul en. Nå skal jeg høre om du enig. Prokofjev sin første symfoni, den klassiske,
0: ja.
1: Den veldig sånn kort, enkel, morsom, humoristisk. Mm. Maurice Ravel, pianokonsert i G.
0: Ja, det er et av mine favorittverk. Å, den fin.
1: Og så Petrusjka etter pause.
0: Ah, ja, veldig bra program. Jeg helt enig. Den passer fint for både nye og etablerte, hva skal man si, lyttere.
1: Ja.
0: jeg har en annen som jeg også må trekke frem, som rett i min bakgate, som Gustav Mahler, symfoni nummer 2.
1: Ja.
0: Og jeg tror kanskje, jeg synes det Mahlers beste symfoni. Jeg synes alle satsene helt fantastiske, og slutten jo helt majestetisk. Den har vi snakket masse om når Bernstein trekker armen ut på hver side i en sånn gest som blitt veldig kjent.
1: Mm.
0: Og det en ganske kjent dirigent der også, som heter Daniel Harding, som kommer og dirigerer den.
1: Ja.
0: Så det tror jeg også blir veldig kult. Og det er ikke nytt av året, men jeg husker da de satt inn, fordi dette jeg litt stolt av faktisk. Husker du i fjor, da vi snakket om konsertprogrammet ble lansert da, beklager, så sa jeg i min frustrasjon at det er irriterende at de ikke skriver når de slipper billettene.
1: Ja.
0: For jeg vil vite det. Og nå gjør de det.
1: Ja.
0: Og det skjedde rett etter vi snakket om det.
1: Ja.
0: Så jeg lurer på om vi har påvirket akkurat det.
1: Og når slippes billettene?
0: Billettene i hvert fall til den Maler jeg er inn på nå er 1. juni.
1: Det er veldig mange av datoene som er 1. juni.
0: Jeg lurer på om alle må ha alarm på, ja. 1. juni.
1: 1. juni, for da må man inn og kjøpe billetter. Alt i alt, ganske bra sesongprogram.
0: Jeg synes det veldig kult. Så har jeg ikke sett om andre reagerer på det, men jeg tror mitt inntrykk mitt inntrykk at flere positive nå enn vanligvis da.

Hiphop. X. O. X. O. X. O. X. O. Hiphop. På Radio Nova FM 99. Kommer til. XO. What do you do? Du er på XO Hiphop her på Radio Nova. Men det er ikke noe lyd i bakgrunnen her. Det er litt uvant, men jeg skal se om jeg får det på. Der, vet du, der er vi på plass. Hei, jeg har besøk i studio i dag. Zemi. Har du noe lyd, eller?

0: fredag. Det blir dope som faen på jegen, så jeg håper Kari puller opp. Og damen selvfølgelig, det blir litt som faen.
1: Jegen, ja, det jo ikke sånn typisk hiphop-sted, men dere drar i gang.
0: Det jeg tror sist var lenge, lenge siden Tungtvann, han Jørgen Norenge var siste som spilte hiphop-konsert her. Det sånn 13 år siden.
1: Ja, såpass, ja. Så nå skal hiphopen tilbake inn i grenseveien her.
0: Ja, jeg skal ikke lyve. Han sjefen var litt nervøs for det først. Han tenkte da, det blir ofte litt rot og brak med hiphop, men vi snille gutter, vet du.
1: Ja, så ikke det bare sånn gammelt rykt, egentlig, at hiphopper så vanskelig å ha med å gjøre?
0: Jeg vil si
1: det. Jeg har aldri vært i noe bråk på byen.
0: Nei, spesielt ikke når vi alle deler samme. Vi er der for musikken, altså. Vi er der bare for å kose oss. Og et godt fellesskap, mye gode venner. Og, så det bare egentlig koselig stemning, mye kjærlighet. Ja.
1: Mm. Du har jo en jævla kul line-up da. Du kan jo, kanskje, vi kan jo nevne noen av de navnene som du har tatt med deg.
0: Vi har Appelsinen, Lille Lørdag, Excellent, Subaru, og så gjester også HC oss. Og så har vi en DJ som heter Steve Nakke på slutten, så den line-upen der feilt, altså. Ja.
1: Når er det dere setter i gang?
0: Vi starter klokka 9 med konserter, dørene åpner 8.
1: Ja, heftig. Og den gjengen som du har tatt med deg, er det folk du samarbeider med? Sånn, eller er det artister som du på en måte fucker med selv og har lyst til å... For det er du som arrangerer dette.
0: Riktig. Først og fremst er det kompiser. Ja. Og det er det viktigste av alt. Det er folk jeg respekterer på et... Liksom, som kompiser, men samtidig så er de også helt sinnssykt musikalske. Hver av dem har sin stil. Den er veldig original. Så det er derfor vi egentlig gjør ting sammen. Vi har gjensidig respekt for hva vi driver med.
1: Men da er dere mye i studio sammen også?
0: Vi slapp akkurat en EP sammen med Excellent, for eksempel.
1: Hey.
0: Så den heter Supersjelden. I tre jævlig fete låter. Den stakk opp dit der hvor de bor, og det er helt nydelig spot. Jeg er oppe i skauen der borte. Det er lett å lage musikk der borte. Altså.
1: Hvilken skau?
0: Ved Bø, Notodden, Tuddal, mer spesifikt da.
1: Tuddal, ja.
0: Mm.
1: Så der har dere er det sånn type hjemmestudio? Eller?
0: Det er hjemmestudio, altså.
1: Ja.
0: Trenger ikke, der er huset svære, og rommene er ekskludert, liksom. De er for seg selv, og man kan bare chille der. Det er helt nydelig.
1: Heftig. Semi, det viser seg, du har jo faktisk vært der på radioen
0: ja,
1: for noen år siden.
0: Hvor er du?
1: Men da var du i en sånn duo, var det ikke?
0: Ja, da hadde jeg lagt et skive med en som heter Jiggy Beats.
1: Ja, heftig.
0: Så, men det begynner å bli mange år siden nå, så... Ja, det er ikke sikkert de som hører på nå husker forrige radiosending, men jeg vet at noen av dem har hørt på også, vet du.
1: Hva har skjedd de siste tre årene, holdt jeg på å si? Du kjører mest solo nå?
0: Nei, jeg samarbeider alltid med en produsent, altså.
1: Ja.
0: Jeg liker egentlig å være i studio med noen andre enn bare meg selv.
1: Ok. Så når du lager låter, så er det... Basically, gjør dere låtene fra scratch, eller er det...
0: Det er en god blanding. Jeg jobber mye med en kar som heter MSN om dagen.
1: MSN?
0: Ja, Mags for forkortelse på en måte, eller kallenavnet hans, da. Og han er... Han lager masse beats, han er veldig produktiv, og han pleier å sende meg alle beatsa. Så jeg pleier å skrive noen ganger før, og andre ganger så er vi keen på å liksom ha litt mer sånn en dans frem og tilbake.
1: Mm.
0: Og da er det nice å gjøre alt sammen i studio sammen.
1: Ja, er det sånn, koker du opp et par bangers på en kveld, eller?
0: Jeg kan fort lage 4 låter
1: på en studio session, ass.
0: Ja, kan det. Liker å være produktiv.
1: Mm.
0: Jeg tenker fort.
1: Og når du gjør disse studiosessionsene med produsenter, lar du de diktere på en måte lydbildet, eller er du hands-on sånn i forhold til retning
0: på jeg kommer til en produsent for sounden. Ja. Jeg liker ikke tanken på at jeg skal bestemme hva en produsent skal føle.
1: Nei.
0: Så det er produsentene som bestemmer følelsen i låta, og så skaper de et univers, og så beveger jeg meg innenfor det.
1: Er du mye ute på nett og leter etter nye liksom, produsent
0: og samarbeid med, tenker
1: du? Ja. Eller er det folk som du kjenner og har i miljøet? Altså,
0: det har alltid vært gjennom venner, ass.
1: Det er det, ja.
0: Jeg er dritheldig. Jeg er en veldig sosial kar, jeg har mye kompiser, og alle liker å drive med ting. Og takket være det, så møter jeg mye flinke folk.
1: Ja, du har jo gitt ut en del med Lille Lørdag, har du ikke? Ja.
0: Lille Lørdag, man. Shout out til han her, altså. Han den nummer en backer. Han var der fra starten, og vi skal ha konsert sammen igjen. Perfekt. Og vi har alltid hatt konserter sammen også. Han styrer hele opplegget. Han er jævlig god med lyd.
1: Og når var starten?
0: Starten var vel, det et godt spørsmål egentlig. Jeg tipper det var 2020-2021 et eller annet.
1: Ja, så du var ganske fersk i gamen når du kom hit forrige gang da?
0: Det var kompis av Julie, altså Lille Lørdag, som var Jiggy da. Så da vi møttes gjennom det.
1: Okay,
0: så da, når jeg kom forrige gang så var det med Jiggy riktig da. Mm. Mm.
1: Og du er jo støttet stadig ute med nye tracks, og jeg synes du holder deg ganske aktiv og får produsert og får gitt ut mye. Hvordan er det å liksom være ung, sulten rapper i 2025? Er det Spotify-game og sånn, eller er du mye på SoundCloud for eksempel?
0: Jeg poster på SoundCloud og lager så mye at det er mye låter som ikke rekker oss til dagens lys, og da må man liksom gi det litt liv da. Ja. Og i 2025, å være rapper i 2025, jeg vet da faen, det er ikke noe gøy sånn sett hvis man ser på det på konkurransen, det er jo et bisjeslag.
1: Ja, det er mange der ute.
0: Det er mange om beinet, men det handler bare om å følge sin rute og passe på at man har det gøy med det, og aldri miste den delen. Fordi med en gang jeg slutter å ha det gøy med det, så gidder jeg ikke å fortsette. Nei. Det er jo ikke mye penger i de greiene her egentlig heller, ikke sant?
1: Nei, men hvordan er dere på merch game og sånt? Jeg synes dere har ganske fet cover og sånt, så det er vel noen muligheter for å kunne høsle noen kroner i den veien,
0: kanskje? jeg har foreløpig ikke vært noen god businessmann, altså, fordi businessen kommer senere, men det blir noen merch på fredag også. Så det er fete folk som har laget greiene, så det ser jævlig dope ut.
1: Heftig.
0: Ja, alltid det.
1: Vi må fyre opp det noe musikk.
0: La oss gjøre det da.
1: Du har jo sendt meg litt sånn, et knippe låter. Noe unreleased og noe som er released. Vi skal ta den første. Jeg har bare lagt inn i rekkefølge, så vi starter med den øverste.
0: Kautokeino.
1: Kautokeino.
0: Det er bra den skiva sammen med Tuddal-gjengen, vet du.
1: Heftig. Mm. Da kjører vi her. Det er Semi på besøk her på Exo Hip Hop. Og vi minner om at det er altså en heftig konsert på JG. Altså den første hiphop-konserten der på 13 år siden Tungtvann gutta spilte der sist. Så det blir dope. Så da vet dere hvor dere skal dra på fredag i hvert fall. Døren åpner 8, og så starter konserten klokken 9, og det er heftig line-up for de som liker. Dere er litt sånn underground,
0: underground
1: på vei opp i overflaten.
0: Ja, det er det feteste å komme på det, altså. Ja. Kom før det blir papen.
1: Ikke sant. Yes, Semi her, så kan du se oss der på Exo Hip Hop. Let's go, her får vi Kautokeino.

0: Oh yeah.
1: Ja.
0: Det er faen meg saftig låt altså.
1: Ja, det er bra.
0: Ja, det er heftig. Ja, ja, dritfett.
1: Godt å høre.
0: Så fucker med det. Hvis du fucker med viben her, så blir det fullt show nede på JG på fredag.
1: Where the?
0: Du skal ikke stå i baren der den dagen.
1: Nei, det er sant.
0: Men du pleier å jobbe der.
1: Jeg pleier å jobbe der, altså. Jeg liker å jobbe samme sted som jeg arrangerer konserter. Det gir meg litt mer sånn hands-on type greie. Ja. Og så får man muligheter til å liksom passe på at alt er som det skal. Mm. Jeg liker å arrangere konserter selv, fordi det har alltid vært de feteste.
0: Ja, du nevnte det før vi gikk på radioen at det var tredje eller fjerde. Fortell litt om de andre arrangementene du har hatt.
1: Ja, vi kjørte en på Jessheim tidlig, det var en av de første konsertene. Mm. Og da kjørte vi med 29 Melly Alcolama og fersk lokale pokale fra Jessheim. Og en som heter BBR & Easy, som er sånn gangsterrap fra Kløfta. Bare samlet egentlig det hiphopkulturen hadde å by på i området, og gjorde det lokalt i Jessheim. Og da var det på Heim, så vi gjorde om bakgården til et konsertlokale, og jeg tror det den feteste konserten jeg har hatt på mange, mange år, ass. Mm. Og så har vi hatt en nede på Schappa jeg jobbet i før, som heter Göteborg. Og da hadde vi en i kjelleren på en sånn release, da, med et album som vi slapp, og det var så stemning, da. Crowdsurfa, yay!
0: Ai, ai, ai.
1: Det er faen meg lettis. Ja. Så det er gjerne igjen hvis noen er klart å holde hendene oppe på fredag, altså.
0: Så må dere være klar for når det er litt stage diving.
1: Jeg er ikke tung, det er ikke noe problem.
0: Nei, nei, nei. Det er jo, du har jo et par norske stage divers der ute. Kamel blant annet, han er jo...
1: Han er glad i det.
0: Han er glad i det.
1: Ja, så
0: han har jo som regel ganske bra crowd, så...
1: Den crowden der holder han oppe, ass. Ja, ja. Men det er fordi han holder crowden oppe, da. Det er sånn det funker.
0: Hvor mange er det plass til? Er det nede i kjelleren?
1: Det er nede i kjelleren. Ja. Jeg har hørt rykter om at de sier det er plass til 250, men det greier ikke å se for meg engang, ass. Nede i kjelleren der. Da blir det tankt. Ja, det blir skikkelig svett. Da blir det bastue. Men hvis de lar meg få inn 250, så tenker jeg bare, blir det 250, så blir det den villeste opplevelsen noensinne, ass. Så det er, vi prøver bare, så lenge de mener billettene er åpne, så kjører vi på.
0: Så, og så var det jo Lille Lørdag som skulle komme, var det XL1, Steve Nakke.
1: Steve Nakke, du husker godt.
0: Ja.
1: Ja, det så Lille Lørdag.
0: Subaru, var det?
1: Subaru, bro. Ja. Fuff. Vi kan starte med Lille Lørdag da. Lille Lørdag, han har produsert i mange, mange år nå.
0: Ja, hvem er Lille Lørdag egentlig? Fordi jeg ser jo han, navnet hans dukker jo opp.
1: Riktig.
0: Han har jo bra hype, noe vil jeg si.
1: Han har bra hype.
0: Han er en av de mest spilte på min Spotify.
1: Let's go, hører du det, Lille Lørdag? Ja, fordi han produserte mye for meg. Det var vi som han startet å produsere for meg. Og så når vi kom inn til Oslo, så møtte vi blant annet på Knekten. Og der er det noe de kaller for Knekten-effekten.
0: Ja, ja, ja.
1: Han er sånn, han kjenner mye karer.
0: Knekten kjenner mye karer.
1: Ja, så gjennom han så ble vi kjent med jævlig mange rappere.
0: Ja.
1: Og Lørdag, han begynte å prodde for Mogger og King og Saji blant annet. Mm. Og egentlig bare fått litt hype på grunn av det da. Men han er bare en jævlig flink produsent og en jævlig chill kar. Mm. Som er super lojal og ekte dude liksom.
0: Så dere har vært med siden men har produsert han for andre før? Eller begynt, kom dere på en måte, startet dere sammen?
1: Vi startet litt sammen ass. Ja. Jeg tror både han trengte meg og jeg trengte han på starten, ikke sant? Mm. Men også har han liksom, vi begge har utviklet oss litt hver for oss. Og så har han finner stemmen sin sjel, altså, nå rapper han sjel. Og vi var akkurat, vi kom fra øving, vi øvde 4 timer i dag.
0: Ja, på øvingshotellet, eller?
1: Riktig.
0: Ja.
1: Og Julian, han rappet Lille Lørdag, han rappet sånn bare faen i dag, ass. Altså. Så det begynner å sitte for han nå. Han er god, lyrisk og lager hype, fete låter.
0: Dope, dope. Ok, skal vi ta fortsette på disse...
1: På lista?
0: Ja.
1: Ja, vi var oppe i Tuddal nå i helgen, og fikk møte Subaru, og XL1 hadde jeg møtt før, og One Take Chris og Amir som kom på konserten og sånn. Og rett og slett, altså, jeg tror Subaru kommer til å bli en av Norges største, det kan jeg si med en gang. Han er en plan, han er en filosofi, og jeg stoler på at han vet hva han driver med.
0: Og så en av de som jeg har virkelig fått sansen for, og som jeg har hørt mye på, Appelsinen.
1: Word up. Ja,
0: Appelsinen. Han er fra Stavanger-området, var det ikke?
1: Han er fra Stavanger-området, vet du. Ja. Helt riktig.
0: Og så var du linket opp med han da?
1: Ja, han hørte på SoundCloud min tidlig, og så møtte han en kompis av meg. Og så sa kompisen min at han her er fet. Han her er en dope dude, han er som gutta våre. Så hvis du er keen på å rappe med han, så tror jeg du liker det. Og da var det ikke noe mer å snakke om det. Så da linket vi opp, og så sitter jeg 3-4 år siden eller noe.
0: Det var her i Oslo?
1: Det var her i Oslo.
0: Ja, ok. Så basert her i Oslo han også?
1: Ja. Og han har jo den feteste låta han er ute med, også med Munch da, som er fra XLM. En jævlig fet flossatt.
0: Flossatt, det skal vi se. Jeg må bare inn og se på.
1: Folk har meg selv i seg, men jeg skal ikke bli en coke, man. Det var sånn der. Nei, jævlig chill, ass. Og XLM må dere også sjekke ut. Jeg rakk ikke å si noe om han, ass. Men han er...
0: Ja, du rekker det nå.
1: Ja, han er en god, snill bjørn, ass. Varm kar. Og han har en helt massiv stemme, altså veldig stor og brei stemme som er... når han rapper, og han har hooks på hooks på hooks på hooks på hooks.
0: Den appelsinlåten jeg har fått oppheng på, det var den støvsugde litt.
1: Men så sa jeg støvsugde litt.
0: Gutt er bare kødde.
1: Ja, men det er ikke kødd heller. Fy faen, den jævla leiligheten her trenger å støvsuge, så det er lettest. Fordi han karen som også rapper den her, han er jo på besøk. Han er sånn, det er nesten så jeg støvsuger kjær, liksom. Og favorittbarnet min fra den låta her er sånn der, de fikk kundene til å gå en tur med sepla. Sånn det ser ut.
0: Det er en sånn konseptlåt som handler om litt dirty rap crib, liksom.
1: Litt dirty rap crib. Ja. Den er kik, den er legendarisk, den rap criben der, ass. Hver gang jeg kommer inn der, så sitter man bare og lager låter, liksom, så man har ikke tid til å rydde.
0: Hvor er det hjemme hos han?
1: Det er hjemme hos gutta.
0: Ja. Så, men det virker som du har liksom, at du hopper litt fra studio til studio da.
1: Jeg er glad i å samarbeide med forskjellige folk, ass. Man har mye å lære av hverandre, og alle har forskjellige teknikker, og som sagt, et bredt repertoire, det gir deg muligheten til å på en måte finne litt din sound.
0: Har du finnet noen nye nå, som du er liksom i samarbeid med nå om dagen, som ikke du har på en måte fått lansert ut?
1: Nei, altså, jeg vet ikke, det er en annen ting med Norge også, hvorfor jeg er så mye rundt om, er fordi det er ikke så mange å velge mellom, så de mange jeg er imellom er på en måte, det er de jeg føler har sounden som jeg vil høre på selv. Jeg liker bare å lage låter jeg vil høre på selv, liksom.
0: Ja, for det synes jeg det stemmer ganske bra, fordi jeg ser jo du har veldig mye collabs, og det er alltid noen featurings på låtene. Og så synes jeg mye av din, når jeg sjekker liksom de forskjellige artistprofilene, så hører jeg jo at dere er inne på en sound som dere snakker om, at dere har, jeg sier ikke at det er ikke likt, men at det er lik type lydbilde og tematikk og sånne ting.
1: Nettopp.
0: Skal vi se, nå har... Kom det noe...
1: Ja, nå satt vi på FN i bakgrunnen. Du kan jo bare pulle den opp nå hvis jeg er keen.
0: Jeg skal gjøre det, da må jeg bare rewind select da.
1: Rewind!
0: F1, Formel 1.
1: Yes, sir. Det er også fra skiva som ble laget i Tudda. Super sjelden.
0: Let's go.

0: mye fra nyeste utgivelsene, Supersjelden.
1: Riktig.
0: EP.
1: Yes.
0: Men du har jo gitt ut flere prosjekter i 2025, du.
1: Ja, jeg la ut en lengsel og lidelse.
0: Ja, det var jo det var full lengde da.
1: Det full lengde, ass, ja. Faktisk. Helt riktig. Hva er det?
0: Hvilken produsent var det?
1: MSN.
0: MSN, ja.
1: Det Mags.
0: Hvordan gikk den, det albumet seg til? Var det laget i en kort periode, eller banket dere ut på en måte låtene i løpet av et par uker, eller hvordan fungerte den prosessen?
1: Det tok lang tid før jeg følte meg at liksom, jeg hadde finnet riktig lyd til hans sine beats. Da. Mm. Så første, vi jobbet sammen, første 5-6 låtene vi leide sammen ble et prosjekt som heter Shared, og så gikk det 8 måneder, og så fikk vi ned, begynte vi å få ned sounden igjen, som skiftet litt til noe mer emosjonelt og åpent.
0: Mm.
1: Og det var bare sånn det måtte være, fordi man på en måte blir litt styrt av perioden man i, på hva man lager, uansett. Så man må bare
0: gjør du å lage julelåter nå, da?
1: Jeg synes Supersjelden tracks er litt julelåter, jeg, da. Men det er liksom min sick, my sick man, liksom. Det er jeg som tolker det sånn. Men nei, ikke sånn. Det er bare den følelsen jeg i nå, da. Så hvis jeg i en litt mer tenkende greie, så trenger jeg å lage litt mer sånn dype strofer, liksom. Og hvis jeg i en mer morsom vibe, så liker jeg å bare fucke og si ting som kanskje provosere litt og kødde litt og punchlines. Og. Jeg har aldri egentlig vært så mye punchline, men på en måte folk synes det punchlines. Det for meg, så tenker jeg det ikke når jeg skriver. Jeg skriver flow, egentlig.
0: Ja, er det liksom viben? Du sier jo det at tekstene har mye å si, men er det liksom er det den følelsen du vil at lytteren skal få? Liksom en sånn stemning, er det det som er...
1: Ja, tekstene lager seg selv, fordi først og fremst er det melodi. Ja. Og når melodien kommer, så kommer på en måte ordet inn i det. Mm. Jeg tror det felles for alle rappere jeg liker også.
0: Er det sånn at du kjører, at du finner flowen når du i studio, da? Altså, for det mange som på en måte mumler frem på en måte flowen først, og så liksom freestyle take på en måte, det trenger ikke alt har noen sammenheng eller noe sånt, og så legger man på en måte
1: riktig
0: sporet etterpå da, i den flowen som man har liksom mant frem da.

0: Det adlibsene.
1: Det lettis. Det bare kødde og bare egentlig vibe selv til låta. Det jeg ofte pleier å tenke på er liksom sånn der, hva vil jeg hvis jeg skulle spille den her på konsert? Mm. Hvis jeg har en backed dude.
0: Ja, hva han skal si.
1: Han bare yeah og bare gas opp versa og inn til refrenga og liksom, og så bare si litt random greier. Og det er helt tilfeldig, men det er bare gøy, ass.
0: Har du noen sånne favorittord eller strofer som er
1: bitch? Jeg liker bitch, ass. Okay. Ja. Jeg synes bitch er bare den smellen.
0: Det er classic, Adlib.
1: Det er classic, ja. Og Rax liker jeg litt også. Faktisk er det gøy med å kalle penger Rax.
0: Ja, har du en hype som skal ta oss opp alle disse?
1: Lille Lørdag puller alltid opp, ass. Men han kjører melodiske greier.
0: Fett. Vi spiller litt mer musikk, tenker jeg, hvis vi skal komme igjennom. Den neste er også fra den nyeste. Så nå har vi fått hele EP-en nå.
1: Dere får hele EP-en, ass. Ja, men den er så bra at jeg ville at dere skulle høre hver eneste en, ass.
0: Tre spor.
1: Doble spor nummer to.
0: Vi kjører den, så kan vi prate litt mer etterpå om EP-en, hvis det er noe mer å si, da.
1: Ja, denne EP-en der er bare å nyte sjæl, og så kom dere og få på øreproppa etter vi er ferdige her.
0: Yes, ser vi på besøk her på EXO.

0: faktisk alle tre låtene som da ble sluppet, det ikke så lenge siden.
1: Det ikke lenge siden, det forrige fredag.
0: Ja, så rykende fersk musikk. Og så det jo sånn at dere rappere, dere jo konstant I studio, ikke sant? Det virker som du veldig produktiv når jeg inn på Spotify-listen din, sånn, så det, du med på veldig mye tracks og prosjekter.
1: Ja.
0: Så du stay busy.
1: Stay busy.
0: Og så vi så heldige at vi har fått fått en unreleased, så nå skal vi få høre noe som ikke har kommet ut enda til og med.
1: Sant, ja.
0: Du kan jo fortelle litt om, om den låta eller prosjektet.
1: Ja, faktisk sånn, per dags dato så det tre låter som passer inn akkurat sammen, og det her en av dem. Og det bare en slags respons på kjærlighetsliv, altså. Det min respons på kjærlighetslivet, og så føler jeg hykke bare oppsummerer en slags vibe jeg I. Det blir sånn... Jeg gir faen når kjærligheten ikke går fint, så gir jeg litt faen I måten folk ser på meg på en måte. Det, det eneste viktige liksom hun ene dame, alt annet blir ikke viktig da.
0: Mm.
1: Så det litt det som tracking.
0: Så det her noe som skal komme på et fremtidig prosjekt som du I gang med, eller det typisk en sånn Lucy?
1: Jeg har ikke snakket med meg som denne, vi har på en måte ikke blitt enige, så jeg håper ikke han blir pissed for at jeg viser den låten her, men det gjør han selvfølgelig ikke, Mags backer alltid, han, vi begge liker det vi driver med, så vi kommer aldri til å, hvis folk får hørt greiene våre, så vi fornøyde.
0: Mm, heftig. Chrome Hearts bukse med Keith.
1: Yes, sir.
0: Hva det for en referanse?
1: Nei, det en uke hvor det skjedde jævlig mye, hvor jeg hadde de samme kommersbuksene på, og så hadde jeg en sånn liten lomme
0: ja, oppe. Den lille lomma.
1: Den lille lomma, som den folk lurer på hva den brukes til. Jeg vet godt hva den brukes til.
0: Ja, det ofte en kiff.
1: og bare, ja, jeg bare hadde det med meg overalt jeg gikk da, uansett. Fordi ja, så husker jeg bare alle de tingene skjedde med de buksene, og, liksom, og så går jeg litt I perioder hvor jeg smoker litt mer og smoker litt mindre, og da på en måte den perioden vet jeg hvorfor jeg smoket mer. Og
0: det,
1: og det får du på verset.
0: Ja.
1: Ja, du får høre på verset.
0: Heit. Da kjører vi på. Her altså Unreleased Semi, som da var det produsert av MSN.
1: Mags. MSN. Ja. Word.
0: Heftig. Du hører på Extra Hip Hop her, og når vi tilbake igjen, så skal vi få noe live-spitting, så det bare å henge med siste kvarteret. Du hører på Extra Hip Hop her på Radio Nova.

0: kiffy.
1: Yes, Cromarts bukse med litt kiffy i lille lomma.
2: Litt kiff. Det er ikke plass til mye kiff i den inne lomma her, da. Det er det som er greia, det er sånn.
1: Så den må være god.
2: Ja, akkurat det.
1: Da jeg hører på den låten her sånn, så tenker jeg sånn, det er jo et lydbilde som man ser mye mer kommet til Norge og sånne ting. Men det er jo, hvor er det liksom, hvilke andre artister på kontinentet du blir inspirert av og liksom hører på?
2: På dette kontinentet her, Europa?
1: Nei, på hvilken
2: spørsmål? På kloden? Ja, ja, fordi det er USA da.
1: Det er USA som er der du på en måte ser til. Men ja. hvilke liksom nye, du nevnte jo liksom Kodak og Young Thug og de, men de er jo på en måte 2016 generasjonen, sånn 10 år siden på en måte. Er det noen nye som kommer nå som er
2: Jeg liker Young Nudy, ass.
1: Ja.
2: Young Nudy og også falt jeg liksom litt for Future en periode nå, hvor jeg ikke hadde fucket med han så mye før, og så fant jeg mye gamle låter som jeg aldri hadde hørt før, og for meg så er det mye, jeg går tilbake til den perioden, jeg bare finner nye artister fra den perioden.
1: Men det var jo gullalder det der, 2013, 2016, 2017, det var mye fett, og Future, han var jeg tidlig på, så sjekk ut noen av de tidligste mixtapene hans, er ganske heftig. Astronaut Status, blant annet god mixtapen.
2: Jeg skal sjekke ut.
1: De gamle med DJ Esco.
2: DJ Esco.
1: DJ Esco.
2: Dope.
1: Ja, vi nevnte det at du skulle spytte litt. Og hva du har tenkt å rappe for anledningen?
2: For de som kjenner til den fra før, så er det her Steezy. Så det kommer fra skjært albumet til Mags.
1: Hattig.
2: En dope låt. Jeg tenkte jeg skulle ta den live for dere i dag.
1: Ja, er du klar, eller skal vi bare kjøre?
2: Jeg er klar, vet
1: du. Ja, da får vi semi live på X-Rupop. Let's go.
2: Ja. I'm sorry about Max. Puller opp i dress her hos Max. Puller opp i dress her hos Max. En fasade hjelper alltid for å tjene mine likes. Ifra vinnelse, fresh clean tags. Navnet på henne samme film, selger bags. En artist, en artist, en artist på bazen. Og så flyter han på biten siden liten var han fan. Alle rappere og trappere som dytter i seg crack. Nettere på nettere som kommer seg nærmere. Hører alle lyder som er svake blir litt sterkere. Røyka hele tiden opp på skolen, begynte å merke det. Så kule folk blir kjipe, ei.

0: på ringen uten valg, skaffa kidden, altså redda ekteskapet som i gat. Det funker ikke sånn, kompis, og du får ikke god pris, selv om dama er piss. Skulle visst at de første kommer sist, når de åra her går dypt, og du prøver heroin. For en rolig energi, du og døden har kjemi. Jeg vil ikke joine dere, jeg vil ha et liv. Jeg vil ikke han sortere piller etter vi. Hakke bikka 30 er ikke god for shit. Stisi digi det minimal, takke sjans. Hvem av dem kan finne på å leve monogamt? Det er ingen og ingen satt på ringen uten fall. Skaffa kidden, altså redda ekteskapet så mye. Stisi digi det minimal, takke sjans. Hvem av dem kan finne på å leve monogamt? Det er ingen og ingen satt på ringen uten fall. Skaffa kidden, altså redda ekteskapet så mye galt.
1: Uff. Ai, ai, ai.
0: Det var rart å rappe på de greiene her, men chill at vi fikk gjort det. Og shout out Ulrik, by the way. Jeg vet du hører, og du trenger en kompis om dagen. Jeg gir deg en klem gjennom den radioen her i dag. Ha det jævlig fint, Ulrik.
1: Nice.
0: Vi ses på fredag, man.
1: Koselig å få slengt ut noen hyggelige meldinger til folk som
0: sitter. Ja, den her rappet er for deg, Ulrik.
1: Ja, og på fredag så blir det mer rapping, så hvis du har hørt på det her og fucka med Y-Bun, så er det jo da altså på Jæger det skjer. Klokkeslettet, hva?
0: Klokka 9 starter første konsert, klokka 8 åpner dørene. Du kan kjøpe billett på døra, eller du kan søke opp Semi og venner på Google, så finner du Jæger sin nettside.
1: Bam! Bam. Og da blir det ikke bare deg. Det var jo altså Lille Lørdag, Excellent, Subaru, Stiv Nakke, Appelsinen.
0: Riktig.
1: Et par andre karer som jeg ikke
0: HC kommer, Excellent. Det er mye bra der, altså. Sånn seriøst. Det er så sjeldent event, altså. At det er ikke alltid man kan få gjort de greiene her. Så hvis du er glad i rap, så tror jeg det er veldig godt å komme en tur, altså.
1: Ja, hvordan er det for du vet, det er mye arrangeres mye sånne hiphop-arrangementer for litt sånn oss som er over 40, og du sa jo på tracken her nå at du har ikke bikket 30 en gang. Så altså, du er jo på en måte en av de yngre generasjonene, da.
0: Hvordan
1: ja. Er det med steder, altså hiphop-klubber eller konsertmuligheter for dere, altså for det publikummet, da, altså hiphop-fans fra liksom 20 til 30?
0: Nei, det spørs hva du liker, da. Det er mye hiphop-konserter der ute, men sånn som vi driver med, på en måte undergrunnen. Mm. Mange av oss liker å jobbe selvstendig, og da er det ikke noen som sier at du har blitt booket i ditten eller datten, så man spiller ikke så mye konserter.
1: Nei, du må liksom gjøre den grinden, og du gjør den selv med å arrangere dine egne konserter.
0: Riktig. Og så liker jeg å dra frem andre som jeg vet fortjener å ha en feit konsert, som bare ikke gjør det selv. Mm.
1: Ja, er det mange som sier nei fordi de ikke har nok erfaring, liksom, til å spille så mye konserter? Eller blir de fleste som blir spurt gira når du drar i gang?
0: Nei, faktisk, som regel så er det, tar de muligheten når de får den, altså, fordi de vet hva slags mulighet det er, ikke sant? Konserter er sjelden, spesielt sånne konserter som er nært publikummet. Mm. Og det er det de folka her er ikke inne på.
1: Og dere har jo en del, jeg vet at det er mange som hører på, liksom, på musikken deres, så det er jo en del streams ute og går, så det er jo sikkert savnet, da, ikke sant, å kunne dra på konserter med dere, og dere blir kanskje ikke boket så mye på sånn festivaler og sånn enda.
0: Ikke noen festivaler, altså. Det handler om å komme i et hamsterhjul hvis du vil gjøre de greiene der, men å komme inn i hamsterhjulet har sine konsekvenser, altså.
1: Ja, er du villig, eller er du liksom ikke villig til å selge den?
0: Jeg er villig til å spille gamet som de spiller, men jeg betyr ikke at jeg skal gjøre som de sier. Mm. Det er det som er poenget, altså.
1: Må sette egne regler.
0: Jeg skal ha min egen sjel i det, altså.
1: Ja. Ja, det er bra. Vi rekker en siste låt, før vi gir oss.
0: Loyal.
1: Ja.
0: Sammen med Max.
1: Det var også fra den
0: Det er fra Lengsel og Lidelse, ja. Så det var fra Sommer.
1: Mm.
0: Mm.
1: Og fremover, har du noe som kommer?
0: Det har jeg alltid masse på lager. Ja. Alltid mye mer bak enn jeg slipper, så er neste ting egentlig klart, nesten. Så ikke noe bekymring å gjøre for.
1: Så hvordan ser du for deg 2026? Har du satt deg en visjon, eller har du noen mål, eller har du lagt noen planer som du vil dele med oss?
0: Jeg jævlig keen på å mekke en konsert bort på Økeren bak der. Der hvor liksom er sånn der tagga vegger og liksom, vet du hva jeg snakker om? Det er sånn lang passasje laget okay. av beton.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, det jeg jævlig keen på å pulle opp i en pickup truck der, sette noen høytalere bak og kjøre den feiteste konserten ute om sommeren i 2026.
1: I undergangen, da, holdt jeg på å si.
0: Ja, ja, på en måte undergangen. Jeg vet ikke helt om vi snakker om samme spot.
1: Ja, jeg vet ikke, når du går opp på Økeren på banen og sånn, så er det en sånn der lang passasjeaktig sak.
0: Ja. Borte ved senteret.
1: Ja.
0: Ja, på baksiden av senteret. Så det er det, så det, er det jeg håper på 2026 bringer. Så,
1: må det være mulig å lage en liten pop-up-gig der?
0: Jeg tror det er mulig, ass. Snakke litt med kommunen, da. Det er det som blir.
1: Søke noen midler,
0: kanskje? Søke noen midler, ass. Ja, jeg skal fikse det.
1: Vi kjører på med siste låten for anledningen, og vil du ha mer, så er det altså da bare pull opp på Jeger klokken 8 på fredag. Hvor mye er billettene koster?
0: 200 kroner.
1: Ja, det er jo faen meg billig.
0: Det er jævlig billig.
1: Ja. I hvert fall når det er så mye så mye underholdning. Og så er det sånn at du sa det skulle være DJ, ikke sant? Er det sånn at det blir DJ ut hele kvelden?
0: Eller? Hele natta.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, men du får techno.
1: Heftig. Lojal altså, ser vi.

0: Aje.
1: Aje.
0: Det var Lojale, og fra albumet som du ga ut som, var det Mags?
1: Sammen Mags.
0: Ja. Lengsel og lidelse.
1: Hva sa du?
0: Albumet het.
1: Lengsel og lidelse.
0: Lengsel og lidelse. Veldig sånn, litt sånn poetisk titel.
1: Ja, fordi den er litt poetisk. Det er noen låter der som er sånn veldig dikt på en måte. Mm. Mags liker å lage noen gitarbeats. Og når han bare har gitarmelodien, så liker jeg å spytte masse. Da vekker det mye følelser.
0: Ja, blir det noen live instrumenter på scenen på fredag? Eller er det DJ?
1: På Jäger så kjører vi, det blir hard rap for det meste. Men samtidig så kommer det noen litt mykere tracks, og jeg liker å bryte opp. Jeg liker å vise det brede kunnskapsområdet mitt, liksom. Men en dag så skal jeg også fikse en konsert i Skauen, føler jeg. Og da skal jeg få frem alle de gitarbitsene som bare handler om det. Fordi det er en helt egen artist, liksom.
0: Litt sånn hip-hop-rave i skogen, typ.
1: Det blir ikke hip-hop engang, det der, altså. Det blir spoken word, liksom.
0: Konge, yes. Så da er det altså konsert på fredag, det er det neste som skjer. Jeg må si det var veldig, veldig hyggelig å ha deg på besøk igjen her for andre gang. Så får vi se da om det blir 3 år til neste gang, eller hva det blir. I hvert fall vi holder koken her på Extra Hip Hop. Nå har vi ikke lineet opp så mange gjester fremover, men det kommer til å være hip hop, altså da. Hver tirsdag fra 10 til 11, med reprise faktisk på fredager. Så kom du sent inn i den sendingen her og vil få med deg alt, så er det bare å sjekke ut reprisen altså på fredag klokken 10 til 11.
1: Alt dere trenger å vite er at om det skjer noe fett i byen, så er det EXO Hip Hop på Radio Nova som har det pluggen.
0: Hei. Alright. Da tenker jeg vi runder av her, og så får dere kose dere videre ut i natten med deilig musikk her fra Radio Nova.
1: Tusen takk, Alvesen.
0: Og tusen takk til deg, Semi, for kveldens besøk.
1: Takk til deg, Bjørn.

Loose control. Ja, hjertelig velkommen til Midna Magic. Hjertelig velkommen til Midna Magic. Vi startet det hele norsk med et fantastisk spor fra en B-side ifra blant annet Stig Antonsen, som med sammen med disse her. Hans-Erik Hansen, Marius Hauki og Lars Holte. Loose Control, en B-side på Her det noe muffens, som jeg hadde liggende her på en maxisingel.

Nydelig ifra de vi hadde besøk av sist sending, nemlig Magica Era. Deres tolkning av Genesis-melodien Mama. Så hyggelig å få lov til å presentere deres musikk. Norsk, nydelig synthpop-band som også tolker Phil Collins' Genesis og resten av gjengen i det bandet med sin Mama. Vi skal til Essex og til Basilton.

Ja, drømmer oss godt bort i fransk musikk. Jean-Michel Jarre, eller Jarre som noen liker å kalle han.

Med litt Paula Abdul på maxi-single ifra denne nydelige melodien som kom ut på maxi-single og single i 1991. Vibeology. Det er Midnight Magic, og det er denne type musikk du hører.

lifetime, eller once in a lifetime, ifra disse Wolfheim. Det Mina Magic på ditt radioapparat. Og da det jo som sagt denne type musikk som vi da pleier å dra i gang med, og i hvert fall ifra gode, gamle Midnight Magic-tiden, som også kan være akkurat sånn som den skal være nå.

double I eller double E. Farina og Kriviente produksjon. Det altså Damina Magic med den fantastiske, magiske musikken frem til midnatt.

ute på et kanadisk plateselskap som heter Artifact Records, som gir ut masse, masse, masse, masse fine gramofonplater ifra Hallows, denne Cattle Lust på Midnight Magic.

en skikkelig tøff maxisingel her ute fra et album som heter Union, en extended version her fra Don't Walk Away. Ute på selve selskapet med trompeten til Herb Albert AM Records. Tony Childs.

Ja, ifra Dagbrandt, Per Aksel Lundgren, gjengen ifra Sarpsborg, Chatu, Overload. Da er det på tide for Kristian Gokstad å si farvel for denne fredag aften. Det blir Neil Tennant og Chris Love. Nå frem mot midnatt.

en som ber til alle bryllupsgjesten på bordet som rave bangla tenåringen på rommet som ler som manga hele lokalsamfunnet er en sanga et nå som alltid hender langhelg som aldri ender almanakk med maya kalender 11.11.11. november